0: našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenja ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli, znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanižaj iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti? Bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad se tu nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna, ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi daljemo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio izašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvare. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Omanom. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara. I sad možemo dalje, ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje što skoči.
2: I sada nedavno, dakle kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. No, za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod nailazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli. No, tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti, pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol i onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: Pri čemu da bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo, kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli, znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli, znači profili, evo, gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.

0: vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti? Bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je na kratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad tu nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna jer ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi davljamo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio i zašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvare. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Omanom. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara. I sad možemo dalje, ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje što skoči.
2: I sada nedavno, dakle kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. No, za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod najlazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli, no tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol i onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: U čemu ne bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo, kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

Želim još jednom svima dobro jutro. Evo, ja se nadam da vam je dan dobro krenija, da je zamirisala kava ili naravno ako imate svoj neki drugi jutarnji ritual, znaćete male stvari o ovim ranim jutarnjim satima. Danas nas čeka još jedan pretežno sunčan dan. Tijekom dana može doći do razvoja neke umjerene naoblake, ali ništa ozbiljno. Dok će na sjeveru Hrvatske ipak biti malo više oblaka i kiše u slučaju da putujete. Na kopnu vjetar većinom slab, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature će danas ići od 30 do 34 stupnja. U 6 sati su izmjerene sljedeće temperature: Knin 19, Ploče 22, Hvar, Makarska, Šibenik 24, Lastovo, Zadar i naš Split 25 stupnjeva. Taman jedno lipo, ugodno jutro.

desetog tenisača svijeta Pabla Carreña Buste. Iskusni Španjolac slavio je sa 6-4, 6-2 nakon sat i 16 minuta igre te izborio plasman u drugo kolo. Nakon Dodigova ispadanja, hrvatski tenis u pojedinačnoj konkurenciji u Umagu predstavlja još samo naš Splićanin Dino Prižmić. Mladi tenisač sinoć je uvjerljivom pobjedom izborio osminu finala. Danas nastavlja nogometna vijest dana, stiže sa svjetskog prvenstva. Španjolska je izborila finale pobjedom 2-0 protiv Francuske. Španjolci su tijekom većeg dijela susreta bili onako bolja, momčad zasluženo su stigli do pobjede, poveli su u 22. minuti nakon penala, a onda je prednost u 58. minuti povećao Pedro Porro, koji je nakon jedne lipe odigrane akcije sa Danijem Olmom, pa ja bih rekao zaključio tu utakmicu, bili su Španjolci stvarno bolji. Evo, gledam kolegu Filipa, gleda i on utakmicu. Bili su bolji, ja sam jučer naravno prognozirao da će Francuzi proći na osnovu onoga što sam gledao cijelo prvenstvo, ali ne možeš uvijek pogoditi nekako, jednostavno bili su cijeli ovaj turnir bolji, ali izgleda su se Španjolci onako baš lipo probudili, tako da vidit ćemo kako će sve to proći u finalu i protiv koga će igrat, naravno. Danas veliki, veliki derbi Engleska-Argentina, to će se isto pratiti, ali to ćemo još spominjati tijekom dana. Naravno, tu je bio i hrvatski sudac Ivan Bebek, on je bio dio ovog varone sobe, tako da bili smo i mi nekako uključeni, lijepa naša, u ovo polufinale. Amo se mi dalje uvatiti glazbe, jedna dobra stara od Petra Graše, Ljubav sve pozlati, ostanite uz Radio Split.

Ovo je Bryan Adams koji je prošlog ljeta svirao u Pulskoj areni, a i ove godine ima gore cijelo lito super koncerata. Obavezno povjerite šta sve svira ako idete put Istre ovo lito. Koje jutro sputuje, nema nekih posebnih upozorenja, uvjeti za vožnju su povoljni, ali ja bih samo upozorio neke Splićane da im neće biti struje jutros. Tako je to potrošači u Pazdigradskoj ulici na kućnim brojevima 24, 26, te u Sukoišanskoj ulici na brojevima 18, 35, 37, 39 i 41. Radovi su planirani u slučaju njihovog ranijeg završetka. Opskrba električnom energijom mogla bi biti ponovno uspostavljena i malo ranije, ali o tom potom. U Solinu također ima nešto radova. Prekid se očekuje od 9 do 14 sati. Bit će obuhvaćeni potrošači u ulici Zgon na kućnim brojevima od 7 do 33 te od 14 do 64, kao i u ulici Kneza Trpimira na brojevima od 2 do 4 te od 22 do 28. Osim toga, evo, bacio sam malo oko na ove lokalne prometnice, nema tu još onih nekih velikih gužvi, još je to rano, za nekih pola sata će to doći na svoje ono jutarnje. Ako imate šta god za prijaviti, WhatsApp Radio Splita je otvoren 091 634 8974. Ostanite uz nas, sviramo dalje uz Adele.

Dobrí starí prľavci, za úgodno búdenie, ako znajada aj dostavila sveč odavno na nogama. Samož jedna obaviest za ekipu na području Kaštel Novog i Kaštel Štafiliča, i to ulicama cesta doktora Franje Tuđmana, parni brojevi od 1042 do 1052, neparni broj od 815 do 827, Bažalovica 1, Bažalovica 2, Metova Šantina, hrvatskog branitelja, Don Ive Jurčeva, Luke Botića, Don Mate Grgina, Javorska, Tadinac, Kratka ulica, Gabine, da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom. Znači danas od 8 do 15 sati, velik je to period, malo se onako organizirajte, bit će vam cisterna s pitkom vodom u Metovoj ulici kod restorana Agava. Naravno, ovdje oni napominju ako bude nekih loših vremenskih uvjeta da se radovi neće održavati, ali mislim da ništa od toga danas. I samo još obavijest za ekipu na području Trogira, točnije Slatina, za cijelo područje od Svetog križa pa do groblja u Slatinama nećete imati vode od 8 do 12 sati, pa računajte sukladno tome. Bad Dreams i Teddy Swims za nastavak, ostanite uz Radio Split.

0: Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo istenina fuzili, samo 1 euro. I kruh zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u Termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a nakon toga slijedi izbranje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslje podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba. I prema evidenciji koju imamo, nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila. I evo, prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači, ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio, ne bi mogli ništa napraviti, jer evo, to su paneli. Cilj nam je bio da evo, ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poraza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Koran Ivanović.
5: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve, osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
6: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
5: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
6: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
5: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
6: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
5: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas, za naš radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
7: ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to, kako Trump kaže, da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničem.
0: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Naveden je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
8: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikoga francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković, zajedno s još 20 premijera i predsjednika, sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
9: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
10: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
11: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
12: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju očito pada u vodu.
9: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnoga suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
13: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina. Neće biti.
14: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
9: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
2: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici, nego i izvan nje, i u našoj emisiji u Mreže prvog od 7.30. Gosti urednice Marija Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Arsen Bauk.
0: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
2: Piližota je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
15: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
16: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: I pred kraj dvije pozivnice.
2: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
17: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
18: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge, pogotovo muški dio, stvarno teško.
17: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
19: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
17: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
20: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
17: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
2: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
9: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
3: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
9: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
21: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
9: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se moderni vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
22: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi i da to ako ništa drugo ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
9: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platou ispred Kulturnog centra Travno, a od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu Bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
0: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
0: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
2: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
0: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U bodne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
2: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
0: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
2: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
23: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
24: Španjolci slave zasluženo. Nadigrali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11-terac, a s bijele točke zavio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
23: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat. U Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
4: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže. Fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više. Ali svakako utakmica koja će biti na visokom, visokom odigrana, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela možemo očekivati, jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Buste 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
1: Oglasi.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutro se u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i par kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva. Ploče 22. Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23. Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24. Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25, Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu s pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 20

0: glasi.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
2: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz...
3: Set kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
4: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, dobro jutro svima još jednom. Vidim da ste se pokrenili. Ima malo gužvice tamo iz smjera Omiša put grada. Poprilična kolona se već stvorila, moram priznat. Imamo na drugu bandu pred Solinskom širinom puno bolja situacija, ali ako idete od Solinskog rotora put Kaštela, već se stvorila također jedna poštena gužva. Nadam se da nećete nigdje puno zapet, da se nećete puno danas nervirati u prometu. Ja sam tu sve do 10 sati, možete mi se javiti na WhatsApp 091-634-8974 ako bilo šta zapne. I još samo jedna brzinska informacija za ekipu koja se možda vraća put mora. Vidim da je jedan predmet na A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, oprezno

0: Nas opet grije sunce, evo taman mi je malo prije slušateljica Mira na WhatsAppu napisala da je vani već vruće i u pravu je, jako sparno već, a nije ni 8 uri. S nama je na liniji meteorolog Slavko Radilović, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vam vašim slušateljima.
0: A ako nam možete malo ispričati što nas očekuje u nastavku dana.
1: Pa evo, kao što možemo vidjeti, svanule pretežno vedro jutro, jesu i temperature već nešto malo više. Ono što možemo reći je da je tlak zraka u Splitu povišen 1016 hektopaskala, jer se trenutno nalazimo u jednom anticiklonalnom polju. Što se tiče vjetra, uglavnom je tiho, dok je more mirno, samo ponegdje malo valovito, uglavnom je to vezano za jug Dalmacije. Temperature zraka u 7 sati su, kao što smo rekli, nešto više, pa tako imamo Knin 20, Zemunik 22, Ploče 23, Božava i Makarska 24, Čilipi, Hvar, Prevlaka, Lastovo, Šibenik, Split i Zadar 25, te Dubrovnik, Kaštela i Veli Rat 26 stupnjeva. Poslije podne i dalje vedro, iako može biti nešto povećane na oblake, dok će vjetar okrenuti na slab do umjereni sjeverozapadnjak i zapadnjak. More će i dalje biti mirno ili malo valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 34, pa u zaobalju i 35 stupnjeva. Temperature mora danas oko 25. Sutra ipak imamo jednu malu promjenu vremena koja nam dolazi preko sjevernog Jadrana, pa će zato prevladavati promjenjivo uz povećanu na oblaku. Mjestimice su moguće oborine, osobito prije podne, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne sjeverozapadni i zapadni vjetar će jačati na umjeren do pojačan. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjima. Za vikend i dalje ne posve stabilno, osobito na sjeveru Dalmacije, gdje će ponegdje uz povećane na oblaku ponovno biti oborina, za razliku od juga Dalmacije, dok će vjetar biti slab do umjeren, a mjestimice prolazno i pojačane sjeverozapadni i jugozapadni. Znači, eto, možemo reći danas još sunce i toplo, a onda sutra ipak dolazi jedna mala promjena vremena, pa će donijeti i nešto osvježenja.
0: Slavko, hvala vam puno, uživajte u ostatku dana.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Eto, sve ste čuli, ako ste mislili na neko more, ako ste slučajno čoknili šta god godišnjeg, danas je vrijeme za to, jer krajem tjedna i za vikend dolaze neke promjene, pa da vam ne bi pomrsilo planove. A uvijek možete ostati lipo uz Radio Split, tu ima uvijek dobre glazbe, jedna upravo kreće sad, tri gitare, tri tenora, amo ćao.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, poslušajte priču. Bila jednom jedna maca.
2: Maca.
1: Bila je, pa je onda odjednom nije bilo.
2: Nema mace.
1: Tko zna što je se dogodilo? Možda joj treba pomoć?
2: Pomozi maci.
1: Potražimo je.
2: Traži macu.
1: Možemo je pokušati i pozvati.
2: Maco?
3: Ma?
1: Odazvala nam se i sve se dobro završilo. Brzo smo vam došli ispričati tu priču.
2: O maci.
1: A onda smo se naravno s njome i poigrali.
2: S macom.
1: Priča još jedan put, kratko i brzo. Tko? Maca. Pa je nema, pa ćemo joj pomoći, pa je tražimo, pa je zovemo. Pa pričamo priču o njoj, pa se igramo s njome. Ili još brže.
2: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj, maco. O kome? O maci. S kime? S macom.
1: Mnogi osnovnoškolci imaju problem zapamtiti redoslijed padeža i padežnih pitanja. Ova epizoda i ova priča mogu im u tome pomoći.
2: Nešto. Nema. Pomažemo. Tražimo. Zovemo. Pripovedamo. Igramo se.
1: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj, maco. O kome? O maci. S kime? S macom. Ako želimo sklanjati množinu, dodajemo još koju macu. Nominativ?
2: Tko? Mace.
1: Genitiv?
2: Koga nema? Maca.
1: Dativ?
2: Komu treba pomoći? Macama.
1: Akuzativ?
2: Koga tražimo? Mace.
1: Vokativ?
2: Zovemo ih. Oj, mace.
1: Lokativ?
2: O kome? O macama.
1: Instrumental?
2: S kim se igramo? S macama.
1: Sve postaje malo složenije ako pitate za pitanja za stvari ili za neživo, ali o tome ćemo drugom zgodom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr i igrajte se s macama.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sabor danas završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Odlučivat će i o vladinom prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. U podne će biti poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo oko 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija i 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
3: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
0: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na Peristilu je premijerno izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na Splitskom ljetu bit će izvedeno oko 60 programa, među kojima su 4 premijerna naslova.
1: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je pobijedila Francusku 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon utakmice Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat prema našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Makarskoj je temperatura 24 stupnja, u Splitu i Hvaru 25. Danas će biti pretežno vedro vrijeme, sredinom dana mjestimice uz povećanu na oblaku. Ujutro pa ponovno u noći bit će uglavnom tiho, a poslije podne će puhat slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Najviše temperature zraka danas od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
4: Serena Brancale, Levante i Deglia, al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante i Deglia al mio paese.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
4: Tako je, želim svima još jednom dobro jutro. Nadam se da ne zijevate ovako ako ste već na putu prema poslu i da ste već nekako atento online, šta bi rekli, i spremni za novi dan. Ja sam tu sljedeća dva sata uz vas, pratimo sve bitno. U nastavku ćemo se dotaknuti i rođendana jedne naše pjevačice, a sad ćemo otvoriti uz jednu frišku pismu od prije dva tjedna. Meni je to sve friško, dva tjedna, to se još nije ni oladilo. Idemo na Melodije Jadrana, još jednom di nam je pop sastav, ja bih rekao, ne bi više rekao niti klapa, nego pop sastav Kambi predstavio pjesmu Ne dirajte mi ljubav. Uživajte.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 28. večeri, Dalmatinske pisme, Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
4: Subota 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
3: Nedjelja 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
4: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
3: Štorija, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
4: Showtime, Petar Dragojević.
3: Voditelji, Mariola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
4: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
3: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
5: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
6: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert.
7: Meni ne more.
6: 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
8: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
9: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Uživamo i dalje u glazbi uz našu Doris, koja se sprema i za jedan humanitarni koncert, evo sad ovu nedjelju 19. srpnja u 22 sata u Selcima na otoku Braču, pod sloganom Glas koji okuplja, cilj koji ujedinjuje. Ova glazbena večer ima naravno jedan važan cilj, a to je prikupiti sredstva za nabavu novog vatrogasnog vozila za DVD Selca. Nemićemo se mi od domaćeg terena, baš kao i Doris, neke naše izvođače prepoznaš odmah po prvoj noti, a Danijela Martinović je definitivno jedan od takvih glasova. Ona danas slavi rođendan, ne moramo ni govori koji, još je ona djevojčica. Pogotovo ovako duhom, kad pogledaš, ima neku tu dječju energiju, ali to se čuje i kad slušamo njene pjesme. Prvo je osvojila publiku kao glas magazina, onda je mnogima dokazala i da može sama, a posebno mjesto u njenoj karijeri ima taj Eurosong, gdje je Hrvatsku predstavljala 98. s pjesmom Neka mi ne svane, a ono najbitnije, nakon natjecanja nije pisma samo ono isparila u zrak, nego je ostala tu kao jedan od klasika domaće glazbe. I još nešto što je bitno za napomenuti, u vrijeme kad se od glazbenika očekuje da svaki dan budu po naslovnicama okolo, da se nešto o njima priča, Danijela je to nekako uspjela ostati prisutna na sceni bez nekih velikih skandala. Više se pričalo o pjesmama nego o nekim tračevima, što je danas onako poprilično rijetko. Nije pokušavala nikad biti neko drugi, niti je pratila svaki neki prolazni trend. Jednostavno je ostala Danijela, naša Spličanka s prepoznatljivim glasom i pjesmama koje publika voli poslušati i na feštama, ali i kad su neki teži životni trenuci. Zato je danas želimo sretan rođendan, a najbolji način da ga obilježimo nije ova neka duga čestitka, nego jedna dobra pisma, pa amo mi poslušat njen klasik još jedan, Daj slađe zaspati. Danijela, izvoli, sretan rođendan.
1: Si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Šajeta i moji koraki na Radio Splitu. Vidim da je na cestama i dalje relativno mirno, pa možemo onda bez zastoja do Klisa. Do Klisa koji će 17. i 18. srpnja ponovno biti domaćin moto susreta Klis 2026. Jedne manifestacije koja već petu godinu okuplja ljubitelje motora, dobre glazbe i dobre zabave na Kočinjem brdu. Program donosi dvije večeri koncerata. U petak nastupaju The Old School Band i TBF, a u subotu to Loud South te Christina's Show, tribut posvećen Tini Turner. Posjetitelje očekuju i defile motocikala, moto igre, DJ program te druženje bajkera iz Hrvatske i inozemstva. Manifestacija ove godine ima jedan snažan humanitarni karakter kao i uvijek. Organizirat će se humanitarna lutrija čija je glavna nagrada motocikl Suzuki Intruder 1500. Ja se baš ne razumim, je li to dobro? Je. Filip, kolega iz tehničke podrške, daje dva palca gore, tako da je jedan ozbiljan motor u pitanju, a ulaznica od 10 eura ujedno je i kupon za sudjelovanje. Poseban jedan moment ovogodišnjeg susreta bit će i dolazak sedmorice članova BMW MK Dalmacija, koji završavaju svoju humanitarnu vožnju dugu 12.000 km kroz Europu. Tijekom puta prikupljaju donacije za Županijsku ligu protiv raka i promoviraju važnost prevencije malignih bolesti, a u Klis bi trebali stići u subotu navečer na defile ispod Kliške tvrđave. Predsjednik motokluba Freeriders Klis Mios Modlaka također poručuje kako je humanitarna nota srce tog cijelog događaja, te da sav prihod vraćaju zajednici i onima kojima je pomoć najpotrebnija. To su ti naši bajkeri dobrog srca, treba ih podržavati.

0: Sluša sa Coldplay i njihov predivni hit Yellow. Inače njihov pjevač Chris Martin je kao nekakav moderator onog glazbenog programa u poluvremenu finala svjetskog prvenstva, gdje je okupio Shakiru, Madonu, K-pop zvijezde BTS i Justina Biebera. Tako da vidit ćemo kako će to funkcionirati na pozornici ovu nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Mi selimo na domaću pozornicu, na naš Peristil, gdje je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, kazališni festival koji će do 14. kolovoza ponuditi gotovo 60 programa na brojnim ambijentalnim pozornicama uz 4 premijerne izvedbe u festivalskoj produkciji. Kazališni festival otvoren je premijernom izvedbom, ispričavam se, Verdijeve opere Don Carlo pod ravnanjem slovenskog maestra Simona Krečića, koji prvi put dirigira u Splitu. Režiju potpisuje Goran Golovko, a u naslovnoj ulozi pjeva Tomislav Mužek, kojem je ovo treći Don Carlo, ali prvi put na Peristilu.
1: Giuseppe Verdi.
0: Povratak Don Carla na Peristil nakon punih 18 godina iz prepunog gledališta pratila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a zanimljivo je da je u operi pjevao i Božo Župić, ravnatelj Splitskog ljeta i vršitelj dužnosti intendanta Splitskog HNK, s kojim je sinoć razgovarala i naša kolegica Miranda Hrabar.
1: Giuseppe Verdi, Don Carlo, velika opera koja je prije 18 godina u režiji pokojnog profesora Petra Selema bila ovdje na Peristilu. Mogu se pohvaliti da sam i tada bio sudionik te predstave, toliko ostala u srcu i duši da evo danas moja Manglenko se doprinila da je imamo nakon 18 godina na Peristilu.
2: Što nam ovo Splitsko ljeto 72. donosi?
1: Uz Don Carlo kao opernu premijeru imamo dramu Herst mađarskog Nobelovca u režiji Ivice Buljana. Također imamo produkciju sa Dubrovačkim ljetnim dramama Skup od Držića. To će znači biti jedan dodatak, jer nam je obveza jedna dramska premijera, mi ćemo imati dvije. Imamo baletni triptih gdje ćemo tri različita kompozitora uvezati u jedan balet koji će biti zaista zanimljiv. Evo već su neke reakcije da publika baš očekuje sa željom taj balet.
2: Imate i nove prostore za igru na ovom Splitskom ljetu?
1: Tako, imamo uz Peristil koji je uvijek na otvaranju i ovdje ćemo imati i Nabuka i gala koncert. Imat ćemo novi prostor na Marijanu koji će udvostručiti publiku i isto tako standardno ćemo imati neke prostore koji su inače desetak lokacija se prostor iza teatra i Sustipana i ovi tradicionalni prostori, ali ovaj prostor na Marijanu je jedan novitet i nadamo se da ćemo u njemu uspjeti tako da bi u budućnosti mogli tamo planirati i veće izvedbe.
2: I Dumova će li ostati?
1: Tako i Dumovača, isto je novi prostor, prostor te elektrouklopnice HEP-a. Hvala HEP-u što nam je dopustio ući u taj prostor i mi smo osigurali da tamo bude predstava baš u tom prostoru, a tekst je pisan baš za taj prostor, tako da smo gospodinu Buljanu učinili na sreću da igra u tom autotonom prostoru.
2: Evo i zanimljivo je, uvijek se otvara Splitsko ljeto naravno sa operom, a ovogodišnje Splitsko ljeto se i zatvara sa operom. To nije uobičajeno.
1: Tako, evo, ove godine smo to napravili, pošto smo imali dobru uspješnicu Vera Sonoga svijeta, nakon 25 godina u našem teatru je premijerno izveden u novoj režiji gospodina Korbara i poručio jedan veliki uspjeh. Sa tim istim mjerom idemo u Vrliku tradicionalno i onda ćemo imati dvije predstave na Marijanu, na toj novoj pozornici i zatvorit ćemo Splitsko ljeto. To je kraj tehničke industrijske škole. Iza škole, znači jedan dobar prostor, pogled je na more i na Marijan, tako da ono sve što Split ima, sto prostora da se vidi.
0: Eto, sve ste čuli, jedan detaljan program. Hvala gospodinu Boži i kolegici Mirandi na ovom razgovoru, ali daleko je to zatvaranje 14. kolovoza. Za meni to izgleda kao cijelo lito, tih mjesec dana. Dotad uživancije koliko god hoćeš. Detaljan program uvijek možete povjeriti na splitsko-ljeto.hr. Mi ćemo se opet posvetiti malo glazbi, još malo domaće proizvodnje. Tako je najljepše, Dalmatino i njihova Ditelina s 4 lista.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: BBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas u podne bit će poznati rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo 29.500 kandidata, od kojih je 41% učenika iz gimnazija i 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, što predlaže Domovinski pokret. Bilo je to jutros pitanje na Hrvatskom radiju za saborske zastupnike HDZ-a i SDP-a Nikolu Mažara i Arsena Bauka.
3: Ja vjerujem da rezolucija će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakopravan narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu.
4: Rezolucija nije mogla biti oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi je već i bez DP-a napisao. Ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija, čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici, odlučujemo neposredno prije sjednice. Čini mi se da smo najbliži tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
0: U Splitu je sinoć otvoreno Splitsko ljeto. Na Peristilu je premijerno izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. Na otvaranju je bila Miranda Hrabar.
5: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
6: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge. Pogotovo muški dio, stvarno teško.
5: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
7: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
5: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
8: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
5: Ovogodišnje Splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
1: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su sinoć pobijedili Francusku 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i Argentine. Utakmica se igra u Atlanti i počinje u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: U Sinju je temperatura 21 stupanj, u Imotskom 24, Makarskoj 26, Splitu 27, te Hvaru i Komiži 28 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, sredinom dana mjestimice uz povećanu na oblaku. Najviše temperature zraka danas od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oblasti.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
3: Novo i brutalno dobro. Sunset kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

TBF i njihov smak svita koji sreća još nije na vidiku, iako možda nekima bude kad završi svjetsko prvenstvo, ima neke prijatelje kojima jako teško pada ovo što nema više utakmica svaki dan, navikli su malo, ali ajde, malo kasnije ćemo još pričati o tom svjetskom prvenstvu koje je u svojoj završnici, ali ostaćemo trenutno u Kanadi gdje osim sporta ima i rock'n'rolla. Jedan od najpoznatijih rock bendova posljednjih desetljeća vraća se s novom glazbom. Kanadski Nickelback najavio izlazak svog 11. studijskog albuma pod nazivom Everything Under the Sun, koji će ugledati svjetlo dana tek tamo 30. listopada. Novi album koji stiže nakon izdanja Get Rollin iz 2022. ali nakon nekoliko vrlo aktivnih godina za Nickelback. Tu je bio dokumentarni film Hate to Love, Nickelback, pa do velikih svjetskih turneja. A zašto se baš tako zove taj dokumentarni film? Zato što koliko su god oni postali popularni, uvijek su imali neki veliki dio publike koja ih baš i ne voli, to onako javno, glasno. To im je čak onako malo i obilježilo karijeru, ali nije ih usporilo. Frontman Chad Kruger kaže kako novi album predstavlja sve one strane benda, na njemu će biti pisama koje udaraju onako snažno poput njihovih najžešćih hitova, ali one malo mirnije, emotivnije koje pokazuju neku drugu stranu benda. Posebna zanimljivost je i gostovanje gitarista John Five, koji je inače i novi gitarist Motley Crue-a. Svirao je sa Rob Zombijem, sa Mansonom, tako da mislim da bi ovo mogao biti jedan onako od najžešćih albuma Nickelbacka. Tijekom karijere su prodali skoro 60 milijuna albuma. To kad pročitam, čak mi je malo onako nerealno, baš svaka čast, i neka oni nama dalje sviraju, a ja sam iskopa jedan hit iz bogate njihove lepeze. Slušamo Nickelback i Photograph. Amo čao!

Slušali smo Tedija i Sačekaj me, jedan dragulj koji mi je otkrila jedna naša slušateljica i hvala joj na tome. Ja ću se sad kratko posvetiti balunu. Ušli smo u foto finish mundijala, Engleska i Argentina u polufinalu svjetskog prvenstva. Pa neće igrati samo za mjesto u finalu, ovaj dvoboj nosi jednu težinu nogometne povijesti, jednog velikog rivalstva i snova koji u Engleskoj traju već 6 desetljeća. Za englesku reprezentaciju ovo je prilika da naprave najveći korak prema povratku na svjetski vrh, još tamo od one 1966. kad su na domaćem Wembleyu osvojili jedini naslov svjetskih prvaka. Neki ni to oće uzeti, govore da oni gol nije bija pa je bija, ali dobro, to je sad daleka prošlost. Nakon toga Englezi su bili samo nekoliko puta blizu finala, do polufinala su stigli 90. i 2018. godine, ali taj završni korak nikad nisu uspjeli napraviti, mi smo ih sredili 2018. Naravno, Mandžukić ono u produžecima, nezaboravno. Momčad koju vodi Thomas Tuchel sad ima priliku promijeniti tu priču. Engleska zadnjih godina redovno dolazi tako blizu trofeja, ali uvijek to nešto fali. Dva izgubljena finala europskih prvenstava dodatno su povećala taj neki pritisak, ali i želju ove generacije da konačno donese taj veliki naslov. S druge strane stoji Argentina s Messijem na čelu. Jedna reprezentacija s kojom Engleska stvarno ima pa jedno od najpoznatijih rivalstava u svijetu nogometa. Ja mislim da je to jako dobro dokumentirano. Sjećamo se i Simeonea i Beckhama, sva šta se tu događalo. Njihovi dvoboji su kroz povijest donosili velike utakmice, kontroverze i stvarno neke trenutke koje se dan danas pamte. Interes za ovu utakmicu je stvarno ogroman. Cijeli nogometni svijet očekuje taj dvoboj koji bi mogao obilježiti cijelu ovu generaciju igrača. A ako uspiju, ova generacija će ući u povijest, a ako ne uspiju, ostaće još jedna velika engleska momčad koja je bila blizu, ali nije stigla do najveće nagrade. To je njima nekako već sad tradicija. Sitimo se i ono kad su bili Scholes, Lampard, Gerrard, Rooney i opet ništa nisu veliko osvojili, a koja imena. Čak mi je ovaj Jude Bellingham nekako malo simpatičan. Neki dan kad je zabija 2 gola, cijeli mu je stadion piva legendarnu Hey Jude Beatlesa. Pa evo, iako nema neke osobne favorite sad u nastavku natjecanja, ajmo mi malo čut taj klasik. Hey.

Ovo je neuništiva Cher i njen mega hit Believe, s kojim je dosta ljudi možda je prvi put čulo ovaj neki autotune u pismi. Nažalost, mnogi ga ne koriste tako dobro kao Cher u ovoj predivnoj stvari. Selimo nakratko samo malo dalje od Splita, evo dok se neki ljetni festivali najčešće povezuju s obalom, s velikim gradovima. Jedan mali grad u Dalmatinskoj Zagori već 9. godinu dokazuje da taj neke velike glazbene priče mogu nastati daleko od glavnih pozornica. Riječ je o Thrill Blues Festivalu, koji će se 24. i 25. srpnja održati u Trilju. Festival je tijekom godina izrastao u jednu od najvažnijih blues manifestacija u ovom dijelu Europe, a posebnost mu nije samo u tim nekim vrhunskim izvođačima, nego u jednoj baš lipoj atmosferi koja spaja glazbenike, posjetitelje, dođu tu čak cijele obitelji, općenito ljubitelji dobre glazbe. Ovogodišnji program donosi dva dana koncerata, radionica i druženja. Festival počinje edukativnim sadržajima za najmlađe kroz program Blues za djecu, a nastavlja se Thrill Blues School radionicama, na kojima će polaznici učiti od iskusnih glazbenika i upoznat različite tehnike bluza. A ima tu stvarno svega. Večernji koncertni program u Gradskom parku donosi nastupe brojnih izvođača, a posebno se izdvaja američki blues glazbenik Robert Finley, čiji će nastup biti jedan od vrhunaca prvog dana festivala. Program će obogatiti i naravno ti tradicionalni jam sessioni, kad se ekipa samo onako spontano skupi, počnu svirati i iz tih trenutaka najčešće se izrodi nešto onako stvarno posebno. Drugi dan nastavlja se u znaku glazbene edukacije i novih susreta, a završnica pripada australskom gitarističkom virtuozu Tažu Farantu, jednom od najzanimljivijih mladih blues rock izvođača današnjice. Tako da, stvarno super program. 9. Thrill Blues Festival održava se 24. i 25. srpnja u Trilju, a ulaz na sve programe je besplatan. Mi ćemo nastaviti uz jednu ekipu koja je definitivno taj neki blues rock dovela u mainstream u onim MTV godinama. Ekipa s dugim bradama, ma ne moram ih puno najavljivati. Amo ča, give me all your loving, opala!

uz Bradonje iz Teksasa, ZZ Top, lagano ću se odjavit, hvala mom tehničkom realizatoru, kolegi Filipu koji me trpija ovdje cijelo jutro, a ja svima želim ugodan ostatak dana. Evo, za kraj ću vas počastiti s još jednim dalmatinskim glasom kojeg ne moš falit, Zorica Konđa i Probudi ljubav. Lipi pozdrav svima od Luke, čujemo se sutra u 6, živjeli mi!

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Po nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe za koje se sumnja kako su počinile koruptivna kaznena djela. Jedan od uhićenika je policijski službenik koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiče ga zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila putem sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj skupini povezanoj sa trgovinom drogom. Policijski službenik je već udaljen iz službe. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policijski službenici će osumnjičene osobe predati pritvorskom nadzorniku, dok će Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeti kaznenu prijavu, izvijestili su iz Ravnateljstva policije u Zagrebu. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na odmor zastupnici će glasovati o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Hoće li je podržati, govore saborski zastupnici prvo HDZ-a Nikola Mažar, a iza njega i SDP-a Arsen Bauk.
2: Ja vjerujem da rezolucija će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakoprava narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu.
3: Rezolucija nije mogla biti oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi je već i bez DP-a napisao. Ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici, odlučujemo neposredno prije sjednice. Čini mi se da smo najbliže tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
0: U Splitu je sinoć svečano otvoreno Splitsko ljeto. Na Peristilu je pred prepunim gledalištem premijerno izvedena Verdijeva opera Don Carlo pod ravnanje slovenskog dirigenta Simona Krečića, a u režiji Gorana Golovka. Tomislav Mužek igra u naslovnoj ulozi Don Carla. Na premijeri je bio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Velika opera koja se vraća nakon 18 godina ovdje u lijepom ambijentu Peristila. Splitsko ljeto koje se vraća ovdje i na Peristil i na niz drugih lokacija. Jedna od novina je sigurno Marijan. Želim da svi uživaju u svim izvedbama koje će se dogoditi. Veseli me niz opera koji će biti tijekom ovoga splitskog ljeta i neka bude na ponos svih građana grada.
0: U idućih mjesec dana, koliko traje Splitsko ljeto, bit će izvedeno 60 predstava, od toga 4 premijere. Ravnatelj Splitskog ljeta, inače VD intendant Splitskog kazališta Božo Župić, izdvojio je nove prostore za izvođenje predstava.
5: Uz Peristil koji je uvijek na otvaranju i ovdje ćemo imati i Nabuka i gala koncert, imat ćemo jedan novi prostor na Marijanu koji će udvostručiti publiku. Prostor na Marijanu je jedan novitet i nadamo se da ćemo u njemu uspjeti tako da bi u budućnosti mogli tamo planirati veće izvedbe. Koji Dumovača je isto jedan novi prostor, prostor te elektrouklopnice HEP-a. Hvala HEP-u što nam je dopustio ući u taj prostor i mi smo osigurali da tamo bude predstava baš u tom prostoru, a tek je pisan baš za taj prostor, tako da smo gospodinu Buljanu učinili na sreću da igra u tom autotonom prostoru.
1: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć su u Dallasu pobijedili Francusku 2-0. Protivnika u finalu u borbi za zlato saznaće nakon utakmice Engleske i Argentine koja se igra večeras u Atlanti s početkom u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Makarskoj je temperatura 27, u Splitu 29, Hvaru 30 i Komiži 31 stupanj. O vremenu danas Pave Pilić.
6: I dalje vedro, iako može biti nešto povećane na oblake, dok će vjetar okrenuti na slab do umjereni sjeverozapadnjak i zapadnjak. More će i dalje biti mirno ili malo valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 34, pa u zaobalju i 35.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehnoultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehnoultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehnoultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert.
5: Meni ne more.
4: 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
6: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
7: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Nije mene trebalo pitati dva puta koliko osam puta se. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača Mesić, Jerača Mesić. Dobro smo mi Hrvati, sad smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, sad su Hrvati izdržali. Ali što je vrlo važno, nema samo kadrog ira, svi se žalom državu. Kriv mu je račun, kriv Mesić, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj i Ante, molim te, narivi koliko ih šeta. Neće da radi. Do ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Jedino meni je jasno ko dobiva ovoj partiji na karti.
3: Vukorepa.
2: Zdravi, veseli bili. Marijela, dobar dan i tebi.
3: Dobar dan i tebi, naravno svim našim dragim slušateljima.
2: I slušateljicama.
3: I slušateljicama. I male djeci koja nas slušaju. I starome svitu.
2: I velikoj djeci.
3: I velikoj djeci koja nas slušaju. Lijepi vam pozdrav.
2: Nije nam previše vruće, tako? To je nekako pa evo, 30-ak može, jel?
3: 30-ak je u Splitu, u Makarskoj isto 30, Komiža, a negdje se približila na 32, Hvar je isto 30, skroz ugodne temperature zraka. A za
2: dobro,
3: ovu
2: imaš
3: godine.
2: Ove hladnije, imaš gradove tipa Zadar i Knin, oni su na 28.
3: To je strašno hladno.
2: Znaš kako bi rekao,
3: dođu oni do 30.
2: Znaš kako bi Hasu rekao, padne li snijeg, hoće li ga kupit po ovoj vrućini? To je ono.
3: Neka, lito je, mora biti ovako, samo da ne bude ono blizu 40, ali koliko vidim nema najave toplinskih valova za sada. Čini mi se čak da sam negdje pročitala da bi ovo mogao biti jedan ugodan ljetni srpanj, a vidjet ćemo kako će biti.
2: Znamo da uvijek će biti problema što se temperatura tiče. Ako su visoke ne valja jer tlakaši pate, ako su niske onda se smrzavamo. Znaš ono, grintanje. Welcome to
3: Croatia. Klasika kod nas.
2: Welcome to Dalmatia.
3: Dalmatia,
2: to je to. A onaj koji ne grinta ovoga jutra ništa prozborio nije, ja ne znam zašto, vjerojatno je zato za tonskim pultom.
3: Naš dragi kolega mladi Filip.
2: Milanović, zatim u vijestima.
3: Zrinka.
2: Je, Milanđić. Je, Zrinka to.
3: Glazbu je birao.
2: Ha, želim je škarpo na prvu uru, nakon toga
3: Alan Mornar jedinstven. I evo nas dvoje kao i obično svake srijede
2: Marijola
3: i Vedran Očašić i nadamo se da ćemo vam biti ugodno društvo sve do 15 sati, pripremili smo dosta toga za svaki sat vremena.
2: Da.
3: Naš gdje ćemo sada u prvu uru? Malo ćemo svirati, onda ćemo otići do Imotskoga da provjerimo jesu li se sva djeca upisala u vrtiće i što se još tamo novoga radi, pa ćemo onda kroz onaj tunel krasni koji je spojio Zagoru i naše Primorje, malo do Makarske, da provjerimo koliko ima turista.
2: Neki Sveti
3: kažu,
2: Ilija,
3: e? Neki kažu ima malo, ima puno. Ja mislim da je u Makarskoj dobra sezona.
2: A dobro, vidjet ćemo kako je to i u drugim mjestima, ali moram ti kazati, dobio sam onako, znaš, ove zezanja šta na internetu dobiješ. Jedna je definitivno splitska, a nije i Split.
3: Dobro.
2: Kaže ovako, pola života tražiš radno mjesto. Pola života nakon toga ti ćeš se ukopati, tražiš grobno mjesto. A između toga šta tražiš? Parking u Splitu.
3: A vidiš, taj problem parkinga će riješiti Imotski, ja mislim, sa prvom velikom javnom garažom u našoj Dalmatinskoj Zagori. I to ćemo isto provjeriti kad budemo zvali Luku Kolovrata, Imotskog gradonačelnika. Onda znaš što ćemo iza 11 sati. Malo ćemo više svirat, malo ćemo manje pričat, ali ćemo provjeriti kakvo nam je more, odnosno kakva nam je kvaliteta mora, što su pokazala zadnje istraživanja.
2: Znaš kako bi ti kazali, velika?
3: Velika.
2: Velika kvaliteta mora.
3: Iza 12 sati u goste nam dolazi do župan Stipe Čogelje. Imamo dosta zanimljivih tema za razgovarat s njime.
2: Ali glavna i udarna, ona ima jednu gospođu iz Imotskog, zove ja i dalje iz Imotskog ne mogu autobus do Splita.
3: Tako.
2: E to nam je tema glavna.
3: To je glavna tema, provjerit ćemo naravno što je sa tom županijskom autobusnom linijom, ali ima još
2: mrežom.
3: Da, cijelom. Ima dosta tema o kojima ćemo razgovarat. Iza 13 sati nam je sport. 13.30 ćemo razgovarati malo o zdravlju.
2: Quiz, da. Rak debelog crijeva, kolonoskopija, nakon 14 sati kulturni kažiprsta.
3: E, otičem... ali dijelit ćemo i karte neke.
2: A nećemo autobus, ne.
3: Nećemo autobus, ne, ali mi smo onako dobri, pa ćemo podijeliti malo karata za večeri dalmatinske pisme u Kaštelima, petak, subotu. Biće
2: zanimljivo. Najavit ćemo i kulturno ljeto na Mertojaku.
3: I to?
2: Novu večer. Dakle, puno toga lipega.
3: Ajme što smo se raspričali 10 i 18.
2: Ljudi, jesmo, da, ali jesmo, mi to tek iz navike vam
3: priča. Tek iz navike ovoliko govorimo, a mi piva radi i svirat.
2: Nećemo mi piva.
3: Aj, pusti, hoćemo,
2: Doris.
3: Ali da nas se ne čuje.
2: Tako, izgasi crveno, pusti Doris. Zdravio se.

0: voli me, voli me, traji ima jednu 5 minuta, čini mi se, voli me, voli me. Dobar tekst ovo, moga sam i zapamti sve živo, zadnje 3 minute.
1: Evo. Samo da nije boli me.
0: Čekaj, aj pojačaj malo.
1: Nije boli me.
0: Evo pristaj, tamo kad smo, čekaj, Bane, molim te, a neće više, ajde.
1: Ne boli, ali ljubav nekad boli.
0: Pa definitivno.
1: Definitivno. Ali mi smo prošli tu
0: fazu. Ljudima, može biti ljubav prema životinjama, može biti ljubav prema rodnom kraju, recimo.
1: Hoćemo mi sad do jednog rodnog kraja, nečega.
0: Jel ti imaš kakve veze s tim
1: krajem? Ja ti gdje god se okrenem imam neke veze.
0: Imaš čovjeka, ja?
1: Imam čovjeka. Idemo mi malo do Imotskoga. Luka Kolovrat, imotski gradonačelnik, s nama je pri telefonu. Luka, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Zdravi bili.
1: Evo jedne lijepe vijesti. Čula sam da su sva djeca na području Imotskoga koja ispunjavaju uvjete upisana u vrtić i to je odlična vijest ako je točna.
2: Tako je. Točno je, jučer su izašli rezultati i rang liste i sva djeca koja imaju uvjete, kako ste rekli, upisana su u vrtiće, ali ne zbog toga što nema djece pa su kapaciteti ostali isti, nego 50 djece više nego prošle godine, a prošle godine je bilo 50 djece upisane više nego pretprošle i evo došli smo do 500 upisane djece u vrtiću, rekordno visoki broj djece i to nas zaista ispunjava i radošću i ponosom i evo imali smo i prošle godine smo otvorili 2 nove skupine, ove godine 1. rujna otvaramo 2 nove skupine, da nismo to napravili i uložili eto gotovo 1 milijun eura u adaptaciju tih prostora, imali bi sad veliki problem.
1: Kao što imaju neki drugi gradovi i općine koji nemaju dovoljno kapaciteta, pa onda roditelji ne znaju gdje će sa djecom. Vi u međuvremenu završavate opremanje novog vrtića jednoga, a i počela su uređenja na novom igralištu u krugu jednog drugog vrtića.
2: Pa uređujemo, to sam malo prije spomenuo, te 2 skupine u Blajburskoj ulici i krenuli smo sa uređenjem dječjeg igrališta na tom vrtiću, ali i područni vrtić u Vinjanima, također su jučer krenuli radovi kako bi djeca imala što primjereniji sadržaj i kada su vani. Tako da ovo mislim da će to 1.9. biti puno, puno dobrih vijesti i radosti za naše mališane.
1: Inače, kažu mi da na području Imotskoga imate najveće demografske mjere i dosta visoke naknade za novorođenu djecu.
2: Pa tako je, mi smo prije možda nekih par mjeseci portal gradonačelnik HR je radio analizu demo mjera i mi smo uvjerljivo broj prvi na toj rang ljestvici. Mi smo 3. dijete i svako ostalo, svako više od 3. dajemo 10.000 eura potpore, za 2. je 5, za 1. je 2.500. Nama se cijena vrtića nije mijenjala zadnjih 10 godina. Besplatne radne bilježnice, likovne mape, besplatni prijevoz učenika, produženi boravak i tako dalje. Zaista evo teško je nabrojiti sve demo mjere koje grad Imotski radi. Da su djeca, kažem, koji imaju uvjete, se mogu upisati u vrtić, to isto jedna snažna i jaka demografska mjera. Tako da evo, gotovo proračuna nama odlazi u te namjene, ali kažem, evo, pogotovo kada su rezultati kakvi jesu i kada vidimo da to ima smisla, onda smo zaista radosni i ponosni.
1: Najviše ste vjerojatno radosni kad vidite da imate svake godine sve više male djece, to znači da se mlade obitelji vraćaju tu da žive, da stvaraju svoje obitelji i to je lijepo da se vraća život u Imotske i okolna mjesta u Dalmatinskoj Zagori. No da bi život funkcionirao, osim toga što im stvarate uvjete kad su u pitanju vrtići, treba naravno cijelo vrijeme ulagati i u gradsku i komunalnu infrastrukturu. Vi ste u međuvremenu od kad smo se zadnji put čuli, od kad ste bili kod nas, otvorili novu gradsku tržnicu.
2: Tako je, to je projekt koji je započet je mene, evo mi smo to dovršili i konačno imamo jedan adekvatan prostor u doslovnom. Naši opcijevci imaju primjeren prostor, zaštićeni su i od sunca i od kiše. Srednji taj kat će biti jedan posjetiteljski centar za naš UNESCO Global Geopark i turističku zajednicu. Imaće tu svoj prostor i umirovljenici, jedna zaista vrijedna udruga umirovljenika, tako da će i on imati tu svoj prostor za rad i druženje i naravno dolje 1000 kvadrata prostora koje smo evo i ove godine testirali i kao fan zona za svjetsko prvenstvo, svi program Imotskih sila i mnoga druga događanja su tu i kažem, konačno imamo jedan primjeren prostor u centru grada.
1: Evo, ne znam jeste li naslušali od početka, Vedran mi je pročitao jedan zanimljivi post, kaže

0: pola života tražiš radno mjesto, pola drugu polovicu tražiš grobno mjesto, a u međuvremenu tražiš parkirno mjesto. I u Imotskom se naravno traže parkirna mjesta, ali bit ćete, ako bude sriće, a bit će i novaca, onda ćete imati, čini mi se, prvu veliku javnu garažu u tom vašem dijelu Zagore. Biće
1: pa
0: toga.
1: Parking,
0: a do tad ćemo tražiti parkirna mjesta.
1: Parking je problem ne samo Imotskom, nego, a mislim, gotovo u svim gradovima, gotovo malim mediteranskim, mi smo se na brdu u specifičnoj konfiguraciji, zaista tu nije lako naći parkirno mjesto, ali nije lako naći ni adekvatan prostor gdje se neka garaža ili parkiralište može i napraviti. Mi smo uspjeli doći do vlasništva jednog adekvatnog prostora i evo vjerujem da ćemo negdje tamo u kolovozu raspisati idejno rješenje za prvu javnu garažu u gradu Imotskom za nekih 125 parkirališnih mjesta. Na vrhu te garaže bila bi dva sportska igrališta. I to je sigurno nešto što bi nam itekako olakšalo život kako domaćim, tako i posjetiteljima, naravno. S tim da naravno to ide jedno rješenje, pa nakon toga glavni projekt je ona ljepota javnih nabava, što sigurno traje dosta dugo, ali evo, krenuli smo, prvi korak je napravljen i nećemo stati.
0: Evo sad kad ste spomenuli posjetitelje, kratko još za kraj ovog razgovora, kakva je sezona u Imotskom? Vi ste dugo godina bili direktor turističke zajednice, sad ste gradonačelnik Imotskog, ali mislim da još uvijek imate one najsvježije podatke o broju turista.
1: Pa pratimo, naravno, i dalje. Prvih 5 mjeseci su bili dosta bolji nego prošlogodišnji. Lipanj imao jedan blagi pad, srpanj je tu negdje na nivou prošlogodišnjeg, dakle kumulativno od nove godine mi smo u malom plusu, međutim evo sad su ti najizdašniji turistički mjeseci i tjedni pred nas, ali vjerujem kažem da će biti još jedna rekordna turistička sezona za Imotsku krajinu i Imotski narod.
0: Eto, i mi se pridružujemo tim željama. Luka Kolovrat, imotski gradonačelnik, bio je s nama. Izvijestili smo malo i o demografskim mjerama, o turističkoj sezoni, planovima, projektima.
2: Je, ali prošle godine 50 djece više, ove godine 50 djece više. Svaka čast.
0: Čekaj, a do godine će biti 150 više, aha. Ja sam pretjerala, nisam, dobro.
2: A dobro.
1: A vjerujem da će biti još malo više, ali to je odmah znak da već danas moramo razmišljati o novim kapacitetima, da nas do godine ta brojka ne iznenadi.
2: Dobro, Luka, ja sam već mislio da već morate o tome razmišljati, raditi na natalitetu i tako dalje.
0: Luka će razmišljati o vrtićima i objektima, a oni malo mlađi neka razmišljaju kako ćemo napuniti vrtiće. Je li to u redu, Luka?
1: Apsolutno.
0: Eto ga, hvala vam lipa na razgovor i svako vam dobro.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Kako si rekla, kroz tunel Sveti Ilija iz Imotskog, nizbrdo.
1: Ajme, i onda kad ti se otvori onaj pogled.
0: I malo vidiš, prema istoku.
1: Ajme, po ono more, po one plaže. A mi sidimo u studiju.
0: Ajme, ajme, ostao sam bez teksta. Je, pa.
1: Ali slušaj, doće vrijeme od godišnjeg odmora. Doće vrijeme. Kad ta dođe to vrijeme i onda lipo ćemo ići
0: živati,
1: ćemo se kupati, pa prija. Ali stvarno kad iziđeš, ono, prekrasna je naša Dalmatinska zagora, ali kad prođeš kroz taj tunel pa ti se otvori onaj pogled na otoke, na more, onda vjerojatno svi turisti ostanu u paf i kažu, bože, sam ovo došao mali komadić raja.
0: Je, definitivno. A podno Biokova najveće mjesto je?
1: A ko je? A lipo mjesto. Makarska. Ima jednu krasnu direktoricu turističke zajednice, vrlo vrijednu žveltu, koja nam se često javi u naš program. Marina Josipović je s nama. Marina, dobar dan.
2: Dobar dan svima vama u studiju i veliki pozdrav sa svih tih prekrasnih, mi ih zamišljamo, slika koje ste iznijeli malo prije svim vašim slušateljima.
1: Dobro ste rekli, mi zamišljamo. Mi ovdje u studiju radijskom onako sve vizualiziramo, da kažemo, bože, kako je nekima lipo, a vjerujem da je puno njih kojima je lipo, jer čini mi se da su vama na području grada Makarske, a i tu Makarska rivijera, dosta dobri turistički rezultati ovog ljeta.
2: Je, upravo ste, evo, drago mi je da pratite, bez obzira evo i na medijske natpise i na izjave od strane našeg resornog ministarstva turizma, mi se evo, mislim, nemamo razloga ni bojati ni plašiti, nismo ni imali intenciju nekog porasta brojki u samoj špici sezone i sami znate da smo već odavno donijeli studiju nosivog kapaciteta i da je naša infrastruktura zaista na rubu pucanja u onoj samoj špici, tako da mi nismo ni išli ka tome da pumpamo i da povećavamo brojke u samoj špici, nego da evo pokušavamo to raspršiti i poticati pred i post sezonu, tako da evo super su nam i dolasci i noćenja, sami početak srpnja se isto pokazao jako dobar, plus 8 u dolascima i 1% noćenja, iako je još uvijek jako rano za donositi neke zaključke. Evo, prvi ovaj jaki ljetni mjesec je zaista dobar. Isto tako prva polovica godine i evo, mi smo isto u porastu, imamo 3% više dolazaka i 2% više noćenja, što govori u korist ove predsezone o kojoj sam malo prije pričala. Što se tiče tržišta, to je možda malo nešto oscilacija, ali nama je to, sve se uvijek vrti, Poljska, Bosna i Hercegovina, Švedska, Njemačka, Ukrajina, tako da neko malo više, neko malo manje i bitno nam je da su brojke stabilne jer booking je šaren.
1: Gosti dolaze naravno zbog naše prekrasne prirode, zbog brojnih kulturnih znamenitosti, ali dolaze i zbog brojnih događanja. I zapravo ta događanja su nešto s čime ćete vi njima upotpuniti ponud, ne samo u srcu sezone, nego i predsezona i posezona, da imaju više zanimljivih aktivnosti dok borave na vašem području. Poznato je naravno da ste dobra gastro destinacija, ali ste dobra destinacija i za zabavice.
2: Pa da, evo, drago mi je da i to primjećujete, zaista i turistička zajednica i grad Makarska skupa sa svim partnerima i suradnicima i udruženjima koji se bave organizacijom evenata. Trudimo se svaki mjesec oplemeniti, napraviti dobar program. Što se tiče samog poticanja dolazaka, to su manifestacije u pred i post sezoni, a što se tiče oplemenjenja same ponude i zabave samim gostima, to su ova događanja koja imamo trenutno u srpnju i koja će se produžiti dalje u kolovozu. Dakle, da evo, gosti koji se nađu tu iz nekog razloga možda se imaju dilemu gdje odsjesti u Hrvatskoj, da onda Makarska bude njihov izbor. Tako da evo, i baš sinoć smo imali jedan prekrasan koncert na novoj lokaciji na Svetom Petru, tu do sad nije bilo na Svetioniku nekih događanja, tako da malo smo raspršili sve skupa. Uskoro će nam biti gotov i ovaj urbani park Peškera, tako da se nadamo da će nam se ono i teritorij što se tiče i glazbenih i kulturnih i svih zabavnih evenata proširiti.
1: Mi smo proteklih mjeseci dosta govorili o tome, potaknuti to je bila inicijativa, krenula je od Splita i od drugih gradova, da se zabrani prodaja alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima u večernjim satima, isključivo zbog toga da bi se odgovornije upravljalo i javnim prostorima i turizmom. Evo čitam upravo sada da je Makarska prva u Hrvatskoj ograničila noćnu prodaju alkohola s ciljem očuvanja mira i reda u gradu, i to je tijekom ovih ljetnih mjeseci, a posebno u staroj gradskoj jezgri i na plažama, da bi zapravo svi oni koji dođu tu, turisti, imali što kvalitetniji život i odmor.
2: Pa da, evo upravo kako ste i sami rekli, gledajte, to je gradska odluka i grad je sigurno ispitivao ovo tržište i vagao i mjerio nekakve pokazatelje koje su se mogli izmjeriti, i sigurno je išao ka težnji neke kvalitete same usluge i ponude u gradu, tako i jeline narušavanju radnog javnog reda i mira, iako nismo mi baš u nekoj na granici, ne znam, komparirajući sve sa Splitom, mislim da smo možda u malo povoljnijoj položaju gledajući one slike iz same stare gradske jezgre Splita i Dekleacijanove palače. Kod nas je tu nešto malo mirnija situacija, ali nije loše to se skupa na vrijeme preduhitriti. Nije ovo sad tako neka rigorozna zabrana da niko neće smjeti kupiti bocu vina ili pivo. Imamo jako, jako dobru ugostiteljsku ponudu. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak što se tiče toga, otvorilo nas se sigurno desetak jako lijepih i zanimljivih lokala koji turisti obožavaju, i onda mislim, nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u obližnji Liquid ili Tobacco Shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere s kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podići na veći nivo, a opet ono što nas čeka u budućnosti, vidit ćemo koliko je to bilo učinkovito ili ne.
1: Da, točno tako. Evo, gradsko vijeće grada Makarske je baš na današnjoj sjednici usvojilo tu odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koje sadrže alkohol u prodajnim objektima. Dakle, to se odnosi isključivo na trgovine i druge prodajne objekte. Mislim, meni je malo ovo sad
0: dobro, jesu li to recimo benzinske postaje?
1: Dakle, pišu pekarnice, pišu pekarnica, ali dobro, vjerojatno ima i toga, pekarnice, tobako šopovi i slično, i to u vremenu od 21 do 6 sati idućeg dana. Radno vrijeme prodajnih objekata ostaje nepromijenjeno, a ovo ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte. Dakle, ono što ste rekli, ugostiteljski objekti mogu raditi, tamo ljudi mogu konzumirati, naravno, primjerenim količinama.
0: Recimo sad meni pada na pamet, ja sam bio za Novu godinu do Makarske, zaletio se dolje, bilo je stvarno super. Dražen Zečić je bio jedan od glavnih izvođača tamo, i naravno, Novu godinu kad očekuješ, pa mora biti malo šampanjca, mora biti malo...
1: Ovo je za ljeto.
0: Ovo je za ljeto.
1: Je li tako, Marina? Ovo je za ljeto.
2: Je, mislim, ako se produži za vrijeme adventa, otići ćemo u dućan, onda popjenušac u 8.30.
1: Piše da se odluka odnosi tijekom ljetnih mjeseci. Ali vi, srećom, baš i nemate taj problem kao što imamo mi u Splitu. Kao što ste rekli, vi imate i malo drugačiju vrstu turizma. Meni se čini da kod vas više onako dolaze obiteljski ljudi ljetovati u Makarsku, je li tako?
2: Je, mi smo obiteljska destinacija, to svakako i analitika iz sustava e-visitor pokazuje. Čak i taj trend posljednjih 10 godina gdje vi točno vidite dvoznamenkasti rast djece i maloljetnika, dok recimo ovi seniori su u nekakvom manjem padu, tako da je, i što se tiče ove hotelske infrastrukture i ponude, imamo mi adults only hotela koji su u puno manjem broju kreveta nego recimo ovi obiteljski, koji nude i sadržaj za djecu i igraonice i animacijski program i tako dalje, tako da kad imate tako nešto na destinaciji u ponudi, onda je logično da će se i klijentela i gosti posložiti na taj način.
1: Marina, hvala vam lijepa na javljanju. Želim vam da vam se one brojke krasne koje ste nam iznijeli na početku javljanja nastave, da budete lijepo u plusu, da vam gosti budu zadovoljni, da ovo bude jedno dugo, to ne prevruće, nego jedno dugo, lijepo ljeto, uspješno, i da imate šta zadovoljnije goste.
2: Hvala vam puno, evo, na svim lijepim i riječima i željama, i evo, dođite u Makarsku, niste daleko, vama je bar blizu.
1: Eto, Vedrane, čuo si? Eto,
0: je, Vedrane. Pa, ja odem tamo, hvala lipa i do slušanja, Marina.
1: Hvala lipa.
2: Hvala, pozdrav.

Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo 102 MHz. Hvar 100,2. Komiža 88,4. Labišnica 101. Dugopolje 105,3. Brač 104,5. Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Po nalogu USKOK-a na području Splita uhićene su dvije osobe za koje se sumnja kako su počinile koruptivna kaznena djela. Jedan od uhićenika je policijski službenik koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiči ga se zbog provjeravanja registracijskih oznaka vozila putem sustava MUP-a te dojavljivanja tajnih podataka kriminalnoj skupini povezanoj uz trgovinu drogom. Izvijestili su iz ravnateljstva policije u Zagrebu. Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor na dnevnom redu je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Što misle o rezoluciji, govore saborski zastupnici prvo HDZ-a Nikola Mažar te iza njega i SDP-a Arsen Bauk.
2: Ja vjerujem da rezolucija će danas dobiti ne samo potrebnu većinu glasova, nego će dobiti puno širu podršku od same parlamentarne većine. Ja bih rekao da je ona samo nadogradnja deklaracije koju je Hrvatski sabor donio 2018. godine o daljem osnaživanju ne samo političkog položaja Hrvata, nego u ostvarivanju njihovog ustavnog prava da kao konstitutivan jednakopravan narod legitimno izabere svoga predstavnika u predsjedništvu.
3: Rezolucija nije mogla biti oštrija, jer da je mogla biti oštrija, HDZ bi je već i bez DP-a napisao. Ima nečeg umjetničkog u tome da rezolucija čiji je glavni cilj ukazati da nije dobro da brojniji narod bira predstavnika malobrojnijem, završilo je tako da je veći koalicijski partner birao izraze manjem koalicijskom partneru koji će morati staviti u tu deklaraciju. Nećemo biti protiv nje, a kako ćemo glasati na samoj sjednici, odlučujemo neposredno prije sjednice. Čini mi se da smo najbliže tome da nećemo sudjelovati u glasanju ovaj put.
0: Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana 56-godišnjem vozaču koji je prije dva dana počinio više prometnih prekršaja na području Brnaza. Utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, izmjereno mu je 2,5 promila alkohola u krvi. Utvrđeno je i da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, te da tek u veljači 2028. može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita. Policijski službenici prometne policije iz Splita su jučer u večernjim satima tijekom nadzora prometa na području Splita zaustavili troje maloljetnika koji su upravljali električnim romobilima. Utvrđeno je da romobili mogu postizati brzinu i do 70 km na sat, te da ne spadaju u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva niti u bilo koju drugu zakonom propisanu kategoriju vozila. Policijski službenici su vozila isključili iz prometa i privremeno ih oduzeli. U Splitu je sinoć otvoreno Splitsko ljeto. Na Peristilu je pred prepunim gledalištem premijerno izvedena Verdijeva opera Don Carlo pod ravnanjem slovenskog maestra Simona Krečića u režiji Gorana Golovka s Tomislavom Mužekom u naslovnoj ulozi. Na premijeri je bio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Velika opera koja se vraća nakon 18 godina ovdje u lijepom ambijentu Peristila. Splitsko ljeto koje se vraća ovdje i na Peristil i na niz drugih lokacija. Jedna od novina je sigurno Marijan. Želim da svi uživaju u svim izvedbama koje će se dogoditi. Veseli me niz opera koji će biti tijekom ovoga splitskog ljeta i neka bude na ponos svih građana grada.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Hvaru i Makarskoj je temperatura 30, u Splitu 31, u Komiži 32. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
5: I dalje vedro, iako može biti nešto povećane na oblake, dok će vjetar okrenuti na slab do umjereni sjeverozapadnjak i zapadnjak. More će i dalje biti mirno ili malo valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 34, pa u zaobalju i 35.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: glasi.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
1: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
2: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Novo i brutalno dobro. Sunset koktejli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
4: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
3: Organizatori: Udruga Večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
6: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
3: Zlatni sponzor: Tomi.
6: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
3: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i Modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
6: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
3: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
6: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
7: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
8: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 11:21, Radio Split sluša mediji, to znaš.
1: Uvijek, odavno, najstariji, najslušaniji.
0: Ali pazi, prvi čovjek grada kad ti sluša, to ti je najbitnije, jel tako? Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, zdravi, veseli bili, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, gradonačelniče. Evo, pročitali smo i imali smo komentar iz Makarske. Makarsko gradsko vijeće na današnjoj sjednici usvojilo odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koji sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovakvu mjeru, ali vi ste se prvi zalagali za ovakvu mjeru.
0: Zašto niste vi prvi?
2: Prvi smo se zalagali za mjeru, ali mi poštujemo zakon. Zakon kad je stupio na snagu, objavili smo javno savjetovanje i naše javno savjetovanje izlazi 27.7. i nakon toga su onda stečeni uvjeti da može ići na gradsko vijeće. U protivnom, ukoliko se ne poštuju zakonske odredbe i bilo tko onaj ko se ne slaže sa takvom odlukom, ima mehanizam da istu sruši na sudu. Ne želimo ponavljati greške koje su se događale u prošlosti, tako da evo, svaki ima pravo raditi i provoditi odluke na svoj način i svako gradsko vijeće, ali u svakom slučaju mi želimo poštovati zakon i kao prvi grad ćemo uvesti da je sukladno i zakonu sve.
1: To hoćete reći da vjerojatno ovdje nije bilo javnog savjetovanja?
2: Ne znam ja
1: ne
2: detalje.
1: Znate. Da,
2: ali,
1: ne znamo ni mi, nismo provjerili tu
2: ali
1: informaciju.
2: Ali ako je zakon nastupio niti ne od prilike prije 30 dana, a nakon što se on usvoji, javno savjetovanje odluke koja ide na gradsko vijeće traje 30 dana, matematika mi baš nije jasna.
0: Dobro, ali najbitnije je što će napraviti grad Split, a vi ste pojasnili, dakle proceduru poštujete.
2: Proceduru poštujemo, 30. dan izlazi 27.7. Nakon toga su stečeni uvjeti da može doći na gradsko vijeće na usvajanje.
1: I kad bi to onda bilo kod nas na gradskom vijeću? Od prilike?
2: Pa, evo, vidit ćemo možda i ovaj mjesec, pa možda napravimo nadopunu dnevnog reda i da se odmah riješi.
1: Ono što nama nije bilo jasno, ali nismo to baš mogli iščitati iz ove odluke, ovdje piše tijekom ljetnih mjeseci da se stvaraju ti problemi. Ove odluke se donose na... Odnose se na ljetne mjesece ili na cijelu godinu?
2: Ovisi od grada do grada. Imate mogućnost da za cijelu godinu ili period koji grad želi. Mi smo uvrstili da to isključio nama tijekom cijele ljetne sezone. Traje, čini mi se sada do 39. Malo se onda i uđe i u jesen. Čini mi se, ali evo, nemojte me uzeti za riječ. Poziv je bio...
0: Da, to su članci posebni.
2: Izvanredan, da.
1: Dobro, to bi vjerojatno bilo, pretpostavljam, od lipnja pa do kraja rujna, možda
2: tako,
1: početak listopada. Okvirno, tako.
2: Cilj, taj dio sezone da se pokrije, fokus je na sami centar grada i liquor shopovi koji jednostavno niču u centru kao gljive poslije kiše. Tako da, cilj je da se to izregulira i da one scene i svi ti prizori koje vidimo da budu prošlost.
1: Još samo kratko, hoće li se ova odluka odnositi samo na užu gradsku jezgru, odnosno centar grada, ili na cijeli grad, s obzirom da takvih šopova ima i po drugim kotarevima, nije samo u centru grada, na koga se sve točno će se odnositi ova odluka? Da, na cijeli grad?
2: Zakon je jasan i zakon je regulirao da se odnosi na cijelo područje grada. Osim liquor shopova, dakle i benzinske pumpe i bilo koji trgovački objekti koji prodaju alkohol u tom periodu od 21 do 6 neće moći imati mogućnost prodaje alkohola. To se neće odnositi na ugostiteljske objekte.
0: Da, evo gradonačelniče, iskoristit ćemo ovu priliku, imamo još otprilike 40 sekundi. Sinoć otvaranje splitskog ljeta, jeste li zadovoljni, sretni?
2: Jesam, možemo biti jako sretni, Verdi i Don Carlo na Peristilu u stanu jednom lijepom ambijentu nakon 18 godina, jedna jako lijepa opera, zahtjevna, i čestitam svima u HNK i svima koji su dali svoj doprinos da se ona izvede, jer to je jedan veliki iskorak u kulturi grada Splita.
1: Gradonačelniče, hvala vam lijepa, pratit ćemo dalje sve odluke koje donosi gradsko vijeće, naravno.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured u Splitu, oglašava sljedeća slobodna radna mjesta.
2: Odvjetnik Vinko Samaržić u Splitu na određeno traži 5 administrativnih referenta uredskih administratora.
1: Supetrovs hoteli u Supetru na neodređeno vrijeme traže 2 administrativna referenta.
2: Split parking u Splitu na neodređeno traži jednog električara finomehaničara, a na određeno traži jednog referenta informiranja i protokola.
1: Split parking traži jednog servisera bicikli na neodređeno vrijeme.
2: Skener u Splitu na neodređeno traži 2 elektroinstalatera i jednog elektroinstalatera voditelja.
1: Nautički centar Komiž u Komiži na neodređeno traži kućnog majstora.
2: Jednog kuhara u Splitu na neodređeno traži mladina podstrana.
1: Na određeno Splitu kuća Vatre traži 2 pomoćna kuhara.
2: Jednog projektanta dizajnera u Dugopolju na neodređeno traži Vuković Dugopolje.
1: Biberons Split na određeno traži jednog sobara i jednog tehničara na održavanju.
2: Financa u Splitu na neodređeno traži jednog voditelja knjigovodstva.
1: Dario Promet u Segetu za rad u Splitu na određeno traži vozača kombija.
2: 9 vozača taksi vozila u Splitu na neodređeno traži Motus Directo Mastrinka.
1: A jednog vozača lakog dostavnog vozila traži Lekaj Tučepi za rad u Makarskoj tijekom sezone. Svi ovi oglasi su i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i njihovim mrežnim stranicama, a svi oglasi odnose se i na muškarce i na žene.

0: 11 sati i 47 minuta, sad bi ti na kupanje još.
1: Ja bi rado.
0: Nakon što smo kazali ljudi fali ovih radnika, sad bi ti otišla na kupanje. Ali ne možeš, moraš raditi.
1: Moram raditi, ali nema vez, doći mojih 5 minuta. Ali ja ću prije toga provjeriti kako nam je more. Ja znam da je najljepše more na svitu i mislim da je najčišće more na svitu, ali najbolje da to provjerimo kad je u pitanju struka. S nama je doktorica znanosti Tatjana Puljak, voditeljica odsjeka za ispitivanje mora i biologiju okoliša pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo naše županije. Pa dobar vam dan, gospođo Puljak.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, čuli smo se prije možda jedno mjesec dana kad nam je počela sezona kupanja. Ajmo provjeriti sad odmah kod vas kakvo nam je more i danas. Je li nam kvaliteta i dalje onako dobra kakva je bila i prije?
2: Pa, dobra vijest i za sve one koji su ovih dana na plaži. Zato što prema najnovim rezultatima ispitivanja provodimo na velikoj većini plaža od Makarske rivijere preko Splita, Trogira, Kaštela, otoka Brača, Hvara, Visa i Šolte i dalje imamo izvrsnu kakvoću mora. Uočili smo nekoliko točaka gdje su rezultati bili loši. Na plaži Gojača, Kaštelsu, Čurcu, polovinom lipnja je zabilježena jedna nezadovoljavajuća ocjena i na nekoliko lokacija smo imali povišene vrijednosti, ali ništa zabrinjavajuće. Kao što sam rekla, većina naših plaža ima izvrsnu kakvoću, a ono što smo primijetili kod pojedinih odstupanja da se ona često javljaju upravo uvalama i područjima gdje je pojačan nautički promet.
1: To sam vas tamo htjela pitati. Koliko taj nautički turizam, mi znamo da su nam nautičari jako dragi gosti, jako važni gosti i dobro platežni gosti, to je isto jako važno za naš turizam, ali puno ih je, puno. Je li to stvara problem kod čistoće mora?
2: Nije nekakav veliki problem, ali činjenica je da unatoč relativno kratkoj obali u svjetskim razmjerima, Hrvatska je jedna od najvećih charter destinacija na svijetu, što nam je naravno velika snaga za turizam, ali istovremeno i dodatni pritisak na kakvoću mora, pogotovo u onim zatvorenim uvalama gdje je sporija izmjena vode. Unatoč tome nema nekakvog značajnijeg utjecaja, ali možemo na pojedinim lokacijama koje su tradicionalno imale izvrsnu kakvoću mora, poneki uzorak ima malo odstupanje od izvrsnog. Naravno, ovo o čemu ja pričam ne znači da je more onečišćeno. Što se toga tiče, kupačima u našoj županiji bojazni nema, a na onim lokacijama gdje smo uočili da postoje nekakvi dodatni pritisci, naravno mi imamo ovako malo veće oči i pojačano ih pratimo.
1: I zadnji put smo to spomenuli, za sve one koji žele ipak se baš uvjeriti da je more baš čisto, da je super se tu kupat, gdje mogu provjeriti podatke? Vi vrlo često, koliko jednom tjedno, koliko često se uzimaju uzorci?
2: Uzorci se uzimaju na preko 160 lokacija 10 puta u sezoni, to je onaj redoviti monitoring, znači svaka naša točka ispitivanja će biti provjerena 10 puta. Mi smo sad negdje na polovici, znači u petom smo ciklusu. To je ono što je redovito. Ukoliko uočimo onečišćenje, evo srećom imali smo samo jedan uzorak koji nije zadovoljavao, to je ovaj koji sam ranije spomenula, mi pristupamo dodatnim ispitivanjima i tad svakodnevno vršimo ispitivanja dok nismo sigurni da i onečišćenje prošlo. Srećom, onečišćenja ukoliko se i dogode, ona su lokalizirana i kratkotrajna.
1: Odlično. A te podatke mogu provjeriti naši slušatelji negdje na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ili?
2: Naravno, osim na našim stranicama, jednostavnim pretraživanjem i upitom o kakvoći mora pristupaju aplikaciji na kojoj je zaista velika baza podataka, ne samo ovih aktualnih, nego i povijesnih, i omogućeno je pretraživanje po parametrima, znači zaista onako prilagođeno korisniku koji želi provjeriti kako je stanje na onim plažama na kojima se želi kupati ili odabrati lokaciju za svoj godišnji odmor.
1: Evo nešto sam čitala, bila prije neki dan, jedan roditelj je bio zabrinut, kaže, dijete mi se, sad ne znam dalje, u pitanju bio bazen ili neka plaža, pa stvorile su one slatke krastice.
2: Aha.
1: E, je li toga sad, to bude možda...
2: To je izvan okvira ovog monitoringa kojima se bavi laboratori u kojem ja radim. Znači, mi pratimo, odnosno monitoriramo fekalne pokazatelje fekalnog
1: uništenja.
2: Escherichia coli, enterokok kao relevantni pokazatelji kakvoće mora za kupanje. Naravno, to je u našem fokusu, a ovim stvarima više znaju i mogu reći liječnici, prvenstveno epidemiolozi.
1: Da, ali toga ima vrlo malo tih, mislim, to su neke onako ljetne male sitne bolesti koje se pojave, ali mislim da je kupanje u moru svakome kod nas preporučljivo i zapravo šta više u moru boravite jer nam je stvarno čisto, a to pokazuju i vaše redovne kontrole i analize u vašem laboratoriju. Vaš savjet svima nama, odnosno onima koji imaju sreće pa su na godišnjem odmoru, meni ne možete savjetovati kupanje.
2: uživajte u kupanju u našem moru.
0: Hoćemo.
2: Svemu, naše more i dalje spada među najčišća mora u Europi i zaista možemo biti sretni, zadovoljni. Moja preporuka je uživajte.
1: Doktorice Pulja, hvala vam lipa. Evo, mi ćemo se ovako još koji put čuti ovo ljeto. Nadam se da se nećemo čuti zbog crvenih upozorenja, već samo evo da još jednom osvijestimo sve naše građane, a i sve goste, da uistinu stvarno imamo čisto more i da je to i znanstveno potvrđeno svim vašim analizama. Hvala vam lipa i želim vam ugodno lito i šta manje problema sa kvalitetom i kakvoćom mora. Malo to ne treba ni sumnje.
0: I da se dosta puta okupate.
1: A se vi uspijete okupati?
2: Hvala. Nađe se vremena.
1: Između ovih analiza koji put. No. Hvala vam lijepa.
2: Nađe se vremena. Hvala vama.
0: Hvala lijepa. E sad kada smo već kod čistoće, ovo je bilo što se tiče mora, a onda imamo ovu našu čistoću i problemi sa odvozom smeća. Pratimo sve što se događa ispred županije. Kao što ste i našim informativnim emisijama čuli, danas je gradonačelnik Sinja Bulj došao s kamionom smeća pred županiju. Otišao je na sastanak sa županom Bobanom o najnovijim vijestima vezano u to, naravno, podne. Nakon toga je uključenje, naš kolega Ivan Predić sve to pomno.
1: A gdje su školače, su ispred županije?
0: Još uvijek, prema posljednim informacijama, još su u kamionu. A hoće li se istresti ispred parkinga ili neće, o tome vjerujem da ćemo saznati jako brzo i u našem programu. Ali evo mi na ljepše stvari. Mislim, vidio sam jednu lijepu čestitku, okolica Vrgorca, Dragljane, kad kaže suprug i jedan prijatelj, zovu se Mario Sandri, kaže, sretan ti je rođendan i kaže, može li, ostala se uvijek isto. Evo, samo da ja jedan put imam želju, a ne samo ti.
1: A meni ova pisma toliko draga da je...
0: Da i tvoje?
1: Da i moja.
0: Pa,
1: može.
0: Pazi, kad muškarac ženi kaže, ostala se uvijek isto. Pa ima šta?
1: Jel šta skrivio, nije?
0: Pa, moguće, ali svaka čast, Mario...
1: Lipo, baš lipo, ostala se uvijek isto, krasna pisma.
0: Sandra, čestitam. Ah, Miša, jedinstvo.
1: Znači, mi ruke u zrak, jete.

među nama dani i godine stoje, nikada te više ne.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dobar vam dan, iz vijesti najavljujemo. Makarska, prvi grad u državi, uveli zabranu prodaje alkohola u noćnim satima u trgovinama i kioscima. Split će istu odluku donijeti, ali nakon javnog savjetovanja koje traje još tjedan dana, najavio gradonačelnik Šuta. Sinjski gradonačelnik Bulj donio smeće ispred županije, jučer zatvorena Mojanka. More u našoj županiji izvrsne kakvoće. Uhićena dvojica policajaca iz Splita koji su odavali podatke narko skupini. Počelo Split Splitsko ljeto donosi nam 60 predstava. Vedro je i vruće, u Splitu je temperatura 32 stupnja. Makarska je prvi grad u našoj državi koji je ograničio noćnu prodaju alkohola s ciljem očuvanja mira i reda u gradu. Odlukom se na cijelom makarskom području prodaje alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima, poput pekara, tobako šopova i slično, ograničava u vremenu od 21 sat do 6 sati ujutro. Direktorica Makarske turističke zajednice Marina Josipović.
2: Nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu oblišeni likvid ili tobako šop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podići na veći nivo.
1: Kako Makarska može, a Split ne može, pitali smo gradonačelnika Tomislavu Šutu. Ako nisu proveli javno savjetovanje, riskiraju da im odluka padne na sudu, odgovorio je splitski gradonačelnik.
3: Prvi smo se zalagali za mjeru, ali mi poštujemo zakon. Zakon kad je stupio na snagu, objavili smo javno savjetovanje i naše javno savjetovanje izlazi 27.7. i nakon toga su onda stečeni uvjeti da može ići na gradsko vijeće. U protivnom, ukoliko se ne poštuju zakonske odredbe i bilo tko onaj ko se ne slaže sa takvom odlukom, ima mehanizam da istu sruši na sudu. Ne želimo ponavljati greške koje su se događale u prošlosti, tako da evo, svaki ima pravo raditi i provoditi odluke na svoj način.
1: Kvaliteta mora u našoj županiji je izvrsne kakvoće, izvijestila je Tatjana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, istaknula je i manja odstupanja.
4: Dobre vijesti za sve one koji su ovih dana na plaži, zato što prema najnovijim rezultatima ispitivanja provodimo, na velikoj većini plaža od Makarske rivijere preko Splita, Trogira, Kaštela, otoka Brača, Hvara, Visa i Šolte i dalje imamo izvrsnu kakvoću mora. Uočili smo nekoliko točaka gdje su rezultati bili loši. Na plaži Gojača, Kaštelsu, Čurcu, polovinom lipnja je zabilježena jedna nezadovoljavajuća ocjena i na nekoliko lokacija smo imali povišene vrijednosti, ali ništa zabrinjavajuće.
1: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj kamionom za prijevoz smeća stigao je pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu. S tim kamionom je krenuo jutros s deponija Mojanka kojega je državni inspektorat jučer zatvorio. Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana 56-godišnjem vozaču koji je prije 2 dana počinio više prometnih prekršaja na području Brnaza. Utvrđeno je prvo da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija alkohola od 2,5 promila u krvi. A utvrđeno je i da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, te da tek 2028. može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita. U Splitu je sinoć svečano otvoreno Splitsko ljeto. Na Peristilu je pred prepunim gledalištem premijerno izvedena Verdijeva opera Don Carlo. Ravnao je slovenski maestro Simon Krečić, režiju potpisuje Goran Golovko s Tomislavom Mužekom u naslovnoj ulozi. Evo što je o operi rekao sam redatelj Golovko.
5: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo. Mislim da sve teme koje Verdijevi libretisti, a prije njih Friedrich Schiller u svojoj drami Don Carlos obrađuje, pokazuju svoju aktualnost i dan danas.
0: Sport.
1: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć su u Dallasu pobjedili Francusku 2:0. Protivnika u finalu saznaće nakon večerašnje utakmice između Engleske i Argentine, koja se igra u Atlanti s početkom u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i vruće, u Makarskoj je temperatura 30, u Splitu 32, u Komiži 33 stupnja. O vremenu do kraja dana Slavko Radilović.
6: I dalje vedro, iako može biti nešto povećane na oblake, dok će vjetar okrenuti na slab do umjereni sjeverozapadnjak i zapadnjak. More će i dalje biti mirno ili malo valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 34, pa u zaobalju i 35.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: A detektivi traže li traže, valjda će prije ili kasnije nešto pronaći. Podne i 9 minuta, ovo je dalje program Radio Splita.
1: Sad bi ispalo da smo doveli policajca ovdje u
0: stvari. A nije, ne. Mi samo ispunjavamo obećanja. Prije 2 tjedna imali smo direktora prometa, dakle splitskog gradskog prijevoznika, javnog, Andriju Kalinića. I on nam je kazao, za sve ove linije izvan Splita, ja vam teško mogu dati odgovore, moraš potražiti ih u županiji.
1: Tako je, i onda smo mi potražili i doveli smo Stipu Čogelju, zamjenika splitsko-dalmatinskog župana. Stipe, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, dobro vas našao. Ja pozdrav vama i slušateljima.
1: Dakle, goruća tema za Dalmatinsku zagoru, to su autobusne linije. Evo, bili smo svjedoci onom problemu koji je nastao u općini Muć kada se diglo svo stanovništvo, kad je ukinuta bila privremeno linija iz Drniša prema Splitu koja je njima jako važna. Posebno zato ljudi nekad misle kao svi imaju automobile, svi se voze, nemaju djeca automobile, nemaju školarci, nemaju studenti, a teško će i stari ljudi sa automobilima, a znamo da moraju doći u grad, da im je to jako važno. Ipak se uspio premostiti taj problem tada.
2: Tako je, evo, po meni to je jedan od najvažnijih projekata Splitsko-dalmatinske županije u ovom mandatu i ovim putem i svim građanima i gradovima i općinama zahvaljujem na strpljenju. To je jedan opsežan projekt priprema mreže linija, hvala je prometu. Posebno zahvaljujem našem upravnom odjelu za turizam, pomorstvo i promet, našoj pročelnici Ani Glavurdić-Mekinić i našoj voditeljici Osijeka za promet, gospođi Šundov i gospodinu Parčini, koji stvarno rade vrhunski posao da taj natječaj izađe. Mislim da bi on trebao do kraja ovog tjedna ili početak idućih tjedna izaći na javnu nabavu i da imamo promet, siguran i stabilan javni linijski promet autobuse na području cijele županije. Morate znati da do sad preko 50% županije uopće nije imalo javni linijski prijevoz, odnosno postojale su dozvole, autobusi nisu uopće vozili, Makarska, Rivijera, Imotski, a sad vozimo stabilan i siguran linijski prijevoz. Evo, napravili smo neku dobru formulu sa prometom, tvrtkom Promet, čiji su naše jedinice lokalne samouprave uz grad Split su vlasnici. Prošle godine i ove godine smo uveli sufinanciranje tih troškova kako za općinu Muć koju ste spomenuli, tako i sve druge suvlasnike, sve one koji imaju komunalni linijski prijevoz. U prošloj godini se uložilo preko 2 milijuna eura, ove godine očekujemo čak i nešto više kroz 2 rebalansa, tako da jedinicama lokalne samouprave pomognemo, rasteretimo i financijski i ovaj period da uvedemo u javnu uslugu.
1: Da, jer oni moraju dosta, oni izdvajaju te općine, s obzirom da su one su površinom velike, njima zapravo treba dosta tih autobusnih linija, nisu baš pokrivene uvijek idealno, ali imaju malo stanovnika i malo prihoda koji im dolaze u njihovu općinu, a jako velika, recimo čula sam taj podatak, 50.000 eura mjesečno općina Muć izdvaja za promet. To je stvarno puno.
2: Evo, prije što sam došao, imao sam mapu županije ispred sebe, pa kad vidite zapravo veličinu svih tih naših općina, gradova, pa Muć, Hrvace, Vrlika, Vrgorac dole, Otok, Sinj, isto ogroman površinski, je vrlo zahtjevno, mjesta su raštrkana po tim općinama i gradovima i teško ih je zapravo sve spojiti. Naravno, troškovi radne snage i troškovi goriva i svega su išli
0: prema
2: gore, tako je da jednostavno je logično da je tako veliki trošak, ali zato je tu županija kao jedan koordinator, nije naša obaveza to bila, međutim mislim,
1: znači,
2: da je to naša dužnost.
1: Financijski.
2: Tako, mislim da je to dužnost prema našim građanima, oni moraju imati, možemo reći, priliku za ravnomjeran razvoj i jednaku priliku za uspjeh. Zašto je neko dijete ne bi moglo iz Muća doći u Hajduka, trenira, postati sutra nogometaš ili svirati u glazbenoj školi Josipa Haca klavir ili gitaru i postati izvrstan umjetnik. Mislim da to javni linijski prijevoz omogućuje, zato kažem da je to strateški projekt za županiju.
0: Evo, ako čisto da našim ljudima objasnimo, autobus će skoro cijelu sad županiju pokriti. Koliko je to uopće linija? Koliko je to, vi ste podijelili te linije u nekoliko grupa, onako u globalu, koliko bi to trebalo biti polazaka, koliko to košta?
2: Gledajte, vidit ćemo koliko košta nakon što završi javna usluga, naravno da mi imamo procijenjenu vrijednost i osigurani 8 milijuna eura od strane Vlade Republike Hrvatske. Morate znati da 85% sredstava dajemo iz europskih sredstava i Vlada Republike Hrvatske, ostali dio će sufinancirati Splitsko-dalmatinska županija u dogovoru sa jedinicama lokalne samouprave morat ću obrazložiti zašto ćemo ići na taj model. Mislim da je vrlo koristan. Teško je bilo napraviti tu mrežu linija. Mi smo prva velika županija. Često se spominje, evo Šibenik je napravio, svaka čast kolegama, stvarno su napravili dobar posao. Međutim, oni su puno manji i puno jednostavnije napraviti tamo mrežu linija. Ovdje kad uzmete naše zaleđe, priobalje i broj gostiju, turističku sezonu, otoke koji su vrlo, vrlo...
0: Na broj gradova, broj općina.
2: Broj gradova i općina, 55 gradova i općina, usklađenje tih voznih redova sa, ne znam, trajektima, sa katamaranima, sa potrebama radnog stanovništva i srednjoškolaca i studenata. Oni su nam bili prvi u fokusu, naravno onda i radnici koji često migriraju između tih gradova i općina i grada Splita kao centra naše županije. Teško je bilo uspostaviti tu mrežu, ona je podijeljena u 6 grupa radi jednostavnosti. Znači,
0: dakle, grad Split nije tu, je li tako?
2: Grad Split nije tu, to je komunalni prijevoz.
0: Jedini.
2: Jedini, jel, ono što, zašto je malo potrajalo izrada te mreže linija, izmijenio se međuvremenu zakon, pa smo mi morali ići u izmjenu i naše mreže linija, zašto da uključimo otok Šoltu i otok Vis. Prije nisu otoci mogli biti, nego su bili pod komunalnim prijevozom kao što je grad Split, ali sad su i Šolta i Vis u mreži linija, tako da njima damo priliku da to financiramo, da i oni imaju stabilan i siguran autobus.
1: Znači,
2: Vim,
1: Brač plus... nije tu, Brač ostao.
2: Brač i Hvar već jesu bili.
1: Oni jesu.
0: Za više općina.
2: Oni više općina. Njima,
0: nije tamo, jedna jedinica lokalne samouprave.
2: Tako je, tako je. Tako da smo, evo, tu se dosta potrudili. Sve skupa, kad stavite 56 tih linija ima, 56 linija, ali veliki je tu broj polazaka, teško je ući u svaku, jeli, od linija detaljno. Međutim, ono što mora naglasiti, to neka, evo, građani sad malo i pozorno slušaju, morat ćete imati malo istrpljenja za nas. Mreža linija je život kivo, one će se mijenjati kvartalno. Evo, tako smo se stavili zadatak, to će veliki biti posao za naše djelatnike, međutim, tu smo da služimo ljudima.
0: Svako 90 dana.
2: Svako 90 dana. Na početku će sigurno biti dosta posla oko peglanja pod navodnike tih linija, je li neki vozni red treba izmijeniti, ili treba prije ili kasnije, ili treba pojačati broj linija.
0: Morate, dakle, ako imate, ne znam, jedan ili nijedan putnik na nekoj liniji.
2: Tako je, morat ćemo neke linije ukidati. Sad smo stavili, uvažili smo kroz 3 javna savjetovanja, smo uvažili sve, preko 1000 prijedloga i primjedbi je došlo koje su naše kolege morali obraditi, ne samo građana, jedinica lokalne samouprave, prijevoznika.
0: Implementirati
2: unutra. Nastavili smo, evo, vidimo sad da je sve nekako ok, ali ako vidimo da naravno nema putnika, tu liniju ćemo morati ukidati, jel? I prebacivati na one linije možda di će fali putnika. Gledajte, sad se ljudi možda i ne voze autobusom zato što ne postoji sigurna linija. A kad postane, vredno će se iz auta prebacivati.
1: Je li postoji interes među autoprijevoznicima za ove linije?
2: Je, postoji interes, podijeljeno 6 grupa.
1: Čula smo, recimo, kad je bio direktor prometa, oni će se bazirati grad Split, možda prema Klisu, Kaštela, ne znamo šta je s ovom
0: jednu grupu linijom. Jer oni imaju nekakve zakonske
1: ograničenja. Tako je, ali prema Omišu više ne.
2: E, oni imaju zakonska ograničenja, to će tvrtka i skupština tvrtke prometa odlučiti na koju će se grupu oni javiti i na koliko grupa mogu, to je njihova poslovna odluka, teško mi ulaziti u to. Mi smo često imali sastanke sa Hrvatskom gospodarskom komorom, zahvaljujemo i gospodarskoj komori, gospodinu Tomaši i gospođi Bušić na suradnji sa njihovom sekcijom za promet. Nastavili smo im približiti tu mrežu, dosta je bilo nesuglasica, odnosno nerazumijevanja, ali možda krivi informacija na početku, ali smo i to izravnali, jer na početku je bila neka fama da se to radi, da je tvrtke promet koja jednostavno ne može cijelu županiju progutat, možda bi bilo to radi građana i dobra opcija kad imate neki javni linijski prijevoz, ali promet to ne može odvoziti niti po broju autobusa, ni radnika, ni po zahtjevnosti županije. Naravno da je to otvoren javni poziv, da se sigurno neće samo javljati ni domaći prijevoznici, javit će se i možda i međunarodni, možda iz cijele Hrvatske. Ovaj poziv je objavljen, ima godinu dana i na međunarodnom oglasniku javne nabave, to je zakonska obaveza, tako da vidjet ćemo. Evo, ja se nadam, najbitnije je da dobijemo ponude. Pa ćemo onda kasnije vidjeti kolika je to vrijednost i što to znači za sve naše građane.
0: Dakle, jedna draga gospođa se nama redovito javlja zadnjih godinu dana. Kaže, ja iz Imotskog ne mogu doći autobusom do Splita.
2: Istina. Postoje dozvole koje su izdane i prijevoznici smatraju da im nije isplativo to voziti, a sad će imati sigurni linijski prijevoz. Oni će morati voziti idući 7 godina na toj liniji i to financira, kao što sam rekao, vlada, županija, jedinice lokalne samouprave. Mislim da to može biti velika korist za sve naše građane, ali i način kako će se smanjiti gužve u gradu Splitu.
1: Ali ovo će biti velika korist i za jedinice lokalne samouprave, odnosno za ove općine koje su do sada izdvajale veliki dio sredstava za promet. Pretpostavljam da će sad biti puno manja sredstva.
2: Tako je, sad ćemo zajednički financirati ovih 15% učešća, s tim da bi mi kroz taj dio pokušali regulirati takozvani mikroprijevoz, odnosno prijevoz na poziv. Ukoliko imate neka sela i zaseoke koje nisu pokrivena, a mreža linija županijska ne može pokriti svako selo i zaseok, onda ćemo s jedinicama lokalne samouprave i s tim prijevoznicima koji dobiju na javnoj nabavi moći regulirati odnose i spojiti kroz taj mikroprijevoz i ta sela na tu, ajmo reći, na te vene i arterije, glavne rute prijevoza.
0: Dakle, tri kombija iz tri sela dovedu ljude na glavni polazak prema Splitu, otprilike.
2: Tako je. Evo, ono što je bitno naglasiti, sigurno će na godinu dana treba da to mi sve ušestimo, da bude sve po PES-u. Građane moli naravno da se javljaju i preko Radio Splita i nama direktno.
1: E tako, gdje vam se mogu javiti? Kako, na koji način? Na koji
0: mailom ili...
2: Mailom, otvorit će se i posebni mail nakon što sklopimo sve ugovore. Bit će naravno građani redovito upozoreni, odnosno upoznati sa svim činjenicama, a da sad postoje mailovi našeg upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam na koji se mogu javiti, tako da kad bude...
0: Može li preko svojih mjesnih odbora, preko općine?
2: Naravno, preko općine i gradova, oni će svi biti dionici toga postupka i možda i najlakše preko općine i gradova, ali županija će biti dostupna za komunikaciju. S obzirom da ćemo morati imati kontrolu na tim linijama, jel? Imat ćemo i svoje unutarnje kontrole koje će paziti kako se odvijaju prodaja karata, jel prihodi ulaze nama, jel?
1: Vi ćete sad imati puno autoprijevoznika.
0: Da.
2: Tako je, to će biti izazov kako...
1: Veliki broj auto, sad ste imali promet, a sad ćete ih imati puno više. E sad,
0: prekinut ćemo u našem studiju i dalje do župan Stipa Čogalja. Međutim, mi idemo ispred županije, tamo je naš kolega Ivan Perdić, tamo su malo drugačiji razgovori.
1: Tamo su škovace.
0: Zdravi, dobar dan, Ivane.
3: Dobar dan, lijep pozdrav Vedrane, tebi, Marioli, do županu Čovi i svim slušateljima. Da, negdje već od 11 sati ovdje traje taj problem jer je državni inspektorat zatvorio odlagalište otpada Mojanke u Sinju, pa je sinjski gradonačelnik Miro Bulj s jednim kamionom punim smeća najprije bio i održao konferenciju za novinare na odlagalištu otpada Mojanke, potom je u 11 sati stigao ispred zgrade županije, pokušao ući na parking županije, to mu nije omogućeno, ljudi iz županije nisu htjeli podići rampu, pa se tu pojavilo i 4-5 policijskih vozila koji su blokirali ulaz na parking županije. Mislim da je zbog toga i do župan se prošetao do naše zgrade da nije mogao izaći službenim autom. Vanka, gradonačelnik Sinja, je namjeravao istovariti taj jedan kamion otpada ispred županije, u tome nije uspio, a ono što je sada odlučeno je u tim svim prepucavanjima tko je kriv, tko nije kriv, jer Miro Bulj tvrdi da je za sve kriva županija koja nikako da izgradi Lećevicu. Miro Bulj je odlučio, s obzirom da je zatvoreno odlagalište otpada Mojanka, da će on donijeti akt kao gradonačelnik Sinja da na odlagalište otpada u Mojanka otpad može odlagati samo grad Sinj, a ostale jedinice lokalne samouprave s područja Cetinske krajine koje su odlagale otpad na to odlagalište, da će im to biti onemogućeno. S druge strane, i župan je ovdje bio prije nekoliko trenutaka dao izjavu i on kaže da se sve može riješiti sa dva dokumenta ako grad Sinj uloži žalbu i ako grad Sinj, što kako župan Boban kaže nije učinio već godinu dana, uplati garanciju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u određenom iznosu. Sad od svih ovih informacija moram priznati da sam zaboravio u kojem iznosu riječ je ta garancija i da će odlagalište biti otvoreno. U svakom slučaju, jedan performans koji je trajao sat i nešto polako se priveo kraju. Bez rješenja.
1: Ivane, hvala ti lijepa na javljanju. Pratit ćemo naravno nastavak ovoga događanja sa problemom otpada, izbrinjavanja otpada. Hvala ti, do župane. Nažalost, ovo je problem koji nije samo problem Sinja, ovo je problem koji se sutra može dogoditi u Splitu kada se prekrca Karepovac. Zašto je došlo do ovoga? To je prvenstveno zbog toga što je Europska unija je tražila od nas da izgradimo reciklažna dvorišta. Mi naše reciklažno zbrinjavanje otpada, mi to nismo napravili u Lećevici, mi ne odvajamo dovoljno otpad, Split negdje na 20 i nešto posto, koliko sam čula, Sinj samo na 10% i plaćamo penale. I sad je očito došlo do kraja. Ministarstvo, koliko sam shvatila, zaštite okoliša je do sada plaćalo bilo sve te penale, a sad više se ne plaća. Je li to problem sa Sinjem sad trenutno?
2: Evo, jedan kako je kolega Ivan rekao, vidjeli smo se ispred zgrade županije, nažalost jedan performans koji se dogodio. Ono što ja smatram da treba, da moramo biti odgovorni i ozbiljni, zajednički pristupiti ovom velikom izazovu. Ja moram reći da se to, da mogu ga slobodno tako nazvati. Ništa nećemo dobiti s time da se prebacujemo ko je kriv i ko nije kriv. Ok, mislim da svi imamo jedan dio krivice, ako ćemo biti iskreni, i mogu govoriti u ime županije, a i u ime jedinica lokalne samouprave, kad se Lećevica napravi, a napravit će se, kolege intenzivno rade na tome da druga faza se raspiše, morali smo raditi neka usklađenja ponovno prema zahtjevima Europske unije, izbacivati neke plohe koje ćemo morati za neka buduća vremena ostaviti samo da taj natječaj ide. Međutim, mi nismo ništa ni postigli kad se Lećevica otvori, a nemamo postotak razdvajanja otpada. Znači, moramo sa strane jedinica lokalne samouprave raditi više na tome, na svijesti građana, podijeliti kante koje su nabavile neke jedinice lokalne samouprave, educirati ljude na neki način i potaknuti da razdvajaju otpad sa nekim selektivnim cijenama, odnosno potaknuti one sa manjom cijenom koje odvajaju otpad, na primjer, one koje ne odvajaju možda kazniti sa nekom većom cijenom. Činjenica da cijene razdvajanja otpada nisu niti blizu, nećemo govoriti uopće europskoj razini, nego nacionalnoj razini, a to je odluka svih tih jedinica lokalne samouprave Cetinske krajine. Možemo pitati gospodina Bulja kolika je cijena odvoza otpada, je li ona održiva. Isto tako i za čistoću. Ako kažemo da su cijene oko 8 eura, evo, možemo i sami reći logično, je li to dovoljno za takav veliki posao, za platiti radnike, nove kamione, odvoz smeća. Ono što nas sad čeka je svakako ozbiljni i razgovori odrasli ljudi, po meni, sa Ministarstvom zaštite okoliša, da po meni, ako bude razuma, možemo naći zajednička rješenja, izaći iz ovoga. Evo, stvarno apeliram da nema potrebe da se rade ovakvi performansi, ima puno drugih tema koje su dosta bitnije.
1: Dobro, činjenica je da 20 i nešto godina traje izgradnja regionalnog centra za zbrinjavanje otpada u Lećevici, da mi ohoho govorimo o tome da nam to treba. I da zapravo i da se sutra otvori, mi nismo sada u ovom trenutku spremni za Lećevicu jer se nismo naviknuli odvajati otpad. Dakle, tu će nastati veliki problem. Kad se otvori Lećevica, mi ovdje već sada ne odvajamo dovoljnu količinu otpada. Međutim, kako mi više ne vjerujemo baš nikom da će se tek tako sad otvoriti Lećevica, a nama Karepovac ne puca po šavovima, ne znam koliko, osim možda općine Muči, ne znam dalje još koji. Koja jedinica lokalne samouprave odustala od Karepa?

0: kojem će se ta tema itekako raspraviti i zato je bitno uključenje ministarstva i bitno je da svi mi, jedinice lokalne samouprave i grad Sinj, evo, ako ćemo i županija, zajedno to sagledamo sa jednog šireg aspekta i nađemo rješenje do otvaranja Lećevice kako bi Karepovac mogao iznijeti grad Split, jel, u narednom periodu dok se sama Lećevica ne otvori, koja će za početak biti dostatna, ali u budućnosti će se trebati povećati stupanje razdvajanja otpada. Osim grada Kaštela i grada Omiša koji imaju jedan malo veći zavidni nivo razdvajanja otpada, drugi gradovi i općine.
1: Jako loše. Ako nam Karepovac dođe do kraja i ako budemo morali odvoziti otpad na neke druge lokacije, to će u znatnoj mjeri povećati cijenu odvoženja otpada kod nas.
0: Tako je.
1: I to ne uznatno, nego to će mnogostruko povećati. Mnogostruko. Toga moramo biti svjesni.
0: Otprilike na razini jednog velikog grada odvozu u malom daljem dijelu od naše županije, evo, put sjevera Hrvatske, bi jednu jedinicu lokalne samouprave, jedan grad koštao negdje do 3 do 4 milijuna eura. To je činjenica, to su...
1: A to moramo platiti mi, potrošači.
0: Naravno, da. Dio će snositi troška i građani uz ove cijene koje po meni realno nisu održive. Za 8 eura se mogu, popiju se 3 kave, a mislim da građani...
1: Kako, gdje?
0: Ali će morati, sigurno, sav trošak neće se smjeti prebaciti na građane. Morat će jedinice lokalne samouprave, država, dio troška preuzeti. Koliko ja znam, ministarstvo je raspisalo natječaj za ona odlagališta koje će primiti taj otpad i za troškove koji će nastati.
1: Da. Šta će sad biti sa ovim okolnim mjestima? Gradonačelnik Sinja je rekao, koliko sam shvatila iz javljanja kolege Perdića, da će samo za stanovnike Sinja on otvoriti Mojanku, ali postoji okolna mjesta tako koja odlažu.
0: To je pitanje njihovog suvlasničkog odnosa, kao što je Čistoća ima suvlasnike, tako je Čistoća Cetinske krajine, znači sve su općine i gradovi tu, znači to je pitanje koje će se rasplesti na njihovoj skupštini društva i oni o tome moraju raspraviti. Više puta je gospodin Bud to najavljivao, kakva će biti konačna odluka, vidjet ću.
1: Hoćemo otvoriti malo telefon ako
2: hoćemo,
1: ima neko pitanje.
2: Ali prije toga mogli bi se kratko odmoriti 2-3 minute uz jedan glazbeni broj. Vratit ćemo se mi i na autobuse i na Čistoću, na sve ovo što treba. U našem studiju i dalje dožupan Stipe Čogelja, podne i 30.

0: Da, sve što boginja ima, lijepa pjesma, naš dragi Marijan Ban. Želimo mu da puno zdravlja i sreće. Podne i 33 minuta i dalje program Radio Splita u našem studiju do župan Stipe Čogalj. Eto, iskristalizirale su se dvije teme. Jedna je vezana uz mrežu linija prijevoza, dakle javnog na području županije, a drugo je problem sa smećem s obzirom na ovo sve što se događalo ispred županije i odnosima između grada Sinja i županije. A mi idemo i prema telefonima.
1: Da, imamo nekog pri telefonskoj liniji. Dobar dan.
2: Olijan Jovanović iz pod strane.
1: Iz pod strane. Dobro, recite.
2: Evo, za vam radi problema smeća. A da nije isto to, bacili vi lijevo ili desno 5 km smeće, lijevo smeće, desno, mi pravimo štetu prirodi, tako?
0: Dobro, pitanje.
2: Je li moguće napraviti neki model kao i u Beću, spalionice, specijalni filteri i tu na licu mjesta, znači Split pali, odlaže pali, Sin odlaže svoje pali. Tako se naprave te spalionice sa filterima koji su u centru Beča, su spalionice. Mi ih nemamo ovdje. Zbog čega se to zaboravlja ili se želi, ili želi neko uzeti.
0: Dobro.
1: Da, shvatili smo. Hvala vam lijepa na vašem pozivu.
0: Da,
1: gospodine Čogalja, dugo smo mi o tome bili. Znam da su često i naše i novinarske ekipe odlazile prema Austriji i gledale su se te spaljonice smeća. Od toga se odustalo.
3: Ako ćete mene pitati, meni je to logično. Da na taj, u tom smjeru idemo. Međutim, postoji državna strategija koja je donesena i država određuje o načinima zbrinjavanja otpada koje su oglašeno sa Europskom komisijom. Jel? Znači, procedura se zna, na nju teško možemo utjecati mi iz lokalne samouprave, ali nije isključeno da danas sutra i to bude jedno od rješenja. Ako mene pitate, vrlo logično. Jel? Tako da po meni je slušatelj svakako u pravu, ali evo, spomenuo je jednu temu, ako dopustite, i to iskrcavanje otpada u naše zaštićene dijelove prirode i u naš okoliš. Mislim da je to isto tema kojom se moramo pozabaviti. Nedavno su na skupštini najavili kroz našu javnu ustanovu More Krš da ćemo značajnije postrožiti nadzor svih tih dijelova, pogotovo zaštićene jame i našu Dalmatinsku zagoru. Smeće se iskrcaje gdje se god stigne, u škrape, u jame koje direktno idu u naše vode, znači sami sebe
1: trujemo,
3: a ovaj put će županija, bez obzira što nije to naša nadležnost, ići dosta strože sa kamerama, sa fotozamkama, sa ljudima koji će biti na terenu, sa kampanjom, sa čišćenjem tih jama. Evo, možemo ovdje i sve naše gledatelje, slušatelje, ispričavam se, pozvati da budno prate što se događa.
1: I neka prijave. Će,
3: neka prijave.
1: Neka prijave.
3: Neka prijave. Evo, koja je možda razlika između neke svijesti u Europi ili centralnoj Europi, građani moraju znati da je njihova obaveza, odnosno i pravo, prijaviti sve što se događa i da će neko odreagirati. Prva županija, evo, kroz projekt Pomorskog dobra, gdje smo pokazali, nismo bili nadležni, mi upiremo inspektorat, kapetaniju, carinu, da reagira na ono što se događa. Druga je stvar što tamo, nažalost, nema toliko velikog broja ljudi i ljudi koji su uopće zainteresirani raditi s obzirom na kompleksnost posla, ali evo, nadam se da će kroz to prijavljivanje i oni koji rade te devastacije biti obeshrabreni.
1: Gdje se može to prijaviti? Ljudi obično, recimo, prijavljuju kad neko u njihovom kvartu ispred kontejnera ostavi, ne znam, madrace i tako, to sve što ne bi trebalo, to se redovno slika i to se prijavi Čistoći. Ovo u prirodi, javnoj ustanovi More i Krš, ili kome prijaviti?
3: Tako je, znači imate dostupne mail adrese i naše generalne za županiju, preko našeg protokola kabineta ili javnoj ustanovi, dostupno se mail adrese, pošaljete na mail fotodokaze ili bez toga, ili čisto upozorenje da neko izađe i pogleda. Znači, bilo ko što se tiče županije će odreagirati. Nema krivog poslanog maila. Odreagirat ćemo i poslat ćemo nadležnim službama. To je najbitnije. Jel? Mi nismo nadležni, ali postoji neko koji je nadležan i on će dobiti pravovremenu obavijest o tome da se nešto događa. A svaku devastaciju treba u korijenu zaustaviti i onda smo na pravom putu.
1: Da, nažalost, toga ima previše kod nas, a postoje i mjesta za odlaganje i postoje brojna reciklažna dvorišta i sve se to može ostaviti tamo, ali često putem kroz prirodu vidite svega i svačega, ne znam, od WC školjki pa do građevinskog, najviše zapravo građevinskog materijala i te šute, to se pobaca onako sa strane kao neće biti ništa. Pa nek stoji.
3: Nije baš ni jednostavno, evo mi doma razdvajamo otpad, pa nije jednostavno ni pogoditi di šta ide. Treba često, ja čistoći govorim, dajte one naljepice. Vizualne upute, naljepice, točno šta ide, zbuni
1: se. Znate li da mala djeca bolje znaju razdvajati otpad od nas odraslih?
3: Uče u vrtiću, je moja mala Klara učila u vrtiću i ona i starija sestra paze da mi to radimo redovito, to je dobro. I to je, mislim, vrlo bitan korak kad budu učiti.
1: Da, obično naši slušatelji kažu čemu razvati taj otpad kad to onako sve završi na Karepovcu, na istom mjestu. Nije to baš tako. Otpad, recimo i papir i plastika, to se odvozi. I ljudi zaboravljaju da je smeće, nije smeće, nije to samo otpad, nego to je veliki izvor financija.
3: Tako je, resurs. Nekad je to bilo puno više.
1: To je zlato, jedno posebno.
3: Nekad je to bilo puno više, ali dobro, i sada imaju svoje tržište gdje se plasiraju.
1: Ajmo još malo vezano, imamo vremena. Da ne smo samo oko. Jesmo, autobusne linije smo apsolvirali.
0: Je, očito ćete nam morati doći kada izađu ove osnovne informacije, kada bude prvi javni natječaj, onda ćemo malo to svi zajedno proći, vidjeti i prokomentirati. Eventualno, naši slušatelji dok ne vide, dok ne čuju.
1: Ali je najvažnije da se sve to može kasnije mijenjati i prilagoditi ljudima i njihovim potrebama. To je sad jako važno.
3: Tako je, u toj prvoj godini će biti ključno da dobro komuniciramo sa ljudima. Evo ovdje češća možda gostovanja kolega koji će voditi konkretno sami taj projekt. Tako da evo, iduće godine mi očekujemo sad, ako sve bude u redu, na jesen da imamo bar odluke odabiru, pa onda idemo u proceduru sklapanja ugovora koja donosi usklađenje voznih redova kroz ugovor o javnoj usluzi i naravno cijene, što će to znači za naše građane. Tako da će kroz jesen biti zanimljiva ta tema, dosta aktualna.
1: Biće vjerojatno i zanimljivo vidjeti koji dobija bolji autobus.
3: Tako je, ali morat će kvaliteta je propisana natječaj.
0: Ajmo prije tvojih pitanja novih tema, idemo sekund još do telefona. Zdravi Bili, dobar dan.
1: Zašto ima lipi autobus, novi, ovima malo ima stariji.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
4: Je li u vezi Karepovca riječ?
1: Djelomično, da. Recite.
4: Evo ovako. Ja sam, dok sam bio aktivan, radio sam u gradu Splitu i vezan sam bio za ugovor ovo ono. Ja bih želio da se neko meni u ovoj našoj zemlji ili južnoj Hrvatskoj reče Karepovac zastao je u tome i tome. Nema dozvole. Jednostavno tu neko mi... Nek još stoji. A u Beču ima Katinsko Once, to je grad od 4 miliona stanovnika. Nigdje dima, nigdje. A mi imamo prostor, dobili smo sve gore. Često se to ne ide na Karepovac.
0: Hvala vam lijepa, ovo je na tragu onog pitanja koje smo dobili, dakle ponovit ćemo. Dakle, vi zbog zakona i pravila Europskih unija koje smo mi popisali neko gore u državi.
3: Znači, Sabor. Postoji strategija zbrinjavanja otpada, ona kaže na koji način se taj otpad...
0: Nema spalionica u Hrvatskoj.
1: Ajmo malo do otoka. Možemo li do otoka da nismo samo u Zagori, da ne misle da smo ih zapustili. Ogromna ulaganja, projekti preko 35 milijuna eura u naše otoke.
3: Je, evo, nadam se još dodatnih 5 milijuna eura na to.
1: Znači
3: za
1: 40.
3: Pregovaramo još nekim sredstvima, evo, stvarno me veseli. Nedavno sam imao priliku biti u Majorci na sastanku svih otoka Europske unije gdje se raspravljamo o ovome. Ovo je specifičnost Hrvatske, taj ITP, integrirani teritorijalni program za otoke, je posebnost Hrvatske. Mi smo osmislili taj program, hvala ministarstvu i Europskih fondova i regionalnog razvoja koje je išlo s tim programom. Svi su bili oduševljeni kad sam prezentirao, zapravo oni to nemaju, a svi imaju slične, vrlo slične probleme kao što mi imamo, pogotovo sa infrastrukturom, sa spojenosti s kopnom, sa mrežom, sa elektromrežom, sa ostalim optičkim kabelima, ono, sve što mi zapravo ovdje imamo, imaju probleme, s tim da smo mi čak infrastrukturno, možemo reći, puno bolje. Evo, mi smo imali ulaganje u elektromrežu, nedavno HEP imao ulaganja, tako da je stabilniji sustav, to je druga stvar što se treba graditi, trafostanice dodatne na našim otocima, ali kulturna i prirodna baština je dobila veliki impuls. Većina tih projekata se odnosi na tu kulturnu i prirodnu baštinu na našim otocima. Nedavno bilo u jednom mediju, dobivamo šetnicu Vinkac, Oce, Špaca, dobiva dvoranu u Milni, Kavanjinu, Sutivanu, Dom Hrapačuše, u Selcima, Didalića, Dom Hrapačuše u Postirama, Didalića dvori, u Selcima, puno prekrasnih projekata, vatrogasci dobivaju ne samo ovaj domove nego i opremu, ima puno krasnih programa i projekata. Splitsko-dalmatinska županija evo radi na pustinji Blace, na Braću Blatačka kuća, Agrohub u Starom gradu, puno je lijepih projekata, a i dobra vježba za naše jedinice lokalne samouprave na otocima koji se samo moraju administrativno posložiti da to mogu popratiti, ali tu je naša razvojna agencija koju stvarno pohvaljujem, svaka čast otočkim koordinatorima, svaka čast razvojna agencija koja je stvarno puno pomogla da se ta sredstva troše. Dinamika može biti brža, ali mi smo, mislim, prvi u Republici Hrvatskoj svih ovih priobalnih županija, tako da evo nadamo se i dodatnim sredstvima i novoj financijskoj perspektivi, tako da će otoci.
1: Je li to na neki vremenski rok, period ili kako?
3: Tako je, ovo su sredstva koja mora biti potrošena do 2030. godine, onda naravno ulazimo u ovu novu financijsku perspektivu. Mislim da će u toj novoj financijskoj perspektivi također postati isti ili sličan fond iz kojega će se moći nastaviti ti projekti, tako da što se tiče otoka mislim da je svjetla budućnost, a ono što je najbitnije, često ja naglasim da su otoci srce naše županije, a srce ne može raditi ako vene arterije nisu dobre, povezanost je na nikad većoj razini. Nedavno je evo, premijer Plenković i župan su najavili liniju Povlja, Pučišća, Postira, Omiš, Split. To je djelomično ispunjavanje one dužobalne linije koje smo obećali. Evo vidimo da je jedna tvrtka počela voziti od Kaštela do Splita, pa se nadam da ćemo kroz ovaj mandat imati tu dužobalnu liniju da malo rastereti ceste. Turisti, pogotovo to je atrakcija, neko će postala ta doduše parobrodska linija, dužobalna, ali zašto ne vratiti?
1: Da, recimo ta linija od Pučišća do Splita, ona je postojala, baš onako, brod, i on je bio davno, možda nekih 70-ih godina, tu negdje, ne znam, do 80-ih je funkcioniralo i to je bila odlična linija.
3: Evo, sad sam baš bio nedavno na dan općine Nerežišća, pa smo obišli malo i Selca i Postira i ljudi su oduševljeni, stvarno su sa radosti dočekali i tu liniju.
0: Da, nova povezanost u svakom slučaju dobar korak, još jedan i dva telefona pa ćemo lagano zaključivati vaše gostovanje u našem studiju i dalje do župana Stipe Čogaja. Zdravi bili, dobar dan, slušamo vas.
5: Alo.
0: Alo i vama.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Evo ja bih vama i gospodi koji su u studiju postoje jedno pitanje. Ja mislim 2004. 2005. 2006. negdje su gore početi radovi na Ulećevici. O tom odlagalištu mislim da vodi brigu županija. Splitsko-dalmatinska. Od 2004. do danas zna se ko je na vlasti u županiji. Dobro spominje, zna se koji. Zna se koji ljudi rade na tome 20, najmanje 20 godina.
0: Dobro, i pitanje je...
5: Je li itko do danas, 20 godina, dao ostavku na radno mjesto, izgubio položaj tamo gdje radi, nije izabran u sljedećem mandatu, u izborima i tako dalje. I o čemu mi pričamo? O takvoj državi i takvoj županiji. Hvala vam lijepo.
1: Da, hvala vama. Da, 20 godina je stvarno previše. Što i Župan je, kad je bio ovdje kod nas u studio, rekao da je to stvarno prešlo bilo sve mjere, ali sad se više ne možemo vratiti nazad. Ovo što je rekao gospodin u nekim drugim zemljama, neko bi možda rekao kriv sam, dao bi ostavku i tako, kod nas je sad to, ali to je bio i neki drugi vjerojatno isplet okolnosti svega, ali stvarno se rasteglo.
3: Mi smo svake 4 godine na testu, građani odlučuju o nama, ako se govori o izvršnoj vlasti, županu i zamjenicima, tako da oni, mi smo tu najtransparentniji, odnosno najosjetljiviji po tom pitanju, građani uvijek mogu dati nekome povjerenje ili ne. Ja sam rekao u startu, ne bježimo od odgovornosti, dapače postoji odgovornost, puno je vremena prošlo. Ako ćemo se vraćati u prošlost, nećemo sada u godinama, ali nisu točne ovo što je izneseno u samom pitanju, a što je ispravno, nažalost, politika državna se i mijenjala. Mi smo imali razne vlasti na državnoj razini koje su određivali način zbrinjavanja otpada jedno vrijeme dok su neki drugi bili na vlasti i upravljali tim sektorom, su odlučili mijenjati neke stvari što nas je znatno usporilo i morali smo se prilagođavati, tako da je projekt konkretno krenio tek 2020. 2021. u onome periodu što smo napravili, mijenjali su se i direktori, odlazili su direktori, došao je novi direktor, mladi i energični Ivan Vukurepa koji stvarno po meni radi vrhunski posao. Morate znati isto kao u mreži linija da je to postupak javne nabave koji je vrlo zahtjevan, na kojem sudjeluju međunarodni elementi. Pitanja se postavljaju na dnevnoj razini, svako postavljeno pitanje odgađa raspisivanje javne nabave za minimalno 10 dana. Svi stručnjaci su uključeni u to i stvarno ljudi koji su zaposleni tamo po stručnom kriteriju radi svoj posao i nastoje što prije završiti taj postupak.
1: I koji je sada krajnji rok?
3: Krajnji rok, ako ćete gledati po onome što piše u papirima i kako smo mi postavili i kako treba biti po PS-u, po pravilima struke i zakonu, to je 2028. godina, s tim da imate unutar toga i neki promni rad, dobro, zapravo vrijeme promo rada može dolaziti.
6: Dakle, godina i po dana.
1: Za godinu i po dana bi trebala Lećevica proraditi.
3: Tako je. Samo rok izvršenja radova je 16 mjeseci. Sad hoće li na javnoj nabavi neko to odraditi malo prije, mi ćemo požurivati naravno s naše strane da to, da ti radovi krenu puno prije, ali moramo uzeti i objektivne okolnosti tu poput radne snage, dostupnosti radne snage, promjene na tržištu, koštanja materijala. Vidimo i sami da globalna situacija nije baš lagana i često dolazi do promjena što utječe na izvođače radova, naravno i na nas naručitelja, ali komuniciramo rok koji je postavljen, to je 2028. godina.
6: Dobro, bit će zanimljivo sve pratiti što se događa sa autobusima,
1: imamo
6: što se
1: Lećevica.
6: Nema
1: dobro
6: telefona.
1: Ali možemo onda sad o nečem što je sigurno i ne moramo čekati ni 2028. ni koju, to ono što nam sad već ide neko vrijeme, to su nam velika ulaganja u školstvo i to nam je jako važno.
3: Je, to je stvarno generacijski, generacijsko ulaganje. Često se spominje ona sintagma da se od Mažuranića još toliko nije u školstvo ulagalo. Splitsko-dalmatinska županija ima preko 25 projekata. To će isto biti jedan izazov, moramo priznati. Samo taj veliki broj projekata da procesuiramo, provedemo javne nabave, dobijemo adekvatne izvođače, ako ćete baš i to dovršimo do kraja, će biti jedan veliki izazov. Ekipirali smo se, polako idemo sa projektima koji se već događaju na 6 gradilišta, uskoro otvaramo i nova gradilišta, nadam se da će ići brzo i Košute, i Krivodol, Imotski, evo Imotski sad je bila energetska obnova škole, otvaranje, bili smo Segetu nedavno, radi se Sinj, Makarska, imamo u 111 projekata energetske obnove koje smo dobili iz škole, ekonomska škola je nedavno otvorena srednja u Splitu. Puno je projekata koji se događaju, što je dobro, i Splitsko-dalmatinska županija se pored ovih projekata koje ste rekli u mandatu financijski nekako orijentirala na školstvo, a ono će donijeti benefit ne samo našim učenicima, nego na primjer za razvoj sporta. Puno se sportskih dvorana gradi, djeca će dobiti mogućnost bavljenja rekreativnom i profesionalnim sportom diljem naše županije.
1: E sad, kad ste spomenuli sport, ima nešto što smo nekako u zadnje vrijeme malo maknuli sa strane, Poljudski stadion.
3: Evo, čekamo pravorijek struke, svi imamo svoje stavove, mišljenja, ja sam svoje isto također.
1: Vi ste bili za obnovu.
3: Ali nije, ali emocije su, je li, rekao je naš pokojni Vukle. Tako da nećemo sad o detaljima. Po meni struka treba reći što se zapravo tamo može i čekamo taj pravorijek i naravno da ćemo onda stati za odluka svi, je li, što treba i županije, država, iz odluka gradskog vijeća i gradonačelnika, onome što misle da je najbolje, to će svi podržati.
1: Da, no, kad ćemo to čekati? Ima neki rok ili kako?
3: Evo, stvarno ne znam dokad su njihovi interni rokovi, ali pretpostavljam da to mora biti brzo, zato što i sredstva su ograničenog roka, moramo brzo reagirati.
6: Da, kako će proći Hajduk u Žilini?
3: Pa naravno, pobjedu smo imali ovdje, pa ćemo pobjedu očekivati gore, tako da...
6: Tako da završimo optimistično.
3: Je,
6: 8 minuta do 13 sati u našem studiju bio je proteklih više od pola sata do župana Splitsko-dalmatinski Stipe Čogaja. Hvala vam lijepa i zakazujemo novo druženje tamo negdje za 2 mjeseca kada izađu javni natječaj za mrežu linija. Biće interesantno, vjerujem da će tada ljudi imati dosta dodatnih pitanja. Dovest ćete i stručne ljude iz županije i onda ćemo svi zajedno pokušati naći i dobiti odgovore na pitanje. Hvala vam lijepa.
3: Evo, hvala vama na pozivu i hvala građanima na strpljenju i razumijevanju. Evo, vidimo se uskoro. Uživajte u toplom ljetu.
1: Hvala lipa, Stipe.

0: centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert.
5: Meni ne more.
4: 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
6: Marketing Radio Splita.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj kamionom za prijevoz smeća stigao je pred zgradu županije. Kamionom je jutro skrenuo s deponija Mojanka kojeg je državni inspektorat jučer zatvorio.
2: Opet je zatvoren deponij Mojanka, premda imamo rješenje da Mojanka se neće zatvarati do otvaranja Lečevice. Lečevica nije otvorena, znači građani Sinja, cetinskog kraja u ovome trenutku nemaju gdje sa smeće, sa otpadom. Čistoća je kao tvrtka poduzela sve korake, žalbe, vidjet ćemo što će biti. Uz ovo gospodarenje otpadom nanose se velike štete. Mi imamo uredbu vlade gdje do kraja mjeseca 400.000 eura sjeda na račun tvrtke Čistoća i to je kraj gospodarenja otpada na području Sinja i Cetinske krajine.
0: Bulju nisu digli rampu ispred zgrade županije, tako da nije uspio u svojoj namjeri da tamo istovari smeće. Na kraju je rekao da će Sinje nastaviti odlagati otpad na Mojanki, ali da se to neće omogućiti Trilju i općinama Cetinske krajine. Evo što je Bulju odgovorio župan Blaženko Boban.
3: Općine i gradovi su 100% obvezni zbrinjavati otpad na svom području. Ako se sjećate, lani negdje u ovo vrijeme, također je bilo Mojanka i još neke lokalne, u lokalnim zajednicama zatvorena odlagališta. Grad Sinj je trebao u tih godinu dana našem odjelu dostaviti samo jedan dokument, a to je bankovna garancija. Nije je dostavio kako bi dobio dozvolu za gospodarenje otpadom na svom području. Da imamo bankovnu garanciju, taj jedan jedini dokument, Mojanka bi imala dozvolu za gospodarenje otpadom što se tiče Splitsko-dalmatinske županije.
0: Makarska je prvi grad u Hrvatskoj koji je ograničio noćnu prodaju alkohola s ciljem očuvanja mira i reda u tom gradu. Odlukom se na cijelom gradskom području prodaje alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima ograničava u vremenu od 21 sata do 6 sati idućeg dana. Direktorica Makarske turističke zajednice Marina Josipović.
4: Nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu oblišeni likvid ili tobacco shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podići na veći nivo.
0: Kako Makarska može, a Split ne može, gradonačelnik Tomislav Šuta kaže da će i Split donijeti istu odluku, ali nakon što prođe javno savjetovanje. Ako to Makarani nisu proveli, riskiraju da im odluka padne na sudu, rekao je Šuta.
5: Prvi smo se zalagali za mjeru, ali mi poštujemo zakon. Zakon kad je stupio na snagu, objavili smo javno savjetovanje i naše javno savjetovanje izlazi 27.7. i nakon toga su onda stečeni uvjeti da može ići na gradsko vijeće. U protivnom, ukoliko se ne poštuju zakonske odredbe i bilo tko onaj ko se ne slaže sa takvom odlukom, ima mehanizam da isto sruši na sudu. Ne želimo ponavljati greške koje su se događale u prošlosti, tako da evo, svaki ima pravo raditi i provoditi odluke na svoj način.
0: Glasovanjem Sabor završava redovito zasjedanje nakon čega zastupnici odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. Glasuje se i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Most je tražeći potporu za svoje amandmane ponovio razočaranje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija u toj rezoluciji. Evo što su rekli predsjednik Mosta Nikola Grmoja te u ime predlagatelja Ivan Penava.
6: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, i ima taj kut i posebnu poziciju i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: Posljednja ispitivanja pokazuju da je kakvoća mora na području cijele naše županije izvrsna, izvijestila je Tatjana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo naše županije.
7: Dobre vijesti za sve one koji su ovih dana na plaži, zato što prema najnovim rezultatima ispitivanja provodimo na velikoj većini plaža od Makarske rivijere preko Splita, Trogira, Kaštela, otoka Brača, Hvara, Visa i Šolte i dalje imamo izvrsnu kakvoću mora. Uočili smo nekoliko točaka gdje su rezultati bili loši. Na plaži Gojača, Kaštelsu, Čurcu, polovinom lipnja je zabilježena jedna nezadovoljavajuća ocjena i na nekoliko lokacija smo imali povišene vrijednosti, ali ništa zabrinjavajuće.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i vruće, u Makarskoj je temperatura 31, u Splitu 33, u Komiži 34 stupnja. O vremenu danas Slavko Radilović.
8: I dalje vedro, iako može biti nešto povećane na oblake, dok će vjetar okrenuti na slab do umjereni sjeverozapadnjak i zapadnjak. More će i dalje biti mirno ili malo valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 34, pa u zaobalju i 35.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, vrijeme za sport na valu Radio Splita. Rekao bih vrijeme za nogomet, svjetsko prvenstvo prije svega, jer svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu. Španjolska je prvi finalist, slave svjetski mediji, jasno prije svega oni španjolski, jer Francuzi su objektivno po mnogima bili glavni favoriti za osvajanje naslova, igrali odličan turnir, ali Španjolska sinoć pokazala sve svoje kvalitete i sasvim zasluženo na kraju pobjedom od 2-0 golovima Oyarzabala iz 11 terca i Mopora početkom drugog poluvremena izborila nedjeljni finale. S kim će tamo igrati, saznat ćemo večeras kad igraju Argentina i Engleska u Atlanti drugi polufinalni meč. Evo što su sad ćemo čuti nakon ove prve utakmice rekli treneri, najprije trener Španjolske Luis de la Fuente.
1: Za nas je izniman ponos što nas naš kralj zove, što se brine, što se zanima i što nas neprestano bodri. To je doista najveći mogući ponos. Isto tako izuzetno smo ponosni što smo donijeli radost cijeloj zemlji koja je izašla na ulice kako bi slavila s ovom iznimnom generacijom nogometaša koji imaju nevjerojatan hvale vrijedan stav. Ukratko, oni su primjer mnogih pravih vrijednosti. Ponavljam, za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju potpuno predanu zajedničkom cilju. Zato ćemo sada uživati u ovome. Ostaje nam još jedan korak koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
0: Evo kako je utakmicu vidio Didi Deschamps, koji se na kraju, vjerovali ili ne, uspio osvrnuti i na loše suđenje.
1: Očito je da je ova španjolska reprezentacija jaka, to su i dokazali. A mi smo bili malo ispod te razine. Radili smo pogreške, više tehničkih pogrešaka nego što smo ih radili do sada. A to je svakako povezano i s činjenicom da smo, iako sam smatrao da se cijela ekipa dobro oporavila, ipak bili za nijansu ispod svog maksimuma. Osim toga, čak i uz kvalitetne igrače koje sam imao na klupi, tu je bila i Salibina ozljeda, kao i Rabiot koji je bio pod rizikom zbog žutog kartona. I eto, uglavnom, to je razlog. Ali dobro, znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom apsolutnom vrhuncu, a mi to večeras, nažalost, nismo bili. Zbog toga smo sada iznimno razočarani. Prvi dio ipak je najvažniji. Bilo je tu odluka koje su najmanju ruku diskutabilne.
0: A jedan od naših stručnih komentatora kroz ovo svjetsko prvenstvo je Kruno Jurčić. Evo njegovog komentara sinjošnje utakmice.
2: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže. Ima ona poznata priča o strategiji da tank možeš uništiti na dva načina, ili ga direktno pogodiš ili mu prekineš dotok goriva. I mislim da su baš pri tome Španjolci bili jako uspješni. Oni su jednostavno, nije tu bilo puno direktnih duela između Mbappea, Olisea i ovih dobrovoljnih igrača, koliko je bila ta nemoć u smislu da lopta nije mogla doći u tu zadnju zonu napadačku Francuza, i tu su odigrali jednu fenomenalnu taktičku utakmicu Španjolci, jako kompaktni, jako blizu, jako dobra pomjeranja, izdržali su cijeli 90 minuta i ove izmjene su donijele također mirnoću, taj posjed i tu kompaktnost, spriječili su te vertikalne lopte dubinske. Fenomenalna utakmica Španjolske. Možemo mi pričati sad kako su zakazali Francuzi, ali Španjolska, znači kako kažemo Kukurelja, Rodri odigrao fenomenalnu utakmicu, Olmo odigrao fenomenalnu utakmicu, znači imali su već pojedince koji su odigrali fenomenalno, a opet su iskočili kao dio tog nekakvog kolektiva koji je funkcionirao kao prava ekipa, prelijelavali su, bili su kompaktni stalno, jako su dobro čuvali te koridore, jako su dobro, opet ću ponoviti, potpuno su osujetili dotok lopte do te njihove prve linije francuske. I mislim da Španjolska apsolutno zaslužuje da se gro priče svede na njih.

0: Sport.
1: A sad ćemo čuti kako Jurčić najavljuje večerašnji drugi polufinalni ogled, onaj između Argentine i Engleske.
2: Svakako utakmica koja će biti na visokom visokom odigrana, visokom tempu, visokom ritmu, puno duela možemo očekivati, jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Ne znam koliko je Tuchel, malo me iznenadila izjava nakon zadnje utakmice njegova, ne znam koliko se spojio sa svojom ekipom, sa svojim igračima, nije bio zadovoljan sa mnogim stvarima u pozitivnom rezultatu, da li je to bio pravi trenutak da se reagira, da li ne, to je sada pitanje. Međutim, u ovako velikim utakmicama takve stvari se anuliraju. Ima sad Argentina koji igraju na rezultat, koji su navikli u svojim ekipama i u reprezentaciji. Ima i Engleska, prekaljene igrače. Ajmo uživati. Ja se nadam da ćemo ipak uživati na koncu u nogometu. Engleska se opredijelila za onu priču. Mnoge reprezentacije su otišle na ovom svjetskom prvenstvu na tu priču sa dva defanzivna čvrsta igrača i sa puno slobode za ova četiri igrača ispred njih. Argentina ima više popunjeno tu sredinu i prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
1: A sad ćemo čuti kako večerašnji dvoboj najavljuju i izbornici vječnih rivala Argentine i Engleske, najprije argentinski Lionel Scaloni.
3: Bueno, el partido anterior lo analizamos, lo miramos, como siempre.
4: Analizirali smo i detaljno pogledali prethodnu utakmicu kao što to uvijek i radimo. Ova s Engleskom bit će drugačija utakmica. Zapravo svaka je drugačija i ne postoje dvije iste utakmice. Pokušat ćemo se poboljšati u onim aspektima u kojima nismo bili pravi, o tome smo razgovarali i to smo analizirali s dečkima. Dobro smo, imamo ogromnu želju. Ipak je to polufinale svjetskog prvenstva. Nada nam je netaknuta, a ovim igračima dugujem vječnu zahvalnost što su nas ponovo doveli do polufinala svjetskog prvenstva, uzimajući u obzir koliko je to zapravo teško ostvariti. Dakle, dobro smo i suočit ćemo se s jednom sjajnom momčadi, sjajnim suparnikom. Nadajmo se da ćemo imati priliku proći dalje.
1: A onda je izbornik Engleske Thomas Tuchel.
5: It's a big rivalry and it's a two big football nations.
4: Riječ je o velikom rivalstvu i o dvijema velikim nogometnim nacijama. Svatko tko voli nogomet i svatko tko kao nogometni navijač prati svjetsko prvenstvo, dobro zna za ovu kombinaciju i svjestan je što ona donosi sa sobom. To su dvije velike nogometne nacije. Očekujem intenzivnu utakmicu, očekujem emocionalnu utakmicu. Očekujem susret s mnogo promjena ritma i zamaha na obje strane, a sve osim toga bi me zapravo iznenadilo.
1: Dakle, večeras 21 sat, Atlanta, nakon toga dobit ćemo odgovor tko će u nedjelju igrati u finalu protiv Španjolske, a dan ranije na Megdan Francuzima.

0: Dragi naši slušatelji su ostali, nema tu bježanja, hvala vam lipa, poglavito vama, dragi slušateljice, ne znam zašto mi tu upadne na pamet Mariola, ali sad u sljedećim minutama ja vjerujem da će biti svima interesantno, jer ćemo prije nego što odemo na Bačvice, to nam je sljedeće gdje ćemo ići, barem glazbeno, tema koja je svima interesantna.
1: Da, tema iz zdravstva. Naš je telefon, kao što znate, uvijek otvoren 539300. Ako budete imali slučajno nekih pitanja, dvojbi, nedoumica oko ove tematike o kojoj govorimo. A danas ćemo govoriti u sljedećih 20 minuta o raku debeloga crijeva, najčešćoj zloćudnoj bolesti u Hrvatskoj, od koje godišnje oboli u prosjeku oko 3800 ljudi. Srećom, to je tumor koji se može uspješno spriječiti i izliječiti ako se otkrije na vrijeme. E sad, ako se otkrije na vrijeme, kako prepoznati simptome, zašto se bojimo nekih pregleda koji su nam jako važni kad je u pitanju ova bolest, o tome ćemo razgovarati s našim vrhunskim stručnjakom. Naš je gost profesor doktor znanosti Željko Puljis, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju Splitskog KBC-a. Profesore Puljis, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Pozdravljam vas, dobar dan i hvala na pozivu.
0: Zdravi bili.
1: Dakle, ovo su neke neumoljive brojke koje pokazuju koliko je karcinom debelog crijeva, pa možemo reći, najučestalija maligna bolest u Hrvatskoj.
2: Ne, možemo reći zato što je rak pluća učestaliji, rak dojke učestaliji, ali on drži svoje treće mjesto.
1: Neslavno treće mjesto.
2: Da.
1: Neslavno treće mjesto. Zašto mi bilježimo tako visoku incidenciju broja oboljelih od raka debeloga crijeva?
2: Pa to je dosta teško reći. Sad je dijagnostika puno bolja, puno preciznija. Koliko je ona bila dobra prije 30-40 godina, nisam baš siguran. U tom dijelu bi se mogao tražiti odgovor. A druga stvar, malignih bolesti inače ima više. Zašto ih ima? Vrlo je teško odgovoriti na to pitanje. Odgovor nije jednostavan, on je kompleksan i mi samo dio te priče znademo.
1: Je li ova bolest vezana uz genetiku ili uz način života?
2: I uz jedno i uz drugo. Znači, mi znademo koji su geni vezani za rak debelog crijeva, znademo da je bolest genetski vezana u nekim članovima iste obitelji, međutim ona je vezana i uz način prehrane, to je dosta masne hrane, to je crveno meso, crveno dimljeno meso, još gora kombinacija.
1: Mislite na pršut, ja?
2: Pa ne znam baš koliko je pršut i skup baš da se njega ono prejeda i po toga dobiju rak, ne vjerujem, ali da. Generalno dosta te masne, dimljene mesne hrane. To je jedna stvar. Treća stvar je pušenje, koji se veže za većinu tih malignih bolesti. Treća stvar je debljina. Četvrta stvar je nedostatak tjelesne aktivnosti. Sve to skupa kad se udruži, nešto od toga nekoga pogodi.
1: Je li to apsurdno kod nas? Mi smo mediteranska ovdje zemlja, područje, Dalmacija. Mi smo dosta na otvoreno, mi se dosta bi se trebali kretati. Mi imamo odličnu prehranu ako ćemo se hraniti s onim što je iz našeg podneblja. Kako je to moguće da nam je hrana velikim dijelom uzrok, znači da se ne hranimo više zdravo? Mi imamo i najveći broj pretile djece. To je stvarno apsurdno da u dalmatinskom području najviše pretile djece. Toga nikad prije nije bilo.
2: Pa to je točno, to je jedan posebni problem, pogotovo zapadnog svijeta. Znači, pretilost općenito među populacijom i pretilost posebice u latinoameričkim zemljama i zemljama južnih država SAD-a među pedijatrijskom populacijom. Ta djeca imaju više dijabetesa tipa 2 koji uopće nije toliko učestao kod djece. To su primjeri nove neke bolesti. Nas ta bolest masne jetre osvaja, malo pomalo, međutim pitanje je kako se tu boriti. Mi još nismo onako u tim rizičnim skupinama kao ovi Latinoamerikanci, ali te bolesti masne jetre ima sve više i više i ona se smatra najučestalijom bolešću jetre danas.
1: To je zbog hrane?
2: Nije to samo zbog hrane. Jedan je stvar sjedelački način života, malo kretanja. Ljudi ne rade više kompleksne fizičke poslove, nego rade sve manje, toga više sjede za kompjuterom i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar je, jako puno se jede za šećerene, rafinirane hrane, ne ide se...
1: Blitva, lešo.
2: Ne ide se, tako je.
1: Tako,
2: ono što bi zvali veteranske hrane, to recimo u SAD-u, ja ne znam, se to uopće...
1: Oni vjerojatno ni ne znaju šta je to. Oni kad bi stavili na pijat, ne znam, malo blitve, špinata...
2: Sada koliko mi jedemo to, isto nisam siguran i mi znademo da nemamo baš neku proizvodnju mi ovdje u Dalmaciji hrane da možemo sebe zadovoljiti time. Znači, mi smo svi vezani za prodajne lance gdje se čekaju ti redovi, kupuje se ono što nađeš tamo.
1: po povoljnoj cijeni, pa nekadašnji
2: kvalitet. Međutim, nema generalno jedinstvenog odgovora zašto nastaje taj rak debelog crijeva. Priča nije jednostruka, ona je više slojna.
1: Je li stres jednim dijelom uzrok veće pojave malignih bolesti u današnjici?
2: Teško dokazivo šta je to stres. Mi smo svi podređeno jednim levelom stresa, pa je to vrlo teško reći. Međutim, očito ne pomaže. Moglo bi se reći da da.
1: Da. Vratimo se raku debeloga crijeva. Kako recimo neko može prepoznati te prve simptome kod sebe da ima neki problema i da se što prije javi liječniku? Šta bi bili prvi simptomi?
2: Ja bih volio da mi uopće o tome ne govorimo.
1: Ali moramo govoriti jer imamo velike broje.
2: Znači, ja bih volio da ljudi ne moraju se baviti time kako se manifestira rak, koji su njegovi simptomi. Ja bih volio da se ljudi jave na preventivne preglede. Znači, svi iza 50 godina bi trebali napraviti kolonoskopiju. Svi, bez iznimke. A sada već na zapadu i bogatim tim zemljama kažu već nakon 45. godine, jer je dokazano da ta granica dobi pada prema mlađoj dobnim skupinama. Znači, ugroženiji su sve mlađi i mlađi ljudi.
0: Ali to je neugodno i boli.
2: Pa to se radi...
1: Ali možda spasiš život.
2: Reću vam sada, znači, neugodno je, možda malo ovako ružno začuti, međutim, spašava glavu. Mi danas radimo sve više i više tih pretraga u analogu sedaciji, da nam dođe anestezijolog, pomaže da te ljude malo uspavamo, sediramo i tako dalje. To je onda apsolutno bezbolno i podnošljivo. Međutim, i bez toga ljudi, endoskopičari, sve bolje i bolje izvode tu proceduru, tako da te boli, što sam ja viđa kad sam bio specijalizant, više praktički nema. Ljudi gotovo pa savršeno to rade. I šteta je da svi ovi za 50. godine i svi oni koji su u obitelji imali rak debeloga crijeva u prvom rodnom redu, znači otac, majka, brat, sestra, moraju to napraviti. Nema druge priče. I onda bi mi manje govorili koji su simptomi raka. A ako već do njih dođe, onda to budu nešto iz ove grupe simptoma. Prvo je krv u stolici. Druga stvar je opstipacija, da stolice nema po nekoliko dana, pa iza toga proljev. Ili ima proljeve po 20-30 puta dnevno. Tu je već došlo do kritične stenoze debelog crijeva, da ta stolica uopće formirana više ne može proći, prolazi samo tekući sadržaj. Mršavljenje, anemija, posebno anemija sa nedostatkom željeza. To su ono klasični znaci koje pacijent koji ima već rak proživljava.
1: Kolonoskopija ide u preventivne preglede ili bi se trebalo sam čovjek javiti?
2: Preventivni pregled je ono kad pacijent nema nikakvih simptoma. Kad to radi unaprijed i ponavlja to svakih 5 godina. Šansa da ćemo mi tada naći nekakvu leziju, a tu se misli kad govorimo leziju na polip, iz kojega nastaju de facto skoro svi tumori, mi taj polip skinemo i on nema više šanse dobiti karcinom. Znači, to je smisao ovih pretraga.
1: Znači, ako sad recimo ja napravim taj pregled,
2: tako je,
1: i onda ne moram sljedećih 5 godina ga raditi ili...
2: Sljedećih 5 godina ne treba raditi ponovni pregled kontrolni, osim ako nije došlo do nekih de novo, odnosno novih simptoma. Znači, krv u stolici, vamo tamo, onda ćemo i ponoviti nakon godinu dana, vidjeti o čemu se tu radi.
1: Jel se čeka na taj pregled kod vas?
2: Čeka se na svaki pregled i čeka se u svakoj državi na pregled. Tako dramatizirati da se jako puno čeka, to nije uopće suština ovoga problema. Problem je da ljudi to vrlo teško rade, ne žele to raditi. Problem je oni ljudi koji su se upisali, nama ne dođe 25 do 30% ljudi na zakazane termine za te pretrage. Znači, to je pitanje odnosa prema vlastitom zdravlju i zdravstvenom sustavu svoje zemlje. To je jedno veliko pitanje i mislim da bi ovakve emisije ili slične emisije trebale poraditi na tome da ljudi razviju svijest o vlastitom zdravlju.
1: Koliko inače se ljudi, to vidite kroz svoju praksu, koliko inače ljudi, dakle zdravih, recimo mi smo sad zdravi, nemamo u obiteljskoj amneziji nikoga koji imao rak debelog crijeva i onda sam dođe, upiše se, kaže ja idem na taj preventivni pregled kolonoskopije.
2: Došlo. I njega to, zašto bi ga zanimalo, će li to biti za 3 mjeseca ili 5 mjeseci? On nema simptoma, on to mora napraviti.
1: A jel postoji interes kod pacijenata da to naprave?
2: A opet kažem vam da postoji interes, imamo masu upisanih ljudi, lista čekanja je 6 mjeseci. Za kolonoskopiju. Međutim, na dan pretrage ne dođe 20 do 30% tih pacijenata.
1: Zašto? Boje se?
2: Vrlo teško objasniti. Znači, mi smo instruirali osoblje na šalteru koji upisuje te pacijente da ih kontaktira dan, dva, tri prije i onda neki pacijenti kažu nemoj me pitati, ne znam hoću li doći, neko kaže ja ću doći, pa ne dođe, neko kaže neću doći.
1: Je li to strah? Je li strah? Šta mislite?
2: Nisam siguran, ja mislim da to neodgovorno.
0: Neodgovornost.
2: Pa ja sada kažem da tu nema nikakvog rezona za strah, onda to treba poslušati. Inače, moj govor ovdje nema smisla ako ga neće ljudi poslušati. Ja? U velikoj mjeri.
0: Mi smo Radio Split, mi uvijek otvorimo i telefone Radio Splita 539300.
1: Uvijek kako nas slušaju, sad nas slušaju.
0: Evo, i sad će vam neko postaviti pitanje. Dobar dan, slušamo vas.
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Ja sam slušateljica koja ima sada 64 godine, sa 40, točno sam imala proktološku operaciju, onu što se u jedan dan obavi. Pokojni doktor Asim Režić me operirao i zaista mislim da je jako važno vaše emisije da dajete, ljudi o tome nerado govore. U tom momentu sam imala normalnu stolicu, međutim jako, jako puno mi je krvi tada izlazilo i ja sam išla ne znajući šta me čeka. Nalaz je bio normalno poslije dobar, ali je liječnik rekao da je bilo nužno za operaciju, znači sa 40 nepunih godina. Nikad nisam pušila. Tjelesne sam građe, mršava sam, brza, spretna, trčem, ne sjedim po cijele dane, ne jedem masno, ne jedem povrće, samo voće, živim od samog voća. Znači, prehrana je dobra, ujednačena, ne pijem gazirane sokove, ne pijem ovo, nikad nisam pušila. Mislim da jako, jako zdravo živim i da sam općenito jako dobrog zdravlja.
0: Dobro, pitanje, gospođo.
3: Ništa, pitanje, samo mi je drago da ovo doktor rekao, upravo sam tila kaza, da li misli da prehrana utječe na to? Eto, to, a to je on rekao, da je prehrana jako bitno.
2: Slušajte. Mislim da, rekao sam na početku da nešto utječe, međutim optuživate samo prehranu, mislim da je malo preslobodno to.
0: Da.
2: Vama hvala što ste ovako fino objasnili svoju situaciju i dajte s ljudima kojima ste vi u kontaktu, to prenesite pa ćete razbiti malo taj tabu i strah kod njih da se ljudi jave.
0: Dobra.
2: Sada, ako mogu samo se nadovezati prije možda drugoga poziva, znači mi smo govorili sada koliko ljudi žele napraviti preventivni taj pregled. To je jedno pitanje. Žele ga neki napraviti, neki ne. Međutim, kad ljudi dobiju karcinom debelog crijeva i kad ja s njima razgovaram nakon 5, 10, 15 dana, kad malo stanemo na loptu, u startu su oni rekli da imaju simptome 7, 8 dana, da se pojavila krv i tako dalje. Međutim, kad ja malo s njima na miru razgovaram posle operacije ili kad se vidimo na kontroli, onda kažem, točno mi recite kad su počeli ti vaši simptomi. Odgovor je prije 2 godine.
1: Mm-hmm.
2: To je prosječan odgovor. Znači ti ljudi...
0: Da se kasnilo se 23 mjeseca otprilike.
2: Tako je. Znači ljudi sami sebe lažu.
1: Da.
2: Sami sebi lažu i na taj način sebi zapečate sudbinu. Naime, mi smo u Hrvatskoj poznati po tome da sve vrste karcinoma dobijamo u podmakloj fazi. Tada su rezultati liječenja jako loši i potom smo jedni od najpoznatijih u Europi. Znači, uznapredovali karcinomi u Hrvatskoj i mi smo jako visoko rangirani.
1: Nažalost,
0: preventiva.
1: Imamo telefon.
0: Naravno da imamo.
1: Dobar dan.
4: Čujemo li se, alo?
1: Naravno, izvolite vaše pitanje.
4: Dobar dan, pozdravljam vas svih. Molit ću doktora da mi odgovori na jedno pitanje. Ja imam 84 godine. Do izvjesnog perioda ja sam dobijao putem pošte mogućnost nalaza stolice. I to sam uredno uvijek radio, međutim ima preko 10 godina da ja ništa više ne dobivam. Da li ljudi preko 18 godina ne moraju ili moraju biti u istoj kategoriji, u istoj poziciji kao oni od 50 pa nadalje?
0: Odlično, hvala vam lijepa.
1: Hvala.
2: Ne moraju biti u istoj kategoriji, nisu u istoj kategoriji. Vi ste sretan jer ste doživjeli jednu pristojnu životnu dob, niste imali problema i ako simptoma nemate nikakvih, vi nemate potrebe raditi preventivnu kolonoskopiju.
0: Jako jednostavno.
4: Pa razumio sam. I pozdravljam
1: vas svi. Hvala lipa i svako vam dobro. I kako će nove drane, kažeš? Zdravi, veseli,
0: zdravi, veseli bili.
4: Tako.
0: 539300 i dalje otvoreno, da. Ali Mariola, ti imaš prednost.
1: Evo, gospodin je spomenuo upravo ovo besplatno testiranje na skriveno to krvarenje. To je za osobe starije od 50 godina. To se uredno dolaze ti pozivi, je li tako? Da se
2: uredno dolaze pozivi, ali je uredno slab odziv na te pozive.
0: Sve to uredno.
2: Znači, to je ono problem što sam rekao, svijesti o vlastnom zdravlju i poštivanje zdravlja, zdravstvenog sustava, svega. Jednostavno, kulture života.
1: Da, ali ovaj uzorak, dakle, te stolice, to je vrlo jednostavno. To se uzme i to se pošalje
2: vrlo
1: i dobijete...
2: Znači, Zavod za javno zdravstvo tim godištima šalje kuvertu, u toj kuverti je stakalca na kojoj treba staviti uzorak stolice, to staviti već u pripremljenu kuvertu, staviti u poštu. Oni koji dobiju, koji imaju pozitivan nalaz, dobit će poziv za kolonoskopiju. Problem je prvi da je jako loš odziv na to slanje stolice tih godišta. To je katastrofalno loš. Znači, kad mi pogledamo gore skandinavske zemlje, recimo Danske, tu je preko 85-87%, a mi u Hrvatskoj smo prvi put lanjske godine probili magičnu granicu od 20% odziva. Znači, to je 80% neodazvanih ljudi. To su katastrofalni rezultati.
1: Da, ali zato nisu katastrofalni uvjeti u našoj bolnici, vi imate suvremenu tehnologiju i onda se sve to puno bolje, jednostavnije, brže radi, recimo ti endoskopski zahvati, to ide vrlo elegantno, je li tako?
2: Pa ide vrlo elegantno, obavi se, pa evo samo jedna informacija, znači prošle godine naš Zavod za gastroenterologiju je napravio 16.500 kolonoskopije i gastroskopija, to su neviđeni brojevi. To se samo moglo sanjati prije 10 godina o takvim brojevima. Međutim, mi opet smo imali 3800 ljudi oboljelih od kolorektalnog karcinoma. Ne radi samo mi ovako veliki broj tih endoskopija, radi i čitava Hrvatska. I opet smo imali 2023. godine, čini mi se, 3800 novootkrivenih kolorektalnih karcinoma. Stravični brojevi. Pa je pitanje, radimo li mi ovoj krivoj populaciji te kolonoskopije? Znači, nama pravi ljudi ne dolaze na te preglede, dolaze ljudi kojima to baš i ne treba. Znači, radi se hiperdiagnosticiranje. Ljudi se šalju, pa i sami gastroenterolozi nekad olako indiciraju tu pretragu, i kad treba i kad ne treba. Sustav je zagušen, medicinskih sestara malo,
1: medicinske... Ali ono što imate su van odlične.
2: A to su ekspertne sestre, međutim, situacija je takva da te sestre koje rade endoskopijama nemaju noćnih smjena, pa je njihova plaća jako mala. Njihova plaća je oko 1200 eura. To je sramotno malo.
1: Da.
2: To je sramotno malo. Mi kad izgubimo takvu sestru i dovedemo drugu da se ona uči, ona treba 5 godina da je bila ekspertna sestra za jednu kliniku. Znači...
0: 1200 eura.
2: 1200 eura ako nema nikakvih smjena, jel? A nema smjena na tom. Noćni. Radi
0: neću uspoređivati sa nijednom komunalnom tvrtkom, ali tamo neki ljudi koji su na bolovanju imaju 1750 euro. Još jedan telefon za kraj, ostalo nam još par minuta.
1: Da, dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
1: Recite vaše pitanje za profesora Puljica.
5: Pitanja nemam, jer sam to sve prošla, nego bi preporučila svima iznad 50 godina, ako je potreba i prije 50 godina, da to učine. Ja sam to već činila.
1: Preventivno? Je li bilo dobro na kraju?
5: Ja, na kraju je bilo sve u redu.
1: Odlično.
5: I iduće godine ću opet, jer navršava se 5. godina prije onog pregleda prije.
0: Da. Odlično. Evo,
1: znači,
0: ovo su odgovorni pacijenti.
1: Ovako, pravi odgovor, ovo je gospođa je baš odgovoran.
2: Gospođa
1: pacijent.
2: Radi, popularizira zdravstvo. Popularizira zdravlje i hvala vam na tome. Ali ja moram, ako mogu još samo iskoristiti ovo, znači moje sestre ovoga trenutka vjerojatno su otvorile radi i slušaju ovu emisiju, ja ih sve pozdravljam, rade jedan strašno kompliciran i važan posao. Evo, ja ih sve redom pozdravljam, kao i čitavi tim Zavoda za gastroenterologiju.
1: I mi naravno pozdravljamo naše drage sestre. Dragi ste vi nama, svi liječnici.
0: Ne bi vas ja rado u bolnici upoznati.
1: Vi dođete, vi obavite svoje, a onda mi pacijenti ostanemo prepušteni u rukama sestara. A mi smo jednom imali ovdje u studiju jednu medicinsku sestru i stvarno ljudi stvarno imaju samo riječi pohvale za njih. To je nevjerojatno odgovoran i požrtvovan posao koji rade medicinske sestre. Jel da?
2: Još jedna mala zaključna možda rečenica, dvije. Na jednom se radio bio usputu prija 4-5 godina i sada taj gospodin koji je bio ono voditelj, urednik te emisije, sa mnom razgovara i on zadnje pitanje meni postavlja. Ja sam kad je dobio ovu kuvertu od Zavoda za javno zdravstvo, recite, molim vas, što ja sada trebam napraviti, da ja to kažem u eter. A ja kad je napravite ono, u toj kuverti piše.
0: Trebali bi otvoriti, naravno.
1: Imate li još za kraj samo jednu poruku za naše slušatelje? Ovo što su nam se javili u program, bili su dosta dobri slušatelji koji
2: populariziraju, to je smisao ovih emisija i ti ljudi će vjerojatno u svom susjedstvu takve izjave dati jedne, ajmo reći, pozitivne.
1: Dakle, ne odgađati preglede nakon 50. godine.
2: Svi kolonoskopija, svi.
1: Svi na kolonoskopiju.
0: Točno. Hvala lijepa, doktore.
1: Odlično. I koliko traje kolonoskopija?
2: 15 minuta
1: se malo pritrpiti da bi se spasio tako život još puno, puno godina.
2: Kažem, sad je to postalo popularno tražiti analogu sedaciju. Mi de facto ne možemo ponuditi svima to. To nema šansi. Mali je broj prostora u kojima se ti ljudi bude, osoblja koje će ih čuvati dok se bude, anestezijologa, anestezijologskih tehničara, tako da ne treba inzistirati pošto po to. To rezerviramo za mlade ljude, za oni koji to ponavljaju, koji imaju neke bolesti debelog crijeva koji se to mora učestalo onda pregledavati, i za ljude koji su imali negativna iskustva u prijašnjim endoskopijama.
0: Dakle,
2: ne treba inzistirati na tome, pa čekati 3 godine sada. Ako neko ima preventivni pregled, napravi ga. Ako ima simptome, javite se, mi ćemo hitno indicirati termin, nećete čekati ništa ako vidimo da su ti simptomi ozbiljni. I tako i postupamo.
1: Profesore Puljiz, hvala vam lijepa na razgovor. Evo, nadam se da ako smo osvijestili barem jednoga pacijenta, učinili smo dobro.
2: Vidjet ćemo. Hvala vama na pozivu.
1: Hvala vam lijepa.
0: Zdravi bili.

0: se moće neka kisne, kome se to... Ja sam s dragom na svome mjestu, ljudi, gledam mokru cestu...
1: 14 je sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj, kamion za prijevoz smeća, s njim je došao pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije. Sinjsko odlagalište Mojanka je jučer zatvoreno od strane državnog inspektorata, pa je Bulj smeće donio u Split.
3: Opet zatvoren deponij Mojanka, premda imamo rješenje da Mojanka se neće zatvarati do otvaranja Lečevice. Lečevica nije otvorena, znači građani Sinja, cetinskog kraja u ovome trenutku nemaju gdje sa smeće, sa otpadom. Čistoća je kao tvrtka poduzela sve korake, žalbe, vidjet ćemo što će biti. Uz ovo gospodarenje otpada nanose se velike štete. Mi imamo uredbu vlade gdje do kraja mjeseca 400.000 eura sjeda na račun tvrtke Čistoća i to je kraj gospodarenja otpada na području Sinja i Cetinske krajine.
1: Bulju nisu digli rampu ispred zgrade županije, tako da nije uspio istovariti tamo smeće. Na kraju je rekao da će Sinj nastaviti odlagati svoj otpad na Mojanki, ali da se to neće omogućiti Trilju i općinama Cetinske krajine. Evo što je Bulju odgovorio župan Blaženko Boban.
4: Općine i gradovi su 100% obvezni zbrinjavati otpad na svom području. Ako se sjećate lani negdje u ovo vrijeme, također je bilo Mojanka i još neke lokalne u lokalnim zajednicama zatvorena odlagališta. Grad Sinj je trebao u tih godinu dana našem odjelu dostaviti samo jedan dokument, a to je bankovna garancija. Nije je dostavio kako bi dobio dozvolu za gospodaranje otpadom na svom području. Da imamo bankovnu garanciju, taj jedan jedini dokument, Mojanka bi imala dozvolu za gospodarenje otpadom što se tiče Splitsko-dalmatinske županije.
1: Posljednja ispitivanja pokazuju da je kakvoća mora na području cijele naše županije izvrsna. Izvijestila je Tatjana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
5: Dobre vijesti za sve one koji su ovih dana na plaži, zato što prema najnovim rezultatima ispitivanja provodimo na velikoj većini plaža od Makarske rivijere preko Splita, Trogira, Kaštela, otoka Brača, Hvara, Visa i Šolte i dalje imamo izvrsnu kakvoću mora. Uočili smo nekoliko točaka gdje su rezultati bili loši. Na plaži Gojača, Kaštelsu, Čurcu, polovinom lipnja je zabilježena jedna nezadovoljavajuća ocjena i na nekoliko lokacija smo imali povišene vrijednosti, ali ništa zabrinjavajuće.
1: Odlične vijesti nam stižu iz Imotskoga. Sva djeca u Imotskom su upisana u vrtiće, a ove godine je upisano rekordnih 500 djece. Gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.
6: Jučer su izašli rezultati i rang liste i sva djeca koja imaju uvjete upisana su u vrtiće, ali ne zbog toga što nema djece pa su kapaciteti ostali isti, nego 50 djece je više nego prošle godine. A prošle godine je bilo 50 djece upisane više nego pretprošle i evo došli smo do 500 upisane djece u vrtiću, rekordno visoki broj djece i to nas zaista ispunjava i radošću i ponosom. I evo imali smo i prošle godine smo otvorili dvije nove skupine, ove godine 1. rujna otvaramo dvije nove skupine, da nismo to napravili i uložili eto gotovo 1 milijun eura u adaptaciju tih prostora, imali bi sad veliki problem.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je oblačno, puše slab jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 13 sati. Hvar i Makarska 31, Split i Kaštela 33, te najtoplija Komiža s 34 stupnja. Tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala, a temperatura mora je 25 stupnjeva. Kako nas vrijeme sutra očekuje prognoza Slavka Radilovića.
7: Sutra ipak imamo jednu malu promjenu vremena koja nam dolazi preko sjevernog Jadrana, pa će zato prevladavati promjenjivo uz povećanu na oblaku. Mjestimice su moguće oborine, osobito prije podne, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne sjeverozapadne i zapadni vjetar će jačati na umjeren do pojačan. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjima.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pazarca na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
0: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
1: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
3: Subota 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
2: Nedjelja 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
3: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
2: Štorija, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
3: Showtime, Petar Dragojević.
2: Voditelji Mariola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
3: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
2: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
4: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
5: Marketing Radio Splita.

0: 14 sati i 12 minuta, ovo je inače vrijeme kada najavljujemo brojna kulturna događanja u našem gradu i u našoj županiji, pa i ovo što ćemo najaviti sada zapravo je dio naše baštine, naše kulture. U mom društvu Josip Bralić, ravnatelj Večeri dalmatinske pisme u Kaštelima, 28. izdanje ove godine. Josipe, dobar dan i dobro mi došao.
1: Dobar dan, Marijela, tebi i dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Splita.
0: Evo odmah da kažem na početku kako nama Josip je došao ovdje kao pravi gost, pa nije došao praznih ruku, nego je donio i nešto ulaznica za Večeri dalmatinske pisme Kaštela 2026. 539300, naš je broj telefona. Ako nam se kogod javi tijekom ovih nekih 5, 6, 7, 8 minuta razgovora, pa podijelit ćemo nešto ulaznica za ovu divnu manifestaciju, ovo događanje. Josipe, počinje u subotu.
1: Tako je, u subotu počinjemo velikim koncertom Marka Škugora sa njegovim bendom. To će nam biti jedna dobra, lijepa uvertira za nedjelju. Nedjelju klasika, klape, nove skladbe, natjecanje, nagrade i za vrijeme showtime-a, biranja, imamo jedan mini koncert gospodina Petra Dragojevića, isto sa svojim bendom, tako da mislim to je kao nekakav bonus posjetiteljima. Mislim da će svi pronaći nešto zanimljivo i da će im biti ugodno.
0: Nisam ni rekla da ćemo dijeliti ulaznice, telefoni već evo Josipe zovu, pa ćemo vidjeti ko nam se prvi javio. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Ko je s nama?
2: Jagoda Kečman.
0: Jagoda?
2: Kečman.
0: Kečman?
2: Da.
0: Jeste ikad bili u Kaštelima na večeri?
2: Nisam i...
0: Nikada ja u 28 godina. Oh.
2: Ne, nisam. bila sam u Kaštelima, ali nisam bila na te
0: Niste
2: večeri.
0: Niste bili na ovim večerima.
2: Ako mogu, ja bih počastila moju prijateljicu, jer znam da je ona tu redovno, Jadranku Maleš, i ona bi podigla karte, ako je moguće.
0: Čekajte ovako, ja ću sad zapisat, Jagoda
2: Kecman, ali Jadranka Maleš će podigni karte.
0: Aha, Jadranka Maleš. Vi ćete svoj prijateljici darovat karte.
2: Tako je, darovat će njoj, zato što ja idem na likovnu koloniju i ja ne mogu biti prisutna.
0: Aha, dobro je, Josip,
1: evo, ja sam zapisao.
0: A šta ćemo da za prvu ili za drugu večer?
1: A neka gospođa Jagoda odabere.
0: Šta biste gospođa Jagoda ćete poslati na koncert?
2: Ja ću ono što gospodin meni ponudi.
0: A šta bi se, hoćemo je na Večeri dalmatinske pisme, baš kad klape budu. Je li voli vaša prijateljica klape?
2: Je, super.
0: Dobro, e sad ovako, samo da vam kažemo, dakle, to je druga večer i ona je u nedjelju, na večer u 21 sat. Nismo rekli, Josipe, gdje je lokacija?
1: Tako je, znači na Rivu u Sučurcu, trg Podvorje, gospođa Jadranka neka se javi na ulaz.
2: Znači, Jadranka, sve će Jadranka.
0: O, znači Jadranka. Jadranka će guštati.
2: A kad može podignit?
1: Neposredno prije početka, znači neka dođe tamo iza 8:15, 8:30 i to je to.
0: Dvije karte, je li tako?
1: Dvije karte.
0: Dobit će dvije karte, koga će prijateljica voditi sa sobom?
2: A vodit će valjda muža ako neće ljubavnika, ne znam.
0: Pa dobro, ajde, ako sad bude i taj drugi, možemo mi dodati koju kartu, šta, sve će ostati u obitelji, neka ljudi guštaju, uživaju. Gospođo Jagoda, hvala vam lipa na vašem pozivu.
2: Hvala vama, prijatno.
0: Hvala, evo ćemo još jedan telefonski poziv.
3: Gospodična.
0: Dobar dan.
3: Da, Kaštela, dobar dan.
0: Vaše ime i prezime?
3: Mirela Eterović pri telefonu.
0: Kako?
3: Mirela Eterović.
0: I ste vi sa Brača?
3: Jesam.
0: Iz Pučišća?
3: Pučiš i
0: pola. A eto, kako eto. Ja to znam da ste vi iz Pučišća, gospođo Mirela.
3: Hvala.
0: Hoćete vi otići u Kaštela?
3: Ja za, kako ste rekli, u nedjelju, poslije 8:30 na karte.
0: Ovako, u subotu vam je koncert.
3: Aha.
0: Marka.
1: Marka Škugora.
0: Škugora. Hoćete na koncert Marka Škugora ili ćete ići na klape u nedjelju?
3: Radije ću na Škugora.
0: Bićete na Škugora. Dobro, podijelili smo za klap. Dakle, gospođe si zapisao, Josipe, jesi?
1: Evo, pišem, gospođa Mirela, vi ćete doći osobno, ja?
3: Doći ću, da.
1: E, onda se samo javite na ulaz, čekat ću vas dvije karte na ulazu. Dođite i guštajte skupa s nama.
3: Znači, dvije karte ipak.
1: Hvala vam. Hvala vama na pozivu, ugodan dan, prijatno.
0: Eto ga, bit će vam lipo, nadam se, lipo će vam biti vrijeme i uživajte na koncertu. Imamo li još možda koju ulaznicu?
1: Pa naćemo. Za naše, čujete, realno gledajući, slušate, Radio Splita su inače naša najvjernija publika i Radio Split je najduže s nama. Tako da ćemo na...
0: Evo još jedan naš slušatelj i onda ćemo morati završiti, ne možemo sad baš...
4: Your call has been put on hold.
0: Imamo li nekog pri telefonu?
5: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
5: Interesira, ma će biti CD možda?
1: CD radimo samo promotivno, tako da za kupnju ne, ali bit će vam na Spotify-u, Deezeru, tako da imat ćete di poslušati.
5: Ja bih volio ga imat, ali neću moći doći, ali neću kadati. Hvala lijepo.
0: Ali, hvala, pa dobro, bit ćete to slušat. Može.
5: Ajde, Bog.
1: Doviđenja. Malo su odumrli ti CD-ovi, ja?
0: Da, imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
6: Ante Blažević.
0: Ante Blažević.
6: Je, je. Lica sa Bačvica.
0: Ante, jeste li kad bili na večerima doma?
6: Jesam, jeste? I gušta sam.
0: Jeste guštali?
6: Jesam, i ja bih volio ići na večer ovoga Škugora.
0: I vi biste na večer Škugora, ajte. Jel.
1: Evo, sišen, prva večer, gospodin Blažević, isto kao i ovim gospođama prije, karte će vas čekat na ulazu, javite se, uzmite svoje ulaznice i guštajte skupa s nama.
6: Hvala vam.
0: Znate di se ove godine održavaju, malo se promijenila lokacija.
6: Ajde, recite mi.
0: A ne zna, a kako biste, vi znate koliko ima 7 kaštela, kako biste sad...
6: Ja, ali čuo sam da je u Kaštelcu Ćurcu.
0: A, u Kaštelcu Ćurcu, tako je, u Kaštelcu Ćurcu, nećete moći faliti, vidit ćete doli na rivi.
6: Rekli ste u 8.30, jel?
0: U 8.30.
1: U 8.30, dođete po karte, u 9 je početak koncert.
6: Dobro, hvala.
0: A volite Marka, jel? Slušate.
6: A volim i Guštanga, slušam i znam da je dobija čer na novu godinu.
0: A eto, lipo. Je,
1: nedavno.
0: Je. Dobre, hvala vam i svako vam dobro, lipo guštajte.
6: Sve najbolje.
0: Na koncertu. Adio. Mogli bismo mi sad malo zasvirati da se posjetimo jedne pobjedničke pjesme sa prošlogodišnjih večeri Dalmatinske pisme. Krasna jedna pisma, zove se Mjesečina, i jedna divna klapa prekrasnih djevojaka, klapa Fioret.
1: Može, guštajte.

0: Da, sve će biti bolje sutra, a najbolje će biti ovoga vikenda u Kaštel Sučurcu na 28. večerima Dalmatinske pisme. U mom društvu Josip Bralić, ravnatelj večeri Dalmatinske pisme. Josipe, specifičnost je ovog događanja to što dolaze klape, renomirane klape, neke mlade klape, ali to su sve nove pjesme koje klape pjevaju uz instrumentalnu pratnju. To je jedna razlika u odnosu na druga okupljanja klapska koje imamo diljem cijele naše obale.
1: Tako je, mi smo tu večer nazvali Kaštelanski džir. Pričamo o klapama koji izvode pop skladbe u klapskoj maniri, u klapskoj izvedbi uz naš veliki festivalski orkestar pod ravnateljem maestra Tonča Tramfića. Jedno posebno iskustvo, pogotovo za mlađe klape, i prilika da odrade, otpjevaju nešto sa velikim klapama na velikoj pozornici. Stvarno radimo kvalitetnu dobru produkciju. A što se tiče ovih prekaljenih klapa, oni isto rado dolaze upravo zato što pružamo jedan vrhunski platformu za izvesti nove skladbe.
0: Koji su nam klape ove godine?
1: Pa ove godine imat ćemo klapu Partencu, to je klapa koju vodi kolega Akrap, umjetnički ravnatelj festivala, i imat ćemo moju klapu Sveti Jeronim, one će biti van konkurencije.
0: A pa naravno, ne bi mogli sad direktor umjetnički, tako je, pa onda već bi bilo koje kome da podove.
1: Njegujemo od prvog dana, ima tu i festival koji sami sebi daje nagrade, ali nama je najbolja nagrada kad te pjesme zažive, kad ostanu u eteru.
0: Evo, ko što je ova pjesma, ko što sad smo slušali, Klape Fioret, Mjesečina, ona je baš dobro primljena kod publike, to je bila prva nagrada stručnog vijeća lani.
1: Bila je pjesma, bila malo drugačija, cure su to izvele jako lijepo, a inače Klapa Fioret vrlo kvalitetne skladbe donosi na naš festival i doista traju i u eteru, pogotovo u vašem programu, i na tome vam hvala.
0: E sad, koje su nam klape u konkurenciji? Rekli smo ove dvije su
1: u konkurenciji. Imamo Marijanke Splitske.
0: A one donesu veselje.
1: E, ove godine imaju jednu promjenu, nažalost, imali su jednu tragičnu situaciju. I njihova kolegica koja je to napisala ih je napustila i u njeno ime oni će to, vjerujem, otpjevati s jednom posebnom emocijom.
0: A to će biti baš emotivno.
1: Jako lijepa skladba, ali je totalno drugačiji stil.
0: Marijanki, do onog na što smo naviknuli.
1: Tako je, one su do sada nosile pregršt veselja, a sad će opet doniti jednu veliku emociju, nažalost.
0: A to je život. Tako život se sastoji iz šaka, suza, vriča, smije.
1: Vriča, smije, tako je.
0: Dalje.
1: Znači, pored njih imat ćemo Salonu, Komižu, imat ćemo Kontradu, Prasku, imamo dvije zanimljive suradnje, klapa Baladur iz Rijeke dolazi sa Ibricom i Jusićem, klapa Gabine iz Kaštela dolazi sa Trijom Gušt.
0: Pored njih, će biti veselo.
1: Pa njihova skladba je vesela i mislim da će biti ovako dosta zanimljiva publici. A što se tiče ovih ostalih klapa, imamo Svetog Jakova, klapu Sol, klapu Štorija, Trogir, Fioret nam se vraća, Kampanel, Šufit, Vejanke isto gore sa Kvarnera, Kaša iz Dubrovnika, tako da evo svaki put kad dođemo do festivala mi radimo u principu cijelu zimu na ovome, na kraju kad zaokružimo stvarno dovedemo, mogu kazati, ponajbolje hrvatske klape i uvijek imamo taj spoj iskustva i mladosti i sve to skupa donese jedno novo zadovoljstvo svima skupa. Vjerujem da će tako biti ovu godinu.
0: Prognoza za nedjelju i subotu?
1: A prognoza je dobra što se tiče vremena, što se tiče interesa kupnje karata, to je isto tako dobro, što se tiče organizacije ide sve po nekom planu i programu, tako da vjerujem da nas čeka još jedan dobar i zanimljiv festival i pozvao bi ove slušatelji koji do sad nisu reagirali na ove promo oglase da nam se priključe, da dođu, nešto ulaznica će biti na ulazu na same dane festivala. A do tada prodam mjesta u Kaštelima i internet još uvijek radi, tako da neka požure na ove ulaznice. Evo, spomenit ću i oni koji te ne znaju, ovako fizički imat će priliku na festivalu, jer eto, zahvaljujem i tebi na ovim pustim godinama što nam vodiš taj festival skupa sa Duškom i tako. Biće lipo.
0: Josip Bralić, ravnatelj večeri Dalmatinske pisme u Kaštelima. Subota 21 sat, nedjelja 21 sat, Kaštel Sučurac,
1: Riva, Trg Podvorje, dođite i guštavimo skupo Dalmatinske pisme.
0: Hvala lipa na sudjelovanju, želim svako dobro, da sve prođe u redu, da vrijeme bude lipo, da ne bude puno vruće, da se svi dobro zabavi, da klape lipo pivaju i da oni guštaju, a mi ćemo sad poslušati još jednu prošlogodišnju isto pobjedničku, mislim da je ovo bila ipak nagrada publike. Tako ti si je. Mi srića, a lipo i klapaš ufit.
1: Tako je. Hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima i vidimo se za vikend u Kaštelima u Sućurcu.
0: Hvala lipa i svako dobro.
1: Tako. Još u portafoju.

0: Četnik kaže prst.
1: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, sinoć je otvoreno 72. Splitsko ljeto, kazališni festival koji će do 14. kolovoza ponuditi gotovo 60 programa na brojnim ambijentalnim pozornicama uz 4 premijerne izvedbe u festivalskoj produkciji. Kazališni festival otvoren je premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo pod ravnanjem slovenskog maestra Simona Krečića koji prvi put dirigira u Splitu. Režiju potpisuje Goran Golovko, a u naslovnoj ulozi pjeva Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. Povratak Don Carla na Peristil nakon punih 18 godina iz prepunog gledališta pratila je i ministrica kulture medija Nina Obuljen-Koržinek, a monumentalno Verdijevo djelo došao je pogledati i poslušati i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Poslušajmo što je sinoć zabilježila kolegica Miranda Hrabar.
2: Velika opera koja se vraća nakon 18 godina ovdje u lijepom ambijentu Peristila. Splitsko ljeto koje se vraća ovdje i na Peristil i na niz drugih lokacija. Jedna od novina je sigurno Marjan. Želim da svi uživaju u svim izvedbama koje će se dogoditi. Veseli me niz opera koji će biti tijekom ovoga splitskog ljeta i neka bude na ponos svih građana grada.
3: A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
4: Imam neko specijalno poštovanje do tog prostora, jer tu stvarno ne znam da li, jedno sam dirigirao u Taormini, koji je isto antički, znači, teatar vani, ali to mi je po starosti nekako drugi prostor i ima neku posebnu energiju. Što se tiče izvođenja opere vani, to je uvijek izazov, to moramo svi na to računati, ali orkestar i ansambl koji je na to naviknen nekako brzo se prilagađa, tako da imali smo dovoljno proba da smo mogli sve isprobati. Don Carlo je velika opera, nije moj prvi put Don Carlo.

0: Tako da imamo sjajne pjevače, sjajan zbor, sjajan orkestar, tako da ja mislim da će nam svima biti zadovoljstvo.
1: Solisti, ansambli, imamo i Tomislava Mužaka kojemu također nije prvi Don Carlo, treći, jel tako?
0: Da. A imamo iskusne pjevače. Ja mislim da samo Rodrigu je prvi Don Carlo i Eboli, a drugi su svi već to pjevali. Imamo Ivicu Čikaša koji mu je to već, ne znam, peti ili šesti, tako da su baš iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge. Pogotovo muški dio je stvarno teško. Za dobit, na primjer, tri basa u jednoj operi od glavnih uloga je teško dobiti. A tu je baš neko područje gdje su stvarno basovi nekako, ima ih puno i imamo sreće da imamo stvarno sjajne pjevače.
1: Hvala vam lijepa.
2: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
3: Mislim da smo iskoristili Peristil do maksimuma tako što smo ga zapravo akcentuirali, ničim ga nismo prekrivali. Kada radite s vrhunskim umjetnicima, s vrhunskim profesionalcima, ljudima iznimno visoke scenske inteligencije, onda morate sve to zajedno poštovati i surađivati s njima na kreaciji uloga i odnosa. Tako je bilo i ovom zgodom i mislim da smo se vrlo dobro nadopunjavali i pronašli zajednički način rada koji je urodio, rekao bih, vrlo lijepim ulogama svih solista. I to je nekakav moj redateljski pa i pedagoški kredo. Naime, ja ne vjerujem u nuđenje gotovih rješenja, već uvijek tražim i potičem, otvaram prostor za pronalaženje svojih vlastitih rješenja, a onda se ona u dogovoru s redateljem i drugim suradnicima mogu modificirati i doći do zadovoljavajućih rješenja.
1: Što nam donosi Don Carlo u vašim redateljskim viđenjima?
3: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu u kojem se sve teže snalazimo. Mislim da sve teme koje Verdijevi libretisti, a prije njih Friedrich Schiller u svojoj drami Don Carlos obrađuje, pokazuju svoju aktualnost i dan danas.
2: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
4: Uvijek nas veseli doći u Split. Želim naravno svim umjetnicima i publici da i ova sezona prođe sa što više umjetničkih uspjeha, zadovoljstva, zanimljivih programa. Dosta je raznolik program uz veći naglasak na opore, što sam i rekla da je tradicija Splitskog ljeta. Posebno me veseli da je u okviru KHNK, dakle našeg povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta, ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između dvaju nacionalnih kazališta, između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku za nekoliko dana, za desetak dana i splitska publika vidjeti Držićevog skupa. Nama su koprodukcije jako važne i zbog suradnje umjetnika, ali naravno i zbog boljeg upravljanja financijama, tako da se nadam da je ovo zaista početak suradnje Splitskog ljeta sa drugim nacionalnim kućama i drugim nacionalnim festivalima. I jedan i drugi festival ima svoje posebnosti. Kao što sam rekla, Splitsko ljeto je u prvom redu specifično po tome što je naslonjeno na Hrvatsko narodno kazalište, što nosi tu važnu i vrijednu opernu tradiciju. To je dosta teško za upravu nacionalnog kazališta u smislu organizacije i produkcije. Međutim, Peristil i njegova zaista jedinstvena ambijentalna vrijednost, posebna je pozornica koja je i do sad ugostila sve, možda i najveće dijela operne svjetske literature. Naravno, Dubrovačke ljetne igre su drugačije, tamo se u biti sve producira, ajmo reći, od nule, naravno uz veliki angažman simfonijskog orkestra i kazališta Marina Držića, ali je puno više oslonjen i na glumce, ali i na glazbene izvođače koji dolaze izvan Dubrovnika. Međutim, i jedan i drugi festival, kao festivali duge tradicije za svoje gradove, ali i za hrvatsku kulturu, iznimno su važni i zato ministarstvo i povećava svoje financiranje i nastavit ćemo naravno i dalje i financijski, ali i u svakom drugom smislu podržavati ova dva važna festivala.
5: Četvrtu godinu zaredom u gradskom kvartaru Mertojak organizira se kulturno ljeto na Mertojaku, organizaciji Vijeća gradskog kvartara, Udruge Humane zvijezde Splita i Kulturno-umjetničkog društva Filip Dević uz potporu grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Program čine glazbeno-scenske manifestacije, kazališne priredbe te dječje priredbe na otvorenom uz brojna popratna događanja iz područja sportske kulture. Ono što je važno, svi izvođači nastupaju volonterski, bez naknade, a ulaz na sva događanja je besplatan. O kulturnom ljetu na Mertojaku i onome što nas čeka ovaj petak više Branko Busanac.
6: Nakon održane 6. večeri dalmatinske riči, program 4. kulturnog ljeta na Mertojaku nastavlja se kazalištem na otvorenom sa predstavom Kamo ide ovaj svijet. U izvedbi glumaca Domagoja Ivankovića i Lovre Konđe, kazališta Moruzba iz Zagreba, glumaca iz hit serije Kumovi. Režiju potpisuje Dražen Krešić, dok je producentica splitska glumica Ecija Ojdanić, domaća uzdanica sa Mrtvaka. Čega se zaista bojimo kad nas prožima strah od nepoznatog svijeta u kojem se sada nalazimo umjetne inteligencije? Čini se da odgovor leži udaljen samo jedno čavrljanje od nas. Ne bojte se, slobodno dođite, znamo odgovore, dođite, uživajte u smijehu, sjajnoj atmosferi i zabavi. Petak, 17.7. u 21 sat na amfiteatru Kruga na Mrtvaku, Doverska 19, a ulaz je naravno slobodan.

14 sati i 44 minuta, sad bi neki rekli ako su uspjeli ručat na vrijeme, pale su mi sve žunte, ali ne znam kome u zabu mogu pasti sve žunte, ova stama lijepo digne da puni poleta, odete sa radnoga mjesta i da se vratite svojoj kući. Bacit ćemo sad na kraju ovog našeg današnjeg druženja još malo pogled na temperature zraka izmjerene u 13 sati. Hvar, Lastovo, Makarska, Zadar 31, Šibenik 32, Split i Kaštela 33, Komiža 34, tlak zraka u Splitu oko 1015 hektopaskala. Što se tiče vremenske prognoze za sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u zaobalju i na sjeveru Dalmacije. Poslije podne prema kraju dana razvedravanje, puhaće slab do umjeren. Poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dalmacije tijekom dana i noći umjerena do pojačana, prolazno i jaka bura. More malo od umjereno valovito, što se tiče temperatura zraka od 22 do 25, to je najniža jutarnja, u zaobalju nešto malo niža od 18 do 21, najviša dnevna od 30 do 33 stupnja Celzijeva i sve je to u redu, još uvijek nije došlo do onih famoznih 40. Toplinski valovi nam nisu ni blizu, neka tako i ostane. Neka bude ovaj dan lijepi srpanj, ljetni, baš onako kako treba, s ugodnim temperaturama, more oko 25 stupnja, čuli smo u našoj emisiji. Odlično, čisto, bistro, taman za kupanje svima onima koji su sada na godišnjem odmoru, baš se lijepo poklopilo. Ovaj dnevno jutarnji program Radio Splita od 10 do 15 sati tonski su realizirali Filip, pa onda je poslije došao Edi, glazbu je birao Alan. Vijest je svaki sat vremena donosila Zrinka, a kroz program s vama su danas bili Vedran i Mariola. Nadam se da vam je bilo ugodno, da smo vam donijeli neke zanimljive informacije. Ostanite uz najslušani radio, uz Radio Split i dalje, a mi smo zajedno ponovno za tjedan dana. Svako vam dobro.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, poslušajte priču. Bila jednom jedna maca.
2: Maca.
1: Bila je, pa je onda odjednom nije bilo.
2: Nema mace.
1: Tko zna što joj se dogodilo? Možda joj treba pomoć?
2: Pomozi maci.
1: Potražimo je.
2: Traži macu.
1: Možemo je pokušati i pozvati.
2: Maco?
3: Ma?
1: Odazvala nam se i sve se dobro završilo. Brzo smo vam došli ispričati tu priču.
2: O maci.
1: A onda smo se naravno s njome i poigrali.
2: S macom.
1: Priča još jedanput kratko i brzo. Tko? Maca. Pa je nema, pa ćemo je pomoći, pa je tražimo, pa je zovemo. Pa pričamo priču o njoj, pa se igramo s njome. Ili još brže.
2: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco. O kome? O maci. S kime? S macom.
1: Mnogi osnovnoškolci imaju problem zapamtiti redoslijed padeža i padežnih pitanja. Ova epizoda i ova priča mogu im u tome pomoći.
2: Nešto. Nema. Pomažemo. Tražimo. Zovemo. Pripovedamo. Igramo se.
1: Tko? Maca. Koga? Mace. Komu? Maci. Koga? Macu. Oj maco. O kome? O maci. S kime? S macom. Ako želimo sklanjati množinu, dodajemo još koju macu. Nominativ?
2: Tko? Mace.
1: Genitiv?
2: Koga nema? Maca.
1: Dativ?
2: Komu treba pomoći? Macama.
1: Akuzativ?
2: Koga tražimo? Mace.
1: Vokativ?
2: Zovemo ih. Oj mace.
1: Lokativ?
2: O kome? O macama.
1: Instrumental?
2: S kim se igramo? S macama.
1: Sve postaje malo složenije ako pitate za pitanja za stvari ili za neživo, ali o tome ćemo drugom zgodom. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr i igrajte se s macama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj kamionom za prijevoz smeća stigao je pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije. Sinjsko odlagalište Mojanka je zatvorio državni inspektorat, pa je Bulj smeće donio u Split.
2: Opet je zatvoren deponij Mojanka, premda imamo rješenje da Mojanka se neće zatvarati do otvaranja Lečevice. Lečevica nije otvorena, znači građani Sinja, cetinskog kraja u ovome trenutku nemaju gdje sa smeće, sa otpadom. Čistoća je kao tvrtka poduzela sve korake, žalbe, bit ćemo što će biti, uz ovo gospodarenje otpadom. Nanose se velike štete, mi imamo uredbu vlade gdje do kraja mjeseca 400.000 eura sjeda na račun tvrtke Čistoća i to je kraj gospodarenja otpada na području Sinja i Cetinske krajine.
0: Bulju nisu digli rampu ispred zgrade županije, tako da nije uspio istovariti sveće. Na kraju je rekao da će Sinj nastaviti odlagati otpad na Mojanki, ali da se to neće omogućiti Trilju i općinama Cetinske krajine. Evo što je Bulju odgovorio župan Blaženko Boban.
3: Općine i gradovi su 100% obvezni zbrinjavati otpad na svom području. Ako se sjećate, lani negdje u ovo vrijeme također je bilo Mojanka i još neke lokalne u lokalnim zajednicama zatvorena odlagališta. Grad Sinj je trebao u tih godinu dana našem odjelu dostaviti samo jedan dokument, a to je bankovna garancija. Nije je dostavio kako bi dobio dozvolu za gospodarenje otpadom na svom području. Da imamo bankovnu garanciju, taj jedan jedini dokument, Mojanka bi imala dozvolu za gospodarenje otpadom što se tiče Splitsko-dalmatinske županije.
0: Sva djeca u Imotskom su upisana u vrtić, a ove godine upisano rekordnih 500 djece. Gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.
4: Jučer su izašli rezultati i rang liste i sva djeca koja imaju uvjete upisana su u vrtić, ali ne zbog toga što nema djece pa su kapaciteti ostali listi, nego 50 djece je više nego prošle godine, a prošle godine je bilo 50 djece upisane više nego pretprošle i evo došli smo do 500 upisane djece u vrtiću, rekordno visoki broj djece i to nas zaista ispunjava i radošću i ponosom i evo imali smo i prošle godine smo otvorili dvije nove skupine, ove godine 1. rujna otvaramo dvije nove skupine, da nismo to napravili i uložili eto gotovo 1 milijun eura u adaptaciju tih prostora imali bi sad veliki problem.
0: Posljednje ispitivanja pokazuju da je kakvoća mora na području naše županije izvrsna, izvijestila Tatjana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo naše županije.
5: Dobre vijesti za sve one koji su ovih dana na plaži, zato što prema najnovijim rezultatima ispitivanja provodimo na velikoj većini plaža od Makarske rivijere preko Splita, Trogira, Kaštela, otoka Brača, Hvara, Visa i Šolte i dalje imamo izvrsnu kakvoću mora. Uočili smo nekoliko točaka gdje su rezultati bili loši. Na plaži Gojača, Kaštelsu, Čurcu, polovinom lipnja je zabilježena jedna nezadovoljavajuća ocjena i na nekoliko lokacija smo imali povišene vrijednosti, ali ništa zabrinjavajuće.
0: Posljednje dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njime se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro s visokom naoblakom uz slab jugozapadni, a ponegdje i sjeverozapadni vjetar na otvorenom moru. Temperature zraka izmjerene u 14 sati bile su Lastovo 30, Makarska, Palagruža, Šibenik i Zadar 31, Hvar, Komiža i Kaštela 32, Ploče i Sinj 33, te najtopliji Imotski, Knin i Split na 34 stupnja Celzija. Tlak zraka u Splitu je 1015 hektopaskala, dok je temperatura mora na našem području 25 stupnjeva.
6: Sutra ipak imamo jednu malu promjenu vremena koja nam dolazi preko sjevernog Jadrana, pa će zato prevladavati promjenjivo uz povećanu naoblaku. Mjestimice su moguće oborine, osobito prije podne, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne sjeverozapadni i zapadni vjetar će jačati na umjeren do pojačan. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: uz vaše.
1: Oglasi. 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
2: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
1: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
2: Zlatni sponzor: Tomi.
1: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
2: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
1: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
2: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
1: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
3: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
4: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
5: Marketing Radio Splita.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: I smeće ti
3: skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: The beginning of a new and excitingly different story.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnje novosti izdvajamo. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj nije uspio iskrcati smeće ispred zgrade Splitske županije. Sto po pijanju, Makarska prva u državi uvela zabranu prodaje alkohola u trgovačkim objektima od 21 sat do 6 sati ujutro. Split će takvu odluku donijeti nakon javnog savjetovanja koje traje, najavio gradonačelnik Šuta. Stigli nalazi more u cijeloj županiji izvrsne kakvoće. Uhićena dvojica policajaca koji su davali podatke narkoskupini. Spektakl na Peristilu, operom Don Carlos inoć otvoreno Splitsko ljeto. Vrijeme sutra najavljuje se promjena.
1: Novosti.
0: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj kamionom za prijevoz smeća stigao je pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu na početku Splitsko-Vukovarske ulice. Državni inspektorat jučer je zatvorio sinjsko odlagalište otpada Mojanka. Bulju nisu digli rampu pa smeće nije uspio istovariti pred zgradom, od koje traži odgovor gdje će s otpadom. Na kraju je Bulj rekao da će svojom odlukom otvoriti Mojanku, ali samo za otpad iz Sinja. Sve danas pratio Ivan Perdić.
2: Sinjsko odlagalište otpada je zatvoreno iako od 2018. godine postoji sporazum da se neće zatvarati do otvaranja regionalnog centra u Lečevici.
3: Lečevica nije otvorena. Građani Sinja, cetinskog kraja u ovome trenutku nemaju gdje sa smeće, sa otpadom. Mi imamo uredbu vlade gdje do kraja mjeseca 400.000 eura sjeda na račun tvrtke Čistoća i to je kraj gospodarenja otpada na području Sinja i Cetinske krajine.
2: Tvrdi gradonačelnik Sinja Miro Bulj, dodajući kako županija regionalni centar gradi više od 20 godina.
3: Županija osniva 2005. godine, obećavano je 2009. 2014. pa je Šuta reka 2018. Sad kažu 2030. Lečevica do nikidanje rasta kupina, ništa se ne radi, župan će riješiti sve probleme i on je odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom.
2: Rampa ispred zgrade županije i nekoliko policijskih vozila spriječili su Bulja da smeće istovari u dvorište županije, pa je odlučio otvoriti odlagalište Mojanka.
3: Dobit sada akt će biti otvorena, to je ovlast gradonačelnika, znači jedino ko će moći odlagati otpad, mojom odlukom, je područje grada Sinja, jer ja ne smijem dozvoliti za dane Alke Velike Gospe da bude grad zatrpan smećem.
2: Bulj je kritizirao i sustav odvajanja otpada.
3: Kad prikupite plastiku, Čistoća mora naći rekom da vam da 300 eura po toni. Kružno gospodarenje otpada u Hrvatskoj pod zelenom agendom ne postoji. To je mafijaška organizacija, toj mafiji se nije lako odupriti, reći imena i prezimena. Od Pripuza naniži. To je hobotnica organizirana.
2: Gradovi i općine odgovorni su za komunalni otpad, kaže Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, dodajući što Sinj treba uraditi da se odlagalište otvori.
4: Prvo, uložiti žalbu. Drugo, treba dostaviti bankovnu garanciju odjelu Splitsko-dalmatinske županije gdje će dobiti se rješenje o gospodarenju komunalnog otpada. Očito je lakše organizirati kamione, vozati po županiji sa smećom, raditi cirkus od svega toga, nego pristupiti barem malo truda, a to je dostaviti bankovnu garanciju.
2: Boban priznaje da je bilo problema oko gradnje regionalnog centra u Lečevici.
4: Bilo je tu i objektivnih i subjektivnih okolnosti. Znate da smo imali i tužbe od pojedinih udruga, da je prva faza gotova, druga faza vrlo brzo odabir izvođača za finalnu fazu.
2: A jednom kad se Lečevica i otvori, bit će problema, jer je odvajanje otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji na najnižoj mogućoj razini.
1: Novosti.
0: Uhićenje u Splitu. Po nalogu USKOK-a uhićene su dvije osobe zbog sumnje na korupciju. Jedan od uhićenika je policajac koji je prije nekoliko godina radio u splitskom uredu PNUSKOK-a. Sumnjiči će ga se za provjeravanje registracijskih oznaka vozila preko sustava MUP-a te dojavljivanje tajnih podataka kriminalnoj narkoskupini. Ravnateljstvo policije u Zagrebu priopćilo je kako je policajac udaljen iz službe, te će nakon dovršene istrage uhićeni policajac biti predan pritvorskom nadzorniku, a USKOK će biti podnesena kaznena prijava. Makarska je napravila ono što Split planira. Prvi su u Hrvatskoj ograničili noćnu prodaju alkohola s ciljem očuvanja reda i mira u gradu. Gradsko vijeće Makarske usvojilo je jučer odluku prema kojoj nema prodaje alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima od 21 sat do 6 sati ujutro. Ograničenje se jedino ne odnosi na ugostiteljske objekte. Zbog takve odluke zadovoljna je direktorica turističke zajednice Makarska Marina Josipović.
5: Nije ni lijepo vidjeti na večer da dođu u oblišenji Liquid ili tobacco shop, kupe kesu pića i onda sjednu pored tog kafića na zidić i onda se tu opijaju. Tako da sve su to neke mjere kojima se evo nadam da će se nešto bolje postići i da će sama kvaliteta usluge se podići na veći nivo, a opet ono što nas čeka u budućnosti vidit ćemo koliko je to bilo učinkovito ili ne.
0: Makarska je prvenstveno odredište za obiteljski turizam, nema prevelikog nerada u gradu, pa je ovakva odluka donesena više preventivno, kazala Josipović.
5: Grad je sigurno ispitivao ovo tržište i vagao i mjerio nekakve pokazatelje koje su se mogli izmjeriti i sigurno je išao ka težnji neke kvalitete same usluge i ponude u gradu, tako i nenarušavanju javnog reda i mira, iako nismo mi baš u nekoj gornoj granici, ne znam, komparirajući sve sa Splitom, mislim da smo možda u malo povoljnijoj položaju gledajući one slike iz same stare gradske jezgre Splita i Dekljacanove palače. Kod nas je tu nešto malo mirnija situacija, ali nije loše to se skupa na vrijeme preduhitriti.
0: Kako Makarska može, a Split ne može, gradonačelnik Tomislav Šuta je rekao da će i Split donijeti istu odluku, ali nakon što prođe javno savjetovanje. Ako to Makarani nisu napravili, riskiraju da im odluka padne na sudu, smatra splitski gradonačelnik.
6: Prvi smo se zalagali za mjeru, ali mi poštujemo zakon. Zakon kad je stupio na snagu, objavili smo javno savjetovanje i naše javno savjetovanje izlazi 27.7. i nakon toga su onda stečeni uvjeti da može ići na gradsko vijeće. U protivnom, ukoliko se ne poštuju zakonske odredbe i bilo tko onaj ko se ne slaže sa takvom odlukom ima mehanizam da istu sruši na sudu. Ne želimo ponavljati greške koje su se događale u prošlosti, tako da evo, svaki ima pravo raditi i provoditi odluke na svoj način i svako gradsko vijeće, ali u svakom slučaju mi želimo poštovati zakon i kao prvi grad ćemo uvesti da je sukladno i zakonu sve.
0: Posljednje ispitivanje pokazuju da je kakvoća mora na području naše županije izvrsna, izvijestila je Tatjana Puljak iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Bilo je manjih odstupanja tijekom lipnja, ali ništa značajno, kaže Puljak.
7: Dobra vijest i za sve one koji su ovih dana na plaži, zato što prema najnovim rezultatima ispitivanja provodimo na velikoj većini plaža od Makarske rivijere preko Splita, Trogira, Kaštela, otoka Brača, Hvara, Visa i Šolte i dalje imamo izvrsnu kakvoću mora. Uočili smo nekoliko točaka gdje su rezultati bili loši. Na plaži Gojača, Kaštel, Sučurcu, polovinom lipnja je zabilježena jedna nezadovoljavajuća ocjena i na nekoliko lokacija smo imali povišene vrijednosti, ali ništa zabrinjavajuće.
1: Županijske vijesti.
0: Iz Imotskog dobre vijesti. Sva djeca u Imotskom su upisana u vrtić, a ove godine je upisano rekordnih 500 djece. Gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.
8: Jučer su izašli rezultati i rang liste i sva djeca koja imaju uvjete upisana su u vrtić, ali ne zbog toga što nema djece pa su kapaciteti ostali isti, nego 50 djece više nego prošle godine. A prošle godine je bilo 50 djece upisane više nego pretprošle i evo došli smo do 500 upisane djece u vrtiću, rekordno visoki broj djece i to nas zaista ispunjava i radošću i ponosom. I evo imali smo i prošle godine smo otvorili dvije nove skupine, ove godine 1. rujna otvaramo dvije nove skupine, da nismo to napravili i uložili eto gotovo 1 milijun eura u adaptaciju tih prostora, imali bi sad veliki problem.
0: Do kraja godine očekuje se uvođenje novih autobusnih linija na području Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o projektu vrijednom oko 8 milijuna eura, s tim da bi 85% troškova preuzela država, a ostale jedinice lokalne samouprave i županija. Riječ je o 56 novih linija podijeljenih u 6 grupa, koje će se tijekom prvih godinu dana prilagođavati potrebama korisnika. Dožupan Stipe Čogelja u našem programu najavio je skoro raspisivanje natječaja za javnu nabavu.
9: Mislim da bi on trebao do kraja ovog tjedna ili početak idućeg tjedna izaći na javnu nabavu i da imamo promet, siguran i stabilan javni linijski promet autobuse na području cijele županije. Morate znati da do sad preko 50% županije uopće nije imalo javni linijski prijevoz, odnosno postojale su dozvole, autobusi nisu uopće vozili, Makarska, Rivijera, Imotski, a sad vozimo stabilan i siguran linijski prijevoz. Evo, napišli smo neku dobru formulu sa prometom, tvrtkom Promet, čiji su jeli, naše jedinice lokalne samouprave uz grad Split su vlasnici. Prošle godine i ove godine smo uveli sufinanciranje tih troškova sa one koji imaju komunalni linijski prijevoz. Prošle godine se uložilo preko 2 milijuna eura, ove godine očekujemo čak i nešto više kroz dva rebalansa, tako da jedinicama lokalne samouprave pomognemo, rasteretimo i financijski i ovaj period da uvedemo u javnu uslugu.
1: Kultura.
0: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature Verdijev Don Carlo pod aranžmanom slovenskog maestra Simona Krečića u režiji Gorana Golovka s Tomislavom Mužeku u naslovnoj ulozi. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su 4 premijerna naslova, pripremila Miranda Hrabar.
10: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
11: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge. Pogotovo muški dio, stvarno teško.
10: Redatelj Golovko ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
12: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
10: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako ovogodišnje Splitsko ljeto donosi vrhunski program na desetak festivalskih ambijentalnih pozornica, te nekoliko novih.
13: Novi prostor na Marijanu koji će udvostručiti publiku. Dumovača isto je novi prostor, prostor elektrouklopnice HEPA.
10: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koženek.
14: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
10: Ovogodišnje Splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
0: Do kraja godine traje županijska kampanja pod nazivom Ako vas Sveti Jere pita, recite mu Županija čita. Cilj je promicanje čitanja i jačanje suradnje među knjižnicama. Projekt je predstavila voditeljica službe za knjižnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji Nada Topić.
15: To nam je ujedno prilika da upoznamo jedni druge jer naša županija je velika, ima 27 narodnih knjižnica, često ne znamo šta jedni drugi rade, tako da nam je zaista ovo prilika da se ujedinimo. Ova kampanja nosi slogan Ako vas Sveti Jere pita, recite mu Županija čita. Zašto smo izabrali ovaj slogan? Zato što je Sveti Jere ne samo zaštitnik Splitsko-dalmatinske županije, nego i zaštitnik knjižničara, knjiga i svih onih koji vole čitati.
1: Vrijeme.
0: Pretežno je vedro, puše slab jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni vjetar uz visoku ponekad na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 15 sati bile su Komiža 31, Hvar, Lastovo, Ploče, Šibenik i Kaštela 32, Makarska i Zadar 33, Imotski i Sinj 34, te Knin, Split, najtopliji sa 35 stupnjeva Celzija, uz tlak zraka u Splitu od stabilnih 1015 hektopaskala. Temperatura mora na županijskom području u prosjeku 26 stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje sutra, prognozu nam donosi Slavko Radilović.
16: S sutra ipak imamo jednu malu promjenu vremena koja nam dolazi preko sjevernog Jadrana, pa će zato prevladavati promjenjivo uz povećanu na oblaku. Mjestimice su moguće oborine, osobito prije podne, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne sjeverozapadne i zapadni vjetar će jačati na umjeren do pojačan. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjima.
17: Novosti.
0: 16 sati i 15 minuta, slušali ste novosti Radio Splita koje tonski je realizirao Edi Urem. Pripremili Zvinka Bilandžić i Zoran Vukićević.
17: Hit tjedna Radio Splita.
18: Serena Brancale, Levante i Deglia, Al mio paese.

Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi smo ćeti, skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
3: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj kamionom za prijevoz smeća stigao je pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije. Sinjsko odlagalište Mojanka zatvorio je jučer državni inspektorat, pa je Bulj smeću donio u Split.
2: Opet je zatvoren deponij Mojanka, premda imamo rješenje da Mojanka se neće zatvarati do otvaranja Lečevice. Lečevica nije otvorena, znači građani Sinja, cetinskog kraja u ovome trenutku nemaju gdje sa smećem, sa otpadom. Čistoća je kao tvrtka poduzela sve korake, žalbe, vidjet ćemo što će biti. Uz ovo gospodarenje otpadom nanose se velike štete. Mi imamo uredbu vlade gdje do kraja mjeseca 400.000 eura sjeda na račun tvrtke Čistoća i to je kraj gospodarenja otpada na području Sinja i Cetinske krajine.
0: Bulju nisi digli rampu ispred grada županije, tako da nije uspio iskrcati smeće, a na kraju je rekao da će Sinj nastaviti odlagati otpad na Mojanki, jer da se to neće omogućiti Trilju i općinama Cetinske krajine. Evo što je Bulju odgovorio župan Blaženko Boban.
3: Općine i gradovi su 100% obvezni zbrinjavati otpad na svom području. Ako se sjećate, lani negdje u ovo vrijeme, također je bilo Mojanka i još neke lokalne u lokalnim zajednicama zatvorena odlagališta. Grad Sinj je trebao u tih godinu dana našem odjelu dostaviti samo jedan dokument, a to je bankovna garancija. Nije je dostavio kako bi dobio dozvolu za gospodarenje otpadom na svom području. Da imamo bankovnu garanciju, taj jedan jedini dokument, Mojanka bi imala dozvolu za gospodarenje otpadom što se tiče Splitsko-dalmatinske županije.
0: Posljednji dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke, Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnjoj potpori Ukrajini.
4: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazimo. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi, ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
1: Sport.
0: Na svjetskom prvenstvu u nogometu sinoć je Španjolska u prvom polufinalu sladala Francusku s 2-0. Večeras ćemo dobiti drugu finalistu nakon ogleda Engleske i Argentine.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro s visokom naoblakom, puše slab jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka u zadnji sat vremena izmjerene bile su Šibenik i Split 31, Hvar, Ploče, Kaštela i Zadar 32, Lastovo 33, a Knin i Makarska 34 stupnja Celzijeva uz temperaturu mora od 26 stupnjeva. O vremenu sutra, Slavko Radilović.
5: Sutra ipak imamo jednu malu promjenu vremena koja nam dolazi preko sjevernog Jadrana, pa će zato prevladavati promjenjivo uz povećanu naoblaku. Mjestimice su moguće oborine, osobito prije podne, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne sjeverozapadni i zapadni vjetar će jačati na umjeren do pojačan. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u Pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
1: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
2: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi kojem radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Mi sme će ti
3: skoro sati da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite
5: together. Systematic. Hydromatic. Why's a greased lightning?

0: oglasi.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
1: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
2: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
4: Marketing Radio Splita.

0: puta viagem.
1: Tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: U Kijevu održan summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe u Ukrajini i premijer Plenković. Ekskluzivno za HRT govori general Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi. Makarska prva u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u trgovinama noću. U Dnevniku prvi trailer filma Posljednji rimski bog Domagoja Burića u produkciji HRT-a.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Mi smo ti skoro da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj kamionom za prijevoz smeća stigao je danas pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije, donio je smeće. Naime, sinjsko odlagalište Mojanka zatvorilo je jučerašnji danom državni inspektorat, pa je Bulj smeće donio u Split.
2: Opet je zatvoren deponij Mojanka, premda imamo rješenje da Mojanka se neće zatvarati do otvaranja Lečevice. Lečevica nije otvorena, znači građani Sinja, cetinskog kraja u ovome trenutku nemaju gdje sa smeće, sa otpadom. Čistoća je kao tvrtka poduzela sve korake, žalbe, vidjet ćemo što će biti. Uz ovo gospodarenje otpada nanose se velike štete. Mi imamo uredbu vlade gdje do kraja mjeseca 400.000 eura sjeda na račun tvrtke Čistoća i to je kraj gospodarenja otpada na području Sinja i Cetinske krajine.
0: Bulj ipak nije istovario smeće pred županijom i na kraju je rekao da će Sin nastaviti odlagati otpad na Mojanki, ali da se to neće omogućiti Trilju i općinama Cetinske krajine. Evo što je Bulj odgovorio župan Blaženko Boban.
3: Općine i gradovi su 100% obvezni zbrinjavati otpad na svom području. Ako se sjećate, lani negdje u ovo vrijeme također je bilo Mojanka i još neke lokalne, u lokalnim zajednicama zatvorena odlagališta. Grad Sinj je trebao u tih godinu dana našem odjelu dostaviti samo jedan dokument, a to je bankovna garancija. Nije je dostavio kako bi dobio dozvolu za gospodarenje otpadom na svom području. Da imamo bankovnu garanciju, taj jedan jedini dokument, Mojanka bi imala dozvolu za gospodarenje otpadom što se tiče Splitsko-dalmatinske županije.
0: Posljednje dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Hrvati koji žive u BiH imaju više prava nego što im pripada, takav su status izborili na štetu Bošnjaka, izjavio je tamošnji ministar vanjskih poslova Elemedin Konaković. Za 5. idućeg mjeseca najavio je konferenciju na kojoj će odgovoriti na rezoluciju koju je komentirao i predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirević. Ocijenio je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje što je protivno međunarodnom pravu. Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnjoj potpori Ukrajini.
4: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazi. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
1: Sport.
0: Na svjetskom prvenstvu u nogometu sinoć je Španjolska u prvom polufinalu sladala Francusku s 2-0. Večeras ćemo dobiti drugog finalistu nakon ogleda Engleske i Argentine.
1: Vremenska prognoza.
0: Dalje pretežno vedro s povremenom visokom naoblakom, puše slab jugozapadni, a povremeno na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene prije sat vremena bile su Hvar, Palagruža, Ploče, Split i Kaštela 31, Lastovo, Šibenik i Zadar 32, Makarska 33 i Knin još uvijek najtopliji sa 35 celzijeve stupnjeva. O vremenu sutra Slavko Radilović.
5: Sutra ipak imamo jednu malu promjenu vremena koja nam dolazi preko sjevernog Jadrana, pa će zato prevladavati promjenjivo uz povećanu naoblaku. Mjestimice su moguće oborine, osobito prije podne, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne sjeverozapadne i zapadni vjetar će jačati na umjeren do pojačan. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U posljednjih dva sata temperatura u Splitu je ipak pala sa 35 na 31, u Kninu je dalje 35 i tamo će biti još neko vrijeme vruće kako to već obično biva, ali naravno bližimo se večeri pa će temperature padati ispod 30 stupnjeva, što će nam biti svima jako drago. Naravno, ljudi tražu odmor i u moru i gdje kući nasno po klimama, ali još će trebati ova toplina, a taj veliki toplinski val o kojem se govorilo po Europi dijelom je tu, jer je u Parizu 34 stupnja, u jednom Oslu je 31 stupanj, ni manje ni više, ali zato u drugim gradovima Srednje Europe ipak nije toliko. U Hrvatskoj u prometu mjestimice se vozi po ipak mokrim i sliskim kolnicima i bilo je nešto kiše po sjevernom dijelu Hrvatske, ali uglavnom to je suho, barem na ovom našem području. Samo ćemo naznačiti da do 31. srpnja između 23 sata i 5 sati ujutro zbog isključivanja izvanrednih prijevoza s glavne trase autoceste u zoni čvora Bisko višekratno će se zaustavljati promet s maksimalnim trajanjima od 15 minuta po zaustavljanju. I jedna obavijest zbog izvanrednog događaja, zatvorene cesta na onom novom Omiškom mostu u tom dijelu traje očevid, ne znamo točno sad o čemu je riječ, ali u svom slučaju, dakle, Omiški most nije u funkciji ni u prometu u ovim trenucima, tako da vodite račun o tome ako se vozite upravo tim dijelom našega zaobalja. U pomorskom prometu nema nikakvih poremećaja, naravno nije ni vikend, nisu ni prevelike gužve kao što to obično biva, iako kažu poznavatelji da su se neke stvari promijenile pa su smjene i srijedom i četvrtkom, ali za sad to ipak nije tako u toj mjeri. Ovdje imamo jako puno vijesti i događanja vezani za ispod mora, naime upravo ovih dana poljski ronioci su iz mora izvukli topovske granate, ronili su na više mjesta, uopće ima dosta ronioca, ovdje to u blizini Vara bilo kod otočića Lukavci, ali jako puno ronioca dolazi u našu obalu, jer kažu ima tu puno mjesta koje se roni, koje su verificirane kao ronilačke destinacije, nazovimo to tako. I svake godine jasno bude i nevolja, bude i problema, bude i prebrzih izranjanja. Bilo je godina kada je bilo nažalost i dosta smrti, u posljednje vrijeme to je sve manje manje. Što se zapravo događa u organizmu kada udišemo čist kisik pod povišenim tlakom? Zašto se barokomora smatra standardnim načinom liječenja kod pojedinih hitnih i kroničnih stanja, iako ona nije univerzalni lijek za sve bolesti? O hiperbaričnoj oksigenaciji i barokomori kolege Branko Dobrota i Carmen Šoren razgovarali su prije par dana sa doktorom Pavlom Jovovićem iz Odjela za pomorsku podvodnu i hiperbaričnu medicinu Zavoda za pomorsku medicinu Split pri Ministarstvu obrane, koji je pojasnio kako to sve skupa djeluje, a ronioci znaju jako dobro gdje se mogu obratiti. Godinama komora u Splitu, komora u Puli rade i to je dobro, kažu da je to dovoljan raster komora. Mislim da je u Zadru bila jedna u pogonu, čini mi se, sad ne znam točno, moramo provjeriti, ali u svakom slučaju komore su tu kako bi se pomoglo kada dođe do problema ispod mora. Doktor Jović je istaknuo da se hiperbarična oksigenacija i oksigenoterapija primjenjuje prema jasno definiranim medicinskim indikacijama u stručnu pomoć, te da najbolji rezultati ovise o pravodobnom početku liječenja i pravilnom odabiru pacijenata.
1: Mi nekako utvaramo sebi da možemo nekakvim našim edukacijskim intervencijama, tečajevima, objašnjavanjima što se događa za vrijeme ronjenja, pogotovo s komprimiranim zrakom, a i na dah, jedno i drugo je opasno, ovo drugo puno više. Uvijek se suočavamo, govorim na temelju svog iskustva u zadnjih 22-23 godine, ne manjka nam pacijenata koji su stradali prilikom ronjenja. Uglavnom govorimo o dekompresijskoj bolesti i nažalost to je zbog toga što mi kod nas se roni rone pacijenti sa svih strana iz Europe, naši ronioci, stupanj edukacije je takav da ronilački klubovi rade tu edukaciju i to instruktori, i tako da je tu jako relativno dosta slab pojam o tome što se može dogoditi za vrijeme ronjenja, a i vrlo često ljudi prekrše ronilačka pravila i vide da im se ništa ne događa i onda tako nastavi.
2: Doktor, upravo vi i ja smo jučer o tome razgovarali. Rekli ste mi 50% onih koji dolaze do vaših barokomora su stranci. Da. Međutim, ono što je mene zanimalo, svi znaju koji zaranjaju, zaranjaju koliko je to opasno i koliko je opasno ne pridržavati se pravila. Kako je moguće da ljudi to ne rade, mislim, riskiraju? Doduše, vi ste rekli, kod nekih prođe, kod nekih ne prođe.
1: Da, upravo to. Ja mislim da nisu oni posve svjesni koliko je to opasno. Njih se uvjerava da to je na ležerna...
0: relaksacija aktivnosti.
1: Tako je, relaksacija koja doprinosi ugodnosti, maksimalnom iskorištavanju ambijenta, sunca, mora. Uz to vidiš nešto atraktivno ispod zemlje, ispod vodene površine. Tako da ljudi nemaju toliko straha koliko smo mi vidjeli, a znaju da se nešto može dogoditi, znaju da je to rijetko. Znači, ja mogu potvrditi da je to rijetka bolest, gdje su otprilike, neka gruba procjena, jedan slučaj na 10.000 zarona, što je relativno rijetko. To što ih imamo relativno puno, od nekih 15 do 20 godišnje, govori u prilog tome koliko je naša obala atraktivna i koliko puno ronilačkih destinacija to ima i ronilaca koji rone.
2: Kada ste imali zadnji slučaj i koliko je to bilo riskantno, opasno po život tog ronioca?
1: Pa evo, zadnji slučaj, ove godine smo do sad, ako se ne varam, imali tri slučaja. To je bila jedna mlada inozemna roniteljica, iz Mađarske mislim da je bila, 24-5 godina, imala je prilično... intenzivnu vrtoglavicu kao dominantni simptom. To je poznato u toj medicini ronjenja, vestibularni oblik dekompresijske bolesti koji je karakteriziran poremećajem ravnoteže, nekad mučina i povraćanje, i ona zahtijeva naravno rekompresijsku terapiju kojoj nema alternative. Ne može se na drugi način to tretirati nego tako.
0: Svaki bi ronioc trebao biti svojevrsni fizičar, jel tako? Kad govorimo o izranjanju, govorimo o izjednačavanju tlaka, možemo nekakvim jednostavnim rječnikom ljudima objasniti o čemu se radi. Zašto se to radi i kako se to radi?
1: Čujte, da, ta fizika koju oni imaju u svom programu edukacije je na nekoj razini osnovne srednje škole, i to onako, kako bi rekli, samo zagrebemo površinu, jel? Ne traži se nikakve posebne filozofije oko toga. Oni moraju znati da se ne smije brzo izranjati i zašto to nije dobro, jel? Zbog odnosa tlaka i volumena koji su obrnuto razmjerni. Ako vi ne zadržavate dah ili brzo izranjate, vama može po tom Boylom Maretom zakonu pluća se raširiti, alveole prsnu, i onda se zrak iz alveola uđe u krvožilni sustav i dobijete simptome koji su vrlo usporedivi sa, recimo, simptomima moždanog udara, pa su tako i simptomi vrlo slični simptomima moždanog udara. Isto tako, ne smije se duboko roniti i dugo roniti, jer su to dva najznačajna čimbenika rizika za dobijanje dekompresijske bolesti, jer se taj dušik kao inertni plin, ako mi dugo i duboko ronimo, gomila u našem organizmu, a kad izronimo, onda ga imamo viška za taj niži tlak i onda se organizam njega rješava preko pluća, ako taj plućni filter je začepljen kao ono ljeti na one naplatnim postajama.
0: U pitanju je nekako trovanje, možemo to ukazati.
1: A to je, da, to je jedna vrsta opterećenja dušikom koji može uzrokovati brojne simptome. Ja uvijek volim reći i studentima i ovima kojima mi, s kojima radimo tu edukaciju, da je to naprosto što više dušika imamo u sebi, moramo ga više izbaciti iz organizma, i ako ne damo mogućnost organizmu da postupno se rješavamo toga, možemo očekivati bilo kakav simptom. Ja im znam reći, ne postoji simptom u medicini koji se može dobiti, a da ga ujedno ne može biti u dekompresijskoj bolesti. Znači, od onih najjednostavnijih do najtežih, sve to može biti kao rezultat dekompresijske bolesti. Srećom, ovi su rijetki, ovi jako teški.
2: Hiperbarična medicina, međutim, nije samo za ronioce i njihove probleme prilikom izranjanja, međutim, tu sad stoji trovanje ugljičnim monoksidom, plinska gangrena, rane, oštećenja tkiva nakon zračenja, iznenadni gubitak sluha, teške opekline, kompromitirani transplantirani sa kožom i režnjevima. Vjerojatno sam puno toga propustila, međutim, tu ste vi da me nadopunite.
1: Da, uglavnom ste rekli više manje.
2: Uglavnom, hiperbarična medicina se koristi za veliki taj, recimo, spektar.
1: Pa da, imate vi neke barokomore koje su orijentirane samo na ronilačke incidente. Oni su namjenski napravljene i rade samo to, ako je potreba takva. Uglavnom, na našoj obali u Hrvatskoj i većini europskih zemalja imate barokomore koje su višemjesne, dvoodsječne, mora imati predkomor i komoru, da bi zadovoljavala tehničke uvjete da liječi ove ronilačke incidente. Pored toga, pored ronjačkih tih potreba, imamo i čisto kliničke barokomore koje rade klinički program sa pacijentima iz bolnice, koji u stvari ne rade s ronjocima. To su sve, recimo, naše i evropske barokomore koje nisu smještene na obali mora ili tamo gdje se nalaze te ronjačke destinacije. Tako oni se bave samo tim što ste sad malo prije rekli, teški, kroničnim ranama koje teško zarastaju, slabočujnošću, nagli gubitak vida, sluha i ove ostale indikacije, otrovanje monoksidom i oslabljena cirkulacija i tako dalje. Dijabetičko stopalo, znamo da dijabetičara ima jako puno, da je to ogroman zdravstveni problem. Trećina od tih dijabetičara će jednom dobiti u životu dijabetičko stopalo, znači rane jako teško zarastaju i tu onda barokomora uskače kao jedan dobar potpora. Dodatak otpora, to moramo naglasiti, ne kao glavno sredstvo.
0: Suport, da.
1: Suport, tako je.
0: Pukovnik Hrvatske ratne mornarice, dr. Pavle Jović, vaš i naš gost je poštovani služatelj u središtu dana Radio Splita. Evo, pitanje za vas, vezano je uz ponašanje čovjeka, dakle, govorimo o jednom zatvorenom prostoru, simulirano u dubini od nekih 18 metara, kako se ljudsko tijelo ponaša u takvim uvjetima?
1: Pa čujte, za razliku od nekakvih predrasuda koje ljudi imaju prema tome, kad im kaže sad ćete ući u nekakvu metalnu baču koja će hermetički biti zatvorena i onda će doći do pumpanja zraka unutra, neki pacijenti su onako malo uznemireni, lupa im srce, neki su opet ležerni, to sve ovisi o psihološkom profilu pacijenta, ali naša je zadaća primarno da mi njima objasnimo sve aspekte toga. Nama su najstariji pacijenti što su bili u našoj komori 92 godine imali, što znači da ako to oni mogu izdržati, onda može svaki drugi. Tako da su to predrasude, dakle da je to vrlo jedna ležerna terapijska mjera koju većina ljudi može podnijeti, osim naravno onih koji imaju kontraindikacije za to, a tu smo mi da odredimo ako ima kontraindikacije, onda se terapija ne prima na terapiju.
2: Vaša komora, naša komora je pri Zavodu za pomorsku medicinu Split pri MORH-u, dakle Ministarstvu obrane. I to je jedina, recimo to tako, javna barokomora u Splitu. Koliko često, odnosno koliko je teško doći do vas u slučaju ovih drugih dijagnoza i problema?
1: Pa evo, mogu reći ovako iz iskustva. Do prije par godina je bilo vrlo ležerno doći tu. Dakle, liječnici iz Splitske ili Šibenske bolnice s kim Ministarstvo obrane ima potpisan ugovor, jel, u međusobnoj potpori, ako ocijene da neki njihov pacijent treba liječenje u komori, on naprosto pošalju ga kod nas. Kad ga pošalju kod nas, vrlo brzo mi to riješimo, prijem takvog pacijenta za 3, 4, 5 dana, koliko se ja sjećam. U zadnjih par godina je došlo do, evo, nekakve, moram reći, eksplozije tih indikacija, rekao bih više zbog svjesnosti naših liječnika i proširenih spektra indikacija koje su oni prepoznali. Tako da vrlo često dobijamo pacijente sa oštećenjima mekih i čvrstih tkiva nakon zračenja, ti karcinomi imamo danas puno i njih nekako moramo prije primiti nego ove ostale koje ostavljamo na čekanju, tako da imamo relativno nezgodnu situaciju sa onom što se zove lista čekanja, to je ono stvar u Hrvatskoj koja je za sve dijagnostičke pretrage jako

0: tako, čujte, primarna...
1: Cijena, oprostite, cijena jednog uređaja je zapravo cijena jedne magnetske rezonance, dakle...
0: Pa ne znam, ja se ugrubo možemo reći da sa svim tim potpornim sad cijevovodima, sa bankom zraka, bankom kisika, sa opremljenom komorom, sa svim tim penetracijama koje ulaze unutra, aparati, ne znam, monitoring jednice, sve ono potpuno opremljeno, mislim da nekih milijun eura plus minus i plus potpora, stalna pripravnost da nađete ljude koji će biti stalno pripravni, pa zamjenske ekipe koje će, ako se nekome nešto dogodi, da je na bolovanje, koje će uskočiti. To su sve veliki organizacijski problemi, a za Ministarstvo obrane najvažnije komora kao potpora ronilačkim aktivnostima. Jer ako nemamo komore, nema ni ronjenja u Hrvatskoj vojsci. A u Hrvatskoj vojsci postoje ronioci koji su bitni, koji su značajni, specijalne postrojbe ronilačke gdje ne mogu zaroniti ako komora nije spremna. A opet, da se samo orijentiramo na njih, mi bi uglavnom bili besposleni velik dio godine i zato mi preuzimamo, naravno...
1: I neisplativi, naravno.
0: Pa jasno, jasno. Tako da...
2: Pukovniče Jovoviću, pitanje vezano o trendu koje zapravo pokazuje sve veću popularnost hiperbarične terapije među sportašima i među ljudima vezano za anti-age nekakve tretmane. Pa gdje je, prema vašem mišljenju, granica između medicinske potrebe i trenda?
0: Da, trendovi postoje i ako, mislim, poznato nam je svima da od pamti vijeka znanstvenici od onih prvih pa do sada su se bavili jednom fantastičnom idejom pronalaska, ne znam, izvora vječne mladosti, takozvane panacee ili lijeka za sve. Puno je bilo ufanja u hiperbaričnu medicinu i kisik pod tlakom kad je to krenilo ozbiljnije malo u prošlom stoljeću, sredinom, u Americi. Pa, međutim, vremenom se ustanovilo da to nije baš tako i da moramo dokazati učinkovitost neke terapijske mjere za pacijente kako bi to bilo u skladu sa medicinom temeljom na dokazima, što je danas prioritet za rad i za bilo kakve medicinske postupke. A ovo ostalo, trend što kažete, znamo da evo i Ronaldo ima svoju privatnu barokomoru i još mnogi drugi, ne samo on, sportaši, da mnogi sportaši u Europi kod nas rijetko koriste usluge hiperbarične oksigenacije kako bi se brže oporavili nakon nekakvih dugotrajnih treninga, napora, kup sistema, ne znam, kad se stalno po nekakvim visokim fizičkim...
2: Ispričavam, sve to razina koja se može usporediti s visinskim pripremama? U nekom smislu?
0: Ta visinske pripreme pripremaju organizam za bolje, za bolju izvedbu. A ovdje, kažem da se organizam u barokomori brže oporavlja. Znači, brže se rekupera i brže je spreman za one napore koje ga očekuju već sutra ili preksutra.
2: Za polufinal.
0: Eto tako. To
1: rekli ste malo prije da se barokomora, kada se pojavila, izgledala je ko paracea, odnosno lijek za sve, onda se ispostavilo da nije. Međutim, u tijeku su istraživanja koja su nama laicima naravno na izgled potpuno nepoveziva terapija, dakle barokomorom za moždani udar, za Alzheimera, za Parkinsa, za multiplu sklerozu, kronični umor, čak i autizam.
0: Da, to su uglavnom govorili o nekakvim neurološkim indikacijama, jel? Koje sve što ste naveli nije u međunarodnim konsenzus listama ili listama indikacija za barokomoru, pa tako i kod nas, kad tako nekog pacijenta pošaljete, neće vam odobriti HZZO to, jer nije po međunarodnoj listi indikacije.
1: Ali istražuje se
0: Istražuje se, izrazito se istražuje, ima jako dobrih rezultata. Postoji takozvane senescentne stanice u našem tijelu, to su one koje stare, stanice koje se više ne dijele. Znači, one stare i one, što je čovjek stari, sve se više pojavljuju u organizmu i istraživalo se to i smatra se da hiperbarična oksigenacija može, i dokazalo se da može smanjiti broj tih stanica i tako revitalizirati, poboljšati osjećaj snage, moći organizma, a i naši neki pacijenti koji smo nekad liječili, koji su platili svog džepa, željeli su to naravno bez HZZO-a, jako imaju dobre iskustva, da su snažnije, da bolje se penju za stepenice, stari ljudi koji bole od takozvane menadžerske bolesti, iscrpljeni svakodnevnim radom, ali to moramo naglasiti, to je isključivo uz međusobnu suglasnost, da oni su svjesni toga da to nije da im ne možemo garantirati ništa. A što će biti u budućnosti, to je sad pitanje. Mi željno iščekujemo nekakve nove spoznaje tih multicentričnih istraživanja koje bi to, što ste vi sad rekli, gurnilo nekako u prvi plan.

0: onda bismo bili pametniji, znali bi što ćemo savjetovati ljudima, a ovako im obavezno radi etičkih razloga moramo reći da sve te stvari stoje, potencijalno postoje, ali to na horizontu, što se kaže, u nekoj perspektivi.
1: Nećemo otkrivati vojne tajne, pukovniče Jeoviću, ali očekujem od vas da pozdravite vaše kolege sa Zavoda za pomorsku medicinu u Splitu. Dakle, to je jedan veliki tim, jaki tim, ima i muškarac, ima žena, svi ste stručni, odgovorni, iskusni, učite stalno.
0: Pa je, to je uvijek zadovoljstvo kad dođu evo, par godina smo dobili mlade doktorice koje su imale izrazitu želju za raditi ovako nešto, njima bilo nešto novo, atraktivno, nešto što nema svugdje, što nemaju prilike svugdje učiti. Mi smo dizajnirali jedan tečaj koji otprilike za liječnike traja oko mjesec dana, gdje oni prođu sve od A do Ž po pitanju tih fizike i kemije od interesa za ronjenje, ronjačkih bolesti, žurnih intervencija u barokomori. To je interesantno dosta i samo onaj ko voli svoj posao, a ova naša ekipa je zaista angažirana i već duže radimo skupa, ali evo i sad i nama dolazi malo smjena generacija, tako da ide sve svojim tijekom.
2: Vi ko reprezentacije. Evo za kraj još samo nekakav savjet svim onima koji će zaroniti ovo ljeto prvi put ili ne prvi put, stoti put, dakle, pravila su uvijek ista.
0: Da, ja uvijek kažem, znači, najvažnije, postoje pravila koje su napisane, koje se nauče, gdje ne možete proći tečaj ako niste zaokružili točan odgovor. Zašto? Ne zato što je neko zločest pa želi baciti, nego zato što to je isključivo život i dobrobit ronioca ovisi o tom. Bez obzira koliko vi možete, koliko sva ta pravila su dizajnirana prema onim najslabijima. Znači, izrazite su individualne varijacije, odnosno razlike između ronioca. Koliko on podnosi dekompresijski stres, koliko on podnosi kisik pod tlakom. Dakle, samo slijediti pravila koja su napisane, koje oni znaju i ne pokušati ne odoliti tom izazovu da još dublje zaronimo, jer tamo nećemo ništa puno bolje doživjeti ni vidjeti nego do one granice do koje mi možemo zaroniti. Tako da samo slijedi strogo pravila i mislim da ronjenje uopće ne možemo govoriti kao nečem što je opasno.
2: Kad kažem da je kraj, nikad nije kraj, još stvarno je to pitanje što se mene tiče za kraj. Evo sat vremena na 50 metara, koliko treba vremena za izroniti? Koliko je vrijeme izranjenja?
0: Na 50, ovako. Znači, po nekim većini tablica granica bez dekompresijskog režima na 40 metara je 10 minuta. Znači, ako vi sve skupa, vaš ronjenje traje više od 10 minuta, vi morate napraviti zastanak na 6 metara. 3, 4, 5 minuta, tako nešto. Ako je 50 metara sat vremena, onda je to prilična dekompresijska obveza. Onda, osim normalnog izrona koji mora ići 9 metara u minuti, vi morate još, mislim, na 9 i na 6 metara napraviti još kojih sigurno plus još jednu neki 20-30 minuta. Tako da to je jako važno. Ako se to ne napravi, onda se radi o propuštenom profilaktičnom zastanku i to je jedan od značajnih čimbenika rizika za dobivanje dekompresijske bolesti. A takvih slučajeva svake godine vidimo koji su propustili te zastanke.

0: Oglasi. Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje od četvrtka 16. srpnja od 7.30.
1: Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama.
2: Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura.
1: Samo u Pevex Dugopolje.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sinjski gradonačelnik Miro Buljuk kamionom za prijevoz smeća stigao je pred Splitsko-dalmatinsku županiju. Sinjsko odlagalište Mojanka je zatvoreno od strane državnog inspektorata, pa je Bulj smeće donio u Split.
2: Opet je zatvoren deponij Mojanka, premda imamo rješenje da Mojanka se neće zatvarati do otvaranja Lečevice. Lečevica nije otvorena, znači građani Sinja, cetinskog kraja u ovome trenutku nemaju gdje sa smeće, sa otpadom. Čistoća je kao tvrtka poduzela sve korake, žalbe, bit ćemo što će biti. Uz ovo gospodarenje otpada nanose se velike štete. Mi imamo uredbu vlade gdje do kraja mjeseca 400.000 eura sjeda na račun tvrtke Čistoća i to je kraj gospodarenja otpada na području Sinja i Cetinske krajine.
0: Bulju nisu digli rampu ispred zgrade županije, tako da nije uspio istovariti smeću, a na kraju je rekao da će Sinj nastaviti odlagati otpad na Mojanke, ali da se to neće omogućiti Trilju i općinama Cetinske krajine. Evo što je Bulju odgovorio župan Blaženko Boban.
3: Općine i gradovi su 100% obvezni zbrinjavati otpad na svom području. Ako se sjećate lani negdje u ovo vrijeme, također je bilo Mojanka i još neke lokalne u lokalnim zajednicama zatvorena odlagališta. Grad Sinj je trebao u tih godinu dana našem odjelu dostaviti samo jedan dokument, a to je bankovna garancija. Nije je dostavio kako bi dobio dozvolu za gospodarenje otpadom na svom području. Da imamo bankovnu garanciju, taj jedan jedini dokument, Mojanka bi imala dozvolu za gospodarenje otpadom što se tiče Splitsko-dalmatinske županije.
0: Posljednji dan zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke, Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo da je potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Hrvati koji žive u BiH imaju više prava nego što im pripada, takav su status izborili na štetu Bošnjaka, izjavio je tamošnji ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Za petog idućeg mjeseca najavio je konferenciju na kojoj će odgovoriti na rezoluciju koju je komentirao i predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirević. Ocijenio je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje što je protivno međunarodnom pravu. Ukrajina obilježava dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnjoj potpori Ukrajini.
4: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazi. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima ispod 84 dolara uz nagađanje ulagača da valjna prijateljstva između SAD-a i Irana u Perzijskom zaljevu ostavlja prostor za prijevoz energenata kroz Hormuški tjesnac.
1: Sport.
0: Na svjetskom prvenstvu nogometu sinoć je Španjolska u prvom polufinalu svladala Francusku s 2-0. Večeras ćemo dobiti drugu finalistu nakon ogleda Engleske i Argentine.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno vedro i puše slab jugozapadnjak, a na moru ponegdje i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene prije sat vremena bile su u Hvaru, Lastovo, Ploče i Kaštela 30, Šibenik, Split i Zadar 31, Makarska 32 i Knin 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra, Slavko Radilović.
5: Sutra ipak imamo jednu malu promjenu vremena koja nam dolazi preko sjevernog Jadrana, pa će zato prevladavati promjenjivo uz povećanu naoblaku. Mjestimice su moguće oborine, osobito prije podne, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne sjeverozapadni i zapadni vjetar će jačati na umjeren do pojačan. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tijekom poslijepodneva buknuo je požar na Kamkućici kod šibenske Brodarice. Poginula je jedna osoba. Na mjestu događanja hitno su poslani djelatnici šibenske javne vatrogasne postrojbe koji su vatru brzo lokalizirali. Posljednji dan zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru u hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Hrvati koji žive u BiH imaju više prava nego što im pripada, takav su status izborili na štetu Bošnjaka, izjavio je tamošnji ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Za petog idućeg mjeseca najavio je konferenciju na kojoj će odgovoriti na rezoluciju koju je komentirao i predsjednik predsjedništva BiH Denis Bečirević. Ocijenio je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje što je protivno međunarodnom pravu. Ukrajina obilježava dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnjoj potpori Ukrajini.
2: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazimo. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Ukrajina i Europska unija su u Kijevu potpisali sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Prvi je to sporazum koji će pokrivati zemlje i tvrtke diljem Europske unije, kako je rekla predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Time će se spojiti ukrajinska inovativnost i europska industrijska razina. Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima ispod 84 dolara uz nagađanje ulagača da val neprijateljstava između SAD i Irana u Perzijskom zaljevu ipak ostavlja prostora za privoz energenata kroz Hormuški tjesnac.
1: Sport.
0: Na svjetskom prvenstvu u nogometu sinoć je Španjolska u prvom polufinalu sladala Francusku s 2-0. Večeras ćemo dobiti drugog finalistu nakon ogleda Engleske i Argentine. Hajduk sutra u Žilini igra uzvratnu utakmicu prvog kola kvalifikacije za Europsku ligu. Nakon splitskih 2-0 za bijele, Hajdukov strilac iz prvog susreta Roko Vrajković ustvrdio je da će ovdje potvrditi da su bolja momčad.
3: Pomislio da smo pokazali da smo bolja momčad i danas smo to došli potvrditi, ali ovo je sad potpuno druga utakmica, sigurno će oni mijenjati nešto, sigurno će proba napast. Moramo ostati mirni i iskoristiti njihove greške koje budu raditi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate, da im idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napas kao što smo i u prvoj utakmici i to ćemo i uspjeti, to možemo samo svi skupa.
0: Damir Rančić, novi je trener Splita. Koran Rančić je još od 1998. godine na gripama, a sa Splitom je osvojio prvenstvo Hrvatske 2004. Kao trener vodio je seniore Ribole, a od prošle sezone je u stožeru žutih.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno vedro s visokom naoblakom u slab jugozapadnjak. Temperature zraka izmjerene u 19 sati bile su Lastovo i Split 29, Hvar, Ploče, Šibenik i Kaštela 30, Makarska i Zadar 31 i Knin 33 Celzijeva stupnja. O vremenu u nastavku Slavko Radilović.
4: Sutra ipak imamo jednu malu promjenu vremena koja nam dolazi preko sjevernog Jadrana, pa će zato prevladavati promjenjivo uz povećanu naoblaku. Mjestimice su moguće oborine, osobito prije podne, dok će prevladavati uglavnom tiho, a poslije podne sjeverozapadne i zapadni vjetar će jačati na umjeren do pojačan. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Dame i gospodo,
6: koncertna večer Radio Splita srijedom.
7: Pjesma tras lijedi, pjesma o ljubavi koje radi.
6: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
7: Mi smo šefi, skoro sakuj,
6: koncertna večer Radio Splita srijedom.
8: So let's stay.
6: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji Radio Splita, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Koncerti srijedom. Pred nama je koncertni album kultne skupine Uriah Heep, izdan 2002. godine kao dio proslave i obilježavanja 30 godina od izdanja njihovog studijskog albuma Magician Birthday, naslovljen Easy Living, kao vrst poruke, ali naravno prema jednom od njihovih najpoznatijih pjesama. Snimka je to koncerta koji je zabilježio njihov povratnički nastup u Londonu u dvorani Shepherd's Bush Empire. Uriah Heep su imali prije toga tijekom 70. godina dva koncertna albuma, od kojih je možda najpoznatiji Live at Birmingham, koji vjerno održava sliku uzbuđenja i nastupa iz tih godina. Ali ovdje su se vratili na pozornicu u standardnoj postavi Mike Box, Bernie Shaw, Trevor Boulder, Lee Carslake, Philip Lenzen. Izvedba je bila posebna jer su im se na pozornici pridružili i gosti, uključujući i originalnu klavijaturistu Kena Hensleya. Uriah Heep spadaju u izvorne baštenike zvuka s početka 70-ih, ali ih se često nepravedno stavljaju u drugu ligu izvođača nakon velikih, recimo, Deep Purple ili Led Zeppelina. No ljubitelji ovog benda iznimno poštuju originalni zvuk i poetiku koja se izvorno vraća na njihove rane radove s početka osnivanja benda. Very Humble and Very Evil, Salisbury, Look at Yourself i naravno Magician Birthday definirali su glazbenu ostavštinu za koju mnogi tvrde da bi ponijeli na pusti otok. Nažalost, ime benda se u kasnim godinama u dobroj mjeri prostituiralo, jer su načelno i dalje aktivni, ali s postavama koje zapravo nemaju veze s ranim počecima benda. I dalje su godinama nastupali pod tim imenom na raznim glazbenim festivalima, koji su se zapravo time i reklamirali, ali to ni izbliza nisu Uriah Heep 70-ih, a ovaj sladinički album zapravo je labuđi pjev velikih glazbenika i kraj jedne ere. Nakon toga više ništa nije bilo isto. I zato se valja vratiti na početke i poslušati Easy Living iz 2002. godine, odlično snimljen i produciran, poslušati bend koji iznimno utjecao na mnoge glazbenike koji se i danas rado sluša. Uživo programu Radio Splita, Uriah Heep.
1: Everybody here tonight is with us.

U programu Radio Split u emisiji Koncerti srijedom slušali smo koncertni zapis skupine Uriah Heep, tonski zapis iz 2002. godine koji je zapravo bio slavljenički nastup povodom 30 godina od objavljivanja studijskog albuma Magician Birthday, njihovog kultnog albuma s početka njihove karijere iz 70-ih. Glazbu su za vas odabrali i tonske realizirali Alan Mornar i Zoran Vukičević. Do slušanja za 7 dana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović je razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
0: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
4: So the point I'm making is... Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio je i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
5: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također Ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i Hrvatska vojska shvati što se danas zbiva. To je izrazito važno, jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
2: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafale, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
6: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata, i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku. I drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: Kronika dana. Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
7: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
8: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
7: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
9: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
7: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
10: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
11: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
12: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
7: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
13: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
7: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
14: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka, budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
7: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
14: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
7: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je rezoluciju kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnog suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
0: Istodobno Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
2: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad Sabora u prilogu Marina Eraka?
15: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
16: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
15: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
17: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
15: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
18: Pa ljudi su, oni koji su bili fini prije su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
15: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
19: Imam 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati, a naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenja. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedri.
15: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
20: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
15: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna.
1: Svijet.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika. Najprije Donald Trump.
21: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
0: Glavni inženjer nuklearne elektrane Zaporižja, koja je pod ruskim nadzorom, ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kremlj je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
0: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
3: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
4: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
3: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
22: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
3: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedočbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
4: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
3: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
0: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca koji se zaglavio u strmom usjeku u kanjonu rijeke Čikole ispod Kule u Drnišu. Zbog izrazito nepristupačnog terena, dio ekipe je bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka. Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadi niz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumrak je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između dviju litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
2: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajl-Pal.
5: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
6: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili 2 topovske granate i 1 balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugoga svjetskog rata.
2: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv 3 osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. 2 od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a 3 je muškarac otprije u istražnom zatvoru.
1: Kronika dana.
2: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
8: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala zlatna arena za scenarij, dok je zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre priče sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama 3 tjedna kasnije Miroslava Terzića.
1: Sport.
2: Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
9: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić-Kovačić.
10: Pola sata prije isteka 90. minute, koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi u onom doslovnom smislu. Puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku u povesti preko Alvareza koji je ušao u 16-terac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane. Nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnoga krila na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I u ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Koboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
11: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljusko praćenim grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru je puhao do umjerenog zapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović je razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota. Ča, ča,

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te ujedno na sastanak Ukrajine i čelnika zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija, kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Anabela Lajkauf.
1: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
3: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
1: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
4: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
5: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
6: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
5: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
7: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
5: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
8: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
9: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
6: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pritome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju. pripadaju druga dva naroda.
5: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
10: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
5: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
11: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
5: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
11: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
5: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
0: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo odobrilo je DORH-ov zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
12: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Vijesti. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
13: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Vijesti. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. u Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud Hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija. Sport. Pripremio Carlo Plazina.
14: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu mundijala.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli, što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u drugoj minuti nadoknade, 2 asistencije upisao je Messi. U subotu će za 3. mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia.
16: Znamo
14: da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić predao je meč drugog kola Slovaku Molčanu, koji je u tom trenutku vodio 4-0 u trećem setu. Od turnira se oprostio prvi nositelj Talijan Coboli sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buruchaga.
15: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Čuda su moguća, ljubav je hodala u našim stopama, ljubav je hodala, više ne hoda, sjećam se samo.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.